0: ost alla daga.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
3: Já.
2: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
3: Já.
2: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú svo mikil orka
3: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Þetta er Bylgjan.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri Bílsöða
2: Time to laugh
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus
4: Something like that, yeah
5: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu Er meiri veið í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiðisumarið á bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins

0: degi í dag frá 12 til 6.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Já.
1: Dralvur og gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Hvað ár eru að tala?
5: 1996. Og bjó ég í Þýskalandi.
4: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég hans að reyða upp þérna Þýskuna, ég get talað henni mörgur.
5: Það gekk bara við verð, sko.
3: Manstu hvaða ár þetta var?

0: fata. Helgin á Bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli um land allt.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Þetta er rosaleg.
1: Já, góðan Stefán. Og blessaðan daginn. Svona á að byrja dagana. Gleðilegan föstudag.
0: Já, gleðilegan föstudag. Kæri Ísland. Þetta gætir ekki toppa þig.
1: Ég segi þá að skrifa þetta er mitt besta verk til þessa.
0: Rosaleg.
2: Ég beið bara þetta að sjá til Lorian koma hérna í Suðurlandsbrautinni og Top Gun þöttum að bara...
1: Það, veit, já, það já. Skein sólin á hann. Hún er svona aðeins eitthvað að fela sig. En það eru sólstafir leiðu þetta lagfóri í gang.
0: Þetta er rosalegt, heimlandir opnuðust. Og
1: já,
0: tryggingafélagin fór að naga neglurna því að menn bara gátu keirt út af í lotningu sinni yfir þessu lagi.
1: Já, alveg hitt. Hagvöxtur mælist through the roof og bara allir hressir sko.
0: Verðbólgu, væntingar manna þetta bara fröndu og þetta er bara allt í gangi.
1: Já,
0: þetta var rosalegt lag.
1: Já, þetta var gaman.
0: Þetta var alvöru förstundars lag.
1: Alvöru byrjunandi og gleði.
0: Þetta er okkar síðasta vakt saman í þessum aflýsingatúr. Þú ert að fara frí, ekki?
1: Já, svona ég
0: fara að sinna þinni. Já, fara að sinna þinni fullri vinnum.
1: Já, eða svona einmitt að vera kannski til staðar fyrir hérna land og þjóð heima við.
0: Já, það þarf líka.
1: Þetta er einst óvinsælt.
0: Já. Vikan heilt yfir, góð.
1: Mjög góð.
0: Já, þú fjárfestir í ramasjóli.
1: Já, ég gerði það.
0: Og þú fjárfestir í hjólageymslu.
1: Dásamlegri hjólageymslu sem að tók mig ekki nema 2 tíma að setja saman.
0: Já.
1: Og hérna kefti mér hræódýran hérna hengilás.
0: Já.
1: Sem að svo virkaði ekki morgun þegar ég ætlaði að taka hjólið að svona vins út úr geymslunni.
0: Þannig hvað gerður þú þá? Braustu þá upp lásinna?
1: Ég fór bara í vinnuna.
0: Já, og sagði bara já.
1: That sounds like a you problem, sko.
0: Hvernig er hérna sounds like a you problem? Hvernig klikkaði lásinn?
1: Ég veit ekki, þetta er bara ódýrt drasl einhvern veginn.
0: Þú gleymdir tölunni, er það ekki?
1: Nei, þetta er að, já, nei, ég ætla ekki að segja hvað hún er. En ég ætti að vita þetta, þetta er fjölskyldu tengd. Þetta er ekki
0: fjölskyldu tengd tala.
1: Já. Mm. En ekki mín, sko, kjarna. Þetta er svona,
0: nei, þetta er fjár fjölskyldu tala.
1: Þannig að það er mig, já, ætla ekki að fara nánu út í það. Hérna, en svo er annað, því fyrst ég er farin að blanda fjölskyldunum minni inn í þetta. Þá kom upp smá svona girl math. Eða hérna
0: stelpustarfræði,
1: takk fyrir kjærlega. Í gær, þegar ég var lagstur upp í ból og hérna, við erum búin að byggja ykkur pínlítinn pall fyrir aftan húsi á okkur. Og erum að gera hann fínan og meira sem var ákveð. Við ætlum ekki að fara neitt erlendis í ár sko, eins og er kannski venninn.
0: Það er bara pallur.
1: Það er bara pallur. Já. Og ætlum aðeins að gera hann fínan. Við erum búin að panta svona hort sofasett úr Jusk. Og það fínt á pallinn, kostaði alveg 100 óskall. Þetta er ógislega dýrt. Svo fórum við í heimsóknu gæði til hérna fjölskyldu og hérna og sko, konum við skoðið Báhásblað, fann hann að 200.000 króna sofasett, sem er vissulega kannski svolítið flottara. Svo sagði hann gæði, herði Stefán, hérna, þetta er pínu girl math, en ef við kaupum þetta Báhás garset, kostar bara 100 áskall.
0: Meira?
1: Nei,
0: no.
1: Kostar bara 100 áskall.
0: Okkur?
1: Að því við skilum hennu og fáum pening og fyrum bara að borga 100 áskall.
0: Já, sem er þetta mjög.
1: Þetta er mesta stelpu starfræði sem ég hef heyrt
0: ykkur til. Já. Og nú fær þátturinn bréf. Hvað er þetta kallað að stelpu starfræði? Hvað það kyn gera þessi starfræði?
1: Nei, hún gerði það, það kom líka stofni.
0: Ég er nú ekki eins spennandi hlut að segja frá annað en að ég er með hund á heimilinu sem er komin á þann aldur og hún er fyrst góð hugmynd að fulla kynþörfum sínum á kálfanum hjá mér. Hún er fyrst kálfin á mér mjög hérna, já, það er bara, það er allt spennandi núna. Það eru bánsar og púðar og svona og kálfin á mér.
1: Er þetta drengur?
0: Þetta er pjakkur.
1: Pjakkur,
0: þetta er rakki.
1: Rakki,
0: já.
2: Og þetta fyrir íþróttamaður að austan, skilur.
0: Já, þetta er náttúrulega dundur kálvar, ég segi það ekki. En ég hef þurft að svona sparkunum frá mér og svona síðan til. Þannig að, hérna, já.
1: Þú er ekki tugsaði bara að taka hún á sambandi greið?
0: Já, það hefur komið til tals. En nei, þetta er fallegur hundur og geti nýst öðrum pögg hundum til nýtis mögulega. Maður veit ekki.
1: Þú veist alltaf í business hugmyndum.
0: Þetta er ekki business, þetta er meira svona þetta gen, þetta er svo falleg útgáfa. Þessu geni þarf að halda við í pögg stofni Íslands.
1: Líka fallegt nafn.
0: Á, börkur.
1: Ekki börkur
0: breki.
1: Börkur breki.
0: Já, þetta er kjarnir nafn.
1: Já.
0: Þannig að já, ég þarf eitthvað að vinna í þessu með kálfan á mér. Ég þarf að gera hann minna aðlagandi fyrir nýjasta meðlum fjölskyldunar. Herðu, við ætlum að víkja fyrir fréttum á þessum föstudagsmótni. Það er fullt framöndan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.

0: vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is Skútvogi 1
9: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörk.
10: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
15: Vanta þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
17: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
22: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
23: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
24: Bótaréttur.is Stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
25: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riðu þar yfir í fyrradag. Tala látinni hefur farið hækkandi og nú staðfesta 235 síður látnir og rúmlega 4000 slasaðir. En óttast að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna því þúsunda enn saknað. Fyrir skjálftin var 7,2 stiga stærð og nokkrum andatökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Aukenna látnu og særðu eru þúsundir nú án heimilis og hefst fólkið við í tjöldum á víðavangi að votta við að hálfrunin hús hrynji endanlega í eftirskjáltum. Forseti þingsins í Venezuela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið í hamförunum, flestar í héraðinu Laguara við ströndina. Þaðan hafa til að mynda borist myndir af 10 hæða hóteli sem nú eru rústir einar. Meiri hlutin í borgarráði Reykjavíkur samþykkti í gær að stofna nefnd til að semja á ný við eigendur bensínstöðvalóða greiðslur fyrir byggingarétt að þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglunin ríkis aðstoð kunni að hafa verið brotnar á sínum tíma þegar borgin samdi upphaflega lóðirnar. Þrættu við verið bensínstöðvalóðirnar sem fyrirvændi meiri hluti samdi við olíufélagin á sínum tíma langan tíð gegn því að loka bensínstöðum í íbúðakverfum fengu eigendurlóðana rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks í borgarráði samþykkti í gær að skipa sérstaka samninganefnd sem á að semja á nýfið lóðarhafana uppbyggingu lóðana og endurgjald á markaðsvirði fyrir aukin og breyttan byggingarétt lóðana ásamt nýjum lóðaleigu réttindum. Og Alþjóða siglingamálastofnunin hefur nú ákveðið að stöðva aðgerðir sínar í Hormúsundi þar sem unnið hefur verið að því að koma skipum sem hafa verið innlyksa vegna stríðsins í Íran í gegnum sundið. 11,000 sjómenn hafa þurft að hafast við í skipum sínum við sundið síðustu mánuði og nú þegar samkomulagið er í höfn á milli Írana og Bandaríkjamanna var ákveðið að ráðast í viðamiklar aðgerðir til að koma skipunum á brott. Það hefur gengið hægt en örugglega undanfarna daga En í nótt var einhvers konar flaug skotið á eitt skipana sem var á leið í gegn þar sem það var statt 7 mílur undan ströndum Ómans. Enga mun hafa sakað í árásinni sem bandaríkjamenn segja Írana bera ábyrð á. Íranir hafa ekki tjáð sig beint málið á annan hátt en þann að segja að þau skip sem sigla ekki eftir fyrirfram ákveðinni leið sundið geti ekki búist við því að komast heilu og höldnu í gegn. Ekki liggur þó fyrir hvort skipi sem ráðustar á hafi farið út af sinni leið. Fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þanga til finniði meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, ég er hrættur það að bítið heilsar ykkur á þessum föstudagsmorgni. Klukkan er 4 minútur gengin í 8 og það eru Simmi Stefán og Ómar sem heils ykkur hér í aflýsingar þætti. Það verður svolítið þema sumarsins.
1: Já, þó hann sé nú ekkit verri fyrir vikið. Ég held að þessi bara, ég vona að hann hérna sé að ná svona einhvern veginn, kannski 80% með því sem
0: venjulega gerist.
1: Venjulega gerist, já.
0: Maður hérna leggur sér fram við þetta. Maður er gaman að þessu.
1: Erum að hástu?
0: Já, herðu, það er svona þáttur, föstudagsþáttur. Þeir eru alltaf svona skemmtilegir.
1: Já.
0: Þeir eru öðruvísi í forminu og við munum að sjálfsögðu svona að reyna að fara yfir málmálana. Það er, ætlum að fá hérna Guðmund Bjarni Harðarsson og eftir, framkvæmdastjóra Fjarðar til þess að ræða eins verslunarmiðstöðar, gjaldtöku bílastæða og svo þetta bylgjulestinn í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Um helgina.
1: Hafnarfirður er náttúrulega pínur svona Akureyri höfuðborgarsvæðisins.
0: Já. Það er svona sveiti borg og það er bæjarhátíð núna, verður í allt sumar og það er svona margt lifandi því.
1: Spilum við hann á eftir og svo er náttúrulega fréttir vikunar á sínustæðan svo ennlega.
0: Við fáum þar tvær kanónur, skemmtilegar sem leið okkur inn í helgina, Brynja Níelsson og Jakob Birgis, stand-up maður og fyrrum aðstoðamaður dómsmálaráðherra.
1: Já.
0: Þeir koma og fara yfir frétti vikunar.
1: Sem ákvaða að taka pínulítið hliðarskref og fara úr dómsmálaráðuneytinu yfir í
0: standupið.
1: Sambærilega aftur vinnu, það er að vera bara fulltime standup.
0: Það er aftur tilbaka í standupið.
1: Já, já, já. Herðu, og svo er það náttúrulega umhverfisorku og loftslagsráðherra, Jón Páll Jóhannsson.
0: Já.
1: Hann náttúrulega kíkja til okkar aðeins og tala um ýmislegt, það er ESB til dæmis á mannamáli, eins og við ætlum að ræða ESB.
0: Hann fekk hæstu einhver frá viðskiptaráði og hann hefur skoðanir á viðlögum við brotum í náttúrunni, þetta er hans mál, hans málaflokkur. Og svo er þetta spurningin, já, á að engaveða orkuna og hvernig er orkupakkin búin að virka og það er svona margt að fara yfir með Jóni Páli.
1: Já, það er Birgitta Líf hjá Workclass og Gíða Dröfn, hún er hjá Ölgerðinni. Já, og Guðni Þór, hann er hjá Ölgerðinni líka, þau alltaf mæta í spjall hérna eftir og ræða þennan nýja drikk sem er komin að markað.
0: Já, peptíðaæði er í gangi.
1: Þetta er peptíðdrykkur, nei. Já,
0: hvað er peptíð og af hverju svona mikið æði fyrir hana? Við ætlum að fara þessi mál og fleiri.
1: Lítið svarað því.
0: Já.
1: Svo er það alveg stórmerkileg kall sem þetta er Magnús Magnússon eða Maggi Landrover. Hann er búin að eiga Defender, Landrover Defender í mörg ár og honum var búið að fara á svona Landrover rally keppni einhverja, erlendis.
0: Já.
1: Svaka ævintýri.
0: Stóra spurningin er, var hann var stýrið hægra megin eða vinstra megin í keppninni?
1: Já, það hlýtur að eiga að vera, sko, það á að vera hérna brest versjón í orginal.
0: Það á að stýri hægra megin, sko, það er orginal útgáfan að Landrover.
1: Já.
0: En við munum komast að þessu og svo má ekki gleyma aðal ammælisbati dagsins sem er Stefán Hilmarsson, hann er 60 í dag.
1: Já.
0: Og lagakeppni dagsins er þarlegandi Stefán Hilmarsson.
1: Ég er bara búin að hugsa þetta sinni í gær, hvað lag að velja, og ég er ekki ennþá komin á niðurstöðu.
0: Ég er með lag og saga bak við það, af hverju ég valdi það lag.
1: Er það?
0: Já, já.
1: Ég er með lag. Herðu, já, svo, já, við tölum um það á eftir, Ómar.

0: Og maður þú bentir svolítið skemmtilega það kemur bara einu sinni viðlagið í þessu lei.
1: Já.
0: Þetta hef ég ekki hugsað út í áður.
1: Nei, þessi ykkur stærsti húkur íslensku þjóðarinnar.
0: Já.
1: Stærsta viðlag.
0: Öll mannspörn landsins kunnar utan eða og kemur einu sinni í læinu.
2: Mm-hmm. Já,
0: svona. Já, já.
2: Herði, ef við lítum við fréttamiðluna þennan morguninn að þá kemur það fram að það var 80 ára gamalt hitamet slegið í Sviss, þessi hitabylgja hún bara fer víða yfir Evrópu þessa dagana.
0: Hver var hitin?
2: Herði, hitin fór í 37 gráður og þetta er hæsti hiti sem er mælst í landinu í júnimánuði bara síðan mælingar hófust.
0: Og já, fólk er ekkit með hérna Asíagræjur í húsum þar eða hvað, jú kannski.
2: Með loftgælingu það er ekki algengt sérstaklega ekki í þessum gömlu borgum og þessum flottu byggingum sem að það er að finna
0: þessu í Bretlandi, bjónu í Bretlandi í nokkur ár og það var ekki til neinst það, það var engin með loftgælingu inni á sér, en nú er það farið að farist í vöxt hjá þeim, hef ég heist í dag
2: já, það er metsala viftum, þetta er svona sem þetta hitablásararnir komu hérna á Íslandi þegar við vorum með hitarana
0: já.
2: En hún eru viftur seldar alveg í bunkum í Mið-Evrópu.
0: Þetta er ekki gott mál, sko. Þetta er ekki næs. Eins og í London, ég mann það bara einhver tíma datt þetta upp í 33 eitthvað gráður eða eitthvað rugl, sko. Og fari í vinnuna á mótnana í undergroundinu hérna. Þetta er algjörst rugl.
2: Í miklu hita.
0: Já.
1: En þið eru nú miklu heimsborgarar báðu tveir og íslenska þjóðin sækir í hita og sól. En þetta er rosalega sko þröngur rammi. Það má alls ekki vera kalt, en það má heldur alls ekki vera heitt. Hvað haldið að gráðurnar séu svona cirka?
0: Og heitt gráðurnar?
1: Já, 29, 30.
0: Já, sko, erlendis 29, 30, það væri alltof heitt hérna.
1: Já.
0: Þetta er bara, eins og ég var út á palli núna hjá mér í góðaverinu daginn. Mm. Ég segi það er á heitt hérna núna. Mér er alltof heitt, sko, ég þarf að fara inn.
2: En það fer eftir hvort það sé líka logn eða hvort það sé blæsma á vindur með, það fer eftir því. En,
1: og rakast í því, þegar maður fær permanent í hárið.
2: En fullkomni hiti að mínum að þetta er svona 25-6 gráður í logni.
0: Mm-hmm. Það er dásamlegt.
2: Og þá ertu bara, þá ertu bara góður. Það, við upplýðum það ekki mikið hér á landi, það er ekki tölum sem við sjáum.
0: Nei. Ekki oft. Herðu, ég hérna talandi um hita og raka, hann er nú oft í Kína. Og fólk getur farið að flýkjast þangað í október ef markaðum á frétt hérna morgunblaðsins er China mun svo sett að óbreyttu hefja beint flug frá Kína til Íslands í október.
2: Já.
0: Þetta kom fram að fundi kínverska sendiráðinu í hvað gær.
2: Ég held ég látið það bara verða af því að fara til Kína. Ég bara þetta er búið að vera á bucketlistanum í einhvern tíma.
0: Þægilegt að fara beinustu leið til Asíu. Þetta er alltaf svo mikið hérna maus að hendast til Dubai fyrst. Og þá einmitt kemur hérna betri helmingur og segir, við þurfum ekki að stoppa þar í 4-5 daga. Það bæti við bara 700.000 eða einhverju.
1: Hvað er þetta langt flug samt í beinu flugi?
2: Til Dubai?
1: Nei, til Kína. Kína.
0: Þetta er Keflavík til Beijing og mun taka 15 tíma.
1: Ég mun
2: heim. Já,
1: En það þetta er beina flug, maður er búin að heyra þetta rosa lengi, þetta standi til.
2: Það er maður 7 bíómyndir. Ertu búin að stilla upp hvaða bíómyndir að það horfa á leiðinni?
1: Þetta fer nú eftir í hvort að maður femur börnin eða reis. Sko.
2: Já, já, það gerir það.
1: Öll ballus flug eru sagaklass bara í eðlisínu.
0: Almáttu vákæði sammála. Eftir að börnin komu í fjölskylduna þá náttúrulega bara er sama hvaða flug og hvernig sem það er næs.
2: Já. En við vorum með Hildi Björnsdóttir borgarstjóra hérna fyrir vikunni og hún er heldur betur og ný stjórn að láta hendur standa fram úr ermum því að það komi fréttur það í gær, það var hópuppsögn, það voru 18 störf lögð niður í gær og mest megnis á upplýsing og viðburðasviði borgarinnar og ég veið ekki henni, ég átti nú ekki vona að það væri kannski 17 manns á því sviði En það var staðan og það er búið að skera það niður. Síðan er búið að semja, á að semja aftur bensínstöðalóðunar í borginni. Þá að taka það til greina, ég vil aftur kalla það með einhverjum hætti. Það var viðfangsefni lögmanna.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan kemur fram hér að skerðing á opnun í frístund verður afturkölluð. Og það er bara dritast út núna þegar alþingi komið í frí þá verður borgarstjórn í gang.
0: Er þetta ekki bara það sem ég hef svo sem sagt áður og ég hef sagt að við Hildi líka áður opinber stjórnsýsla og að reyka borgina, þetta á ekki að vera blása í lúra og hafa gaman og sína út og við hvað hérna við erum að gera frábært verk einhvern veginn sem skiptir samt einhver máli í stóra samíkinu þá bara reyka þessar þjónustur sem að borgarbúa þurfa að halda gera það vel og hún er bara svara því kalli.
2: Mm. Já, allavega það byrja með látum og svo bara sjá, þetta er nú fjögur ár. Ha, en uppáðsklandi sko, vonandi.
0: Við vorum að tala með það, ríkisstjórnin byrjaði að krafti, svo fór svona aðeins að hæja og ég ætla ekki að segja fjara undan, en þú veist, ESB var ekkit endilega á stefnuskráni eitthvað svona fljótt sko. En hérna, en flott sko að þau eru með verkefnalistan á netinu, getur fyllt þessu eftir og þetta er örgulega frábært fyrir meira hluta í borginni að hafa bara opin daglega. Jæja, hvað skiptir máli í dag? Já. Er ég að fara inn á hérna viðburðarnefndina og spyrja hvað við ætlum að hafa gaman í
2: viðbjörnskólagarðinum
0: hérna eftir tvö ár eða ætli við að ráðast á hérna innlega sískina fólkangi í leikskólum borgarina sem er nú hérna á lista og efla íslensku kennslu fyrir starfsfólk dagaheimil á leikskóla.
2: Já, það er þetta fylgjast með þessu ætlinni á reykjavík.is. Svo er nú ein frétt hérna, þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerfinu. Hvaða fólk skilar ekki innkaupakerfinu? Jú, samkvæmt framkvæmdastjóra samkvæmt formanni landsambands hjólreiðamanna þá segir hann að hjólreiðamenn er orðin langþreyttir og illalögum hopphjólum á hjólreiðastígum segir hann hér og hann erlendur þessi formaður landsambands hjólreiðamanna sem að ég vissi nú ekki að ætti sér landsamband en það er svo bara gott og gild
0: þeir eru með vefsíðu spandex.is Nei
2: Alltaf fyrir.is og hérna hann vildi sem sagt segja það að þetta væri sama fólkið og skilur aldrei innkaupakerfinu. Ég þarf kannski að fá aðeins að leiða þetta það. Ég held að það sé aðeins yngri hópur á þessum hoppjólum heldur en þeir sem eru endilega að nota innkaupakerfur og ég myndi ekki draga beina línu þannig á milli en það hins vegar er þannig að á Íslandi eru hoppjólin, þau eru skilin eftir hingað og þanga á meðan þegar við sem höfum ferðast og þeir sem hafa prófað þessi hoppjól erlendist þeir ber að skila þeim á ákveðna skilastaði.
0: Já.
2: Og það er gert, það er regla frá borgunum að þú sért ekki rimmitt að skilja þau eftir á víðadrif og hingað og þanga að þú bara þert að skila þeim á valda staði.
0: Já.
2: Og þannig ertu búin að safna saman öllum þessum hjólum á eitt stað. Og ef þú skilur þeim ekki þar, þá tikkar ennþá mælinn og þú far háasekt, þannig að það er komið kvati til að setja þetta á réttast allt.
0: Mm-hmm.
2: Og ég fyrir svolítið að hugsa það, þetta sé nú kannski eitthvað sem maður þyrfti að gera.
0: Já, nú er líka sko, það er tekin mynd í hvertin sem maður sko læsir hjólinu.
2: Mm-hmm.
0: Er það ekki eitthvað aðeins að greina staðsetningu út frá því? Og svona sekta skilur, og skilur eftir á miðjum.
2: En það breytir því ekki mitt að þessi hjól er á víðadreif og hjólreiðastígum, þetta er stundum bara.
0: Já, ég segi það, bara.
2: Já, ef þetta er á ákveðnum reit, já, 2-3 bílastæði sem fara undir þessi hjól, þá
0: er
2: það ekki mikið fyrir.
0: Í borginni, hann taka yfir fyrir þetta. Já. Ég er alveg sammála, það er svona hopp hérna, stæði hérna fyrir farman ólífa hérna við hliðina okkur svefumspröytt. Það er fínt sko, það er þetta að finna staði fyrir þetta. Það er óþarf að skilja þetta eftir, ég lenti bara í því síðast í fyrradag að hérna, því var lagt þvert yfir hjólastíg þegar ég var á mínu nýja glæsilega hjóli, hjóla heimali.
2: Þú brjálaður?
0: Alveg gjörsamlega trilltur.
2: Hvað er þetta að gera hér?
0: Herðu, hérna, það var nú svolítið alvarlegt mál sem kom upp.
2: Mm.
0: Og svo satt nöfn á einstaklingu sem tengjast virkri rannsókn embættis héras saksóknara birtust fyrir slistni í kynningar myndbandi ísraelsk tæknifyrirtækis það sem fjallað var störf embættisins. Já, það verið stjara sem að trema héras saksóknari síðan nota eitthvað einhverja tækni frá ísraelsku tæknifyrirtæki eitthvað forrit og þetta fyrirtæki var að gera kynningar myndband á því hvernig saksóknari er að nota forritið og það var bara að opna þarna í þessu vídeo og sýnt einhvern, já, við erum að gera svona og svona og þá voru bara sýnt fyrir slistni, nöfn, hérna grunara og málsnúmer og fleira.
2: Hvað er þessi?
0: Þetta er bara
2: heljarinn. Voru eitthvað nöfn þarna er búið að blörra þau eða kemur fram hvaða nöfn voru þarna?
0: Já, sko, það er nú ekki tekið fram, ég veit ekki hvort að Morgunblaði vilji taka þátt í því að leka þessum nöfnum og allt það, en hérna Þetta getur einst alvarlegt persónuverndarmál, gerir ég fast
2: að það. Já, þetta er mjög sérstætt.
0: Og svona bætir ekki skáka að það sé ísraelskt fyrirtæki.
2: Það vantar ekki.
0: Svona grátt og svart.
2: Já, sko. Þeir hafa nú oft átt betri PR-daga.
0: Já.
2: það er nú kannski einhverjir í Reykjavíkuborg sem getur hreinlega bara sótt þar og svona sagt, herri, við þurfum aðeins að lappa upp á ímynd ykkar Ísrael.
0: Hjá Ísraelsku, hérna, bara ríkinu?
2: Já, bara svona einhver
0: PR-stofum.
2: Já,
0: þú meina það?
2: Já.
0: Það er ekki.
2: Ég veit, maður veit ekki.
0: Mögulega.
2: Ég hef ofur trú á íslensku PR-fólki.
0: Sko, ég hugsaði líka ef þetta væri bara sænst krútlegt hérna startup fyrirtæki, þá væri þetta fyrirgefið, þau myndi bara... Oh, we're very sorry about this. It's a mistake.
2: Sorry, sorry, sorry.
0: Og þá er það bara grafið.
2: Já.
0: En,
2: já. Já, já, það er svona. Herðu, við ætlum meina skams að fá hér til okkar Guðmund Bjarna Harðarsson, framkvæmdastjóra Fjarðar. En þangað til, fá við lag.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrimsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Hí, kom bíka kætrú!
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrimsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrimsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Ha, nei.
6: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skundla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Fuck, já, ok.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
10: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
12: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
17: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
18: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
19: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
20: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo erum við í þrjú.
21: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
22: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
23: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
24: Útsalan hafin.

0: TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
5: Já.
6: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
5: Já.
6: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo mikil orka
5: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
4: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
7: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Það held ég nú bítið á bylgjunni þannig líka fína föstudagsmorgun. Gleðilegan föstudag eins og
1: sveðum við morgun. Ég er að fá hér mörg skilabóðum að þetta föstudagslag hér hafi slegið svo í gegn að það þarf að spila það oftar.
0: Jæja.
1: Þannig að við þurfum að koma fólk í stuð, það er nokkuð ljóst.
0: Það er bara 8 og 9.
1: Já, eitt af fréttum, eina fréttum vikunar var gjaldtaka bílastæða í hérna Smáralind og nú hafa kringlu menn stíði fram og sagt, heyrðu, það er ekki gjaldtaka hér.
0: Já, mitt.
1: Og þá velti maður fyrir sér, er þetta það sem koma skal í vestunum með stöðlandsins? Það er nú ekkert íkja margar eftir. Svo það sé sagt, en hann er mættur hingað, Guðmundur Bjarni Harðarsson, frangatastur í Fjarðar í Hafnarfirði. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hver er staðan á þessu hjá ykkur? Ætlið þið að fara rukka fyrir bílastæði í Hafnarfirði?
2: Sko, í dag erum við með cirka 550 frí bílastæði í kringum miðbæðin okkar. Kosturum við að hafa gjaldtöku er, það er aðgangstýring og hérna, til þess að vestmanna þjónusta geti gengið hreinlega þá þarf að vera aðgengi að bílastæðum og til dæmis eins og vandamálið í Hafnarfirði er að mjög margir leggja bílanum og taka rútuna til Keflavíkur og bílinn stendur kannski nokkra daga þannig að já, ef það veri hófskild gjaldtaka sem var eins konar aðgangstýring að það veri frítt í einhverja tíma og eftir það veri hóflegt gjald þá voru það ekkit alls glæmt.
0: Þannig að hvað fyrst okkur þessa fjóra tíma, er það nóg fyrir almennilega versluna ferð einhvern veginn og eins og í Smáralind hún er komið bíó og hérna, veitingastæði og fleira hvað er hófleg hérna, tímamörkun við svona er þetta lítil tími?
2: Sko, ef þú ert að fara í bíó fara út að borða þá eru fjóri tímar alveg nægilegt og hérna og enga síður þó að það sé gjaldtaka þá er mjög gott að hafa frí bílastæði sem er kannski aðeins lengra í burtu og mikið atrið er að gjaldtakan sé ekki eftir klukkan 6 á kvöldin.
0: En þú ert að segja okkur að fólk er búið að bóka sér fætt í tenni og tímir kannski ekki alveg bílastæðin át og keflegur flugli og leggur bílnum í fyrirðinum og hvað, tekur svo flugrútuna út á völl?
2: Tekur bara strætó og næri bílinn svo 2-3 vikur setna.
1: Já. Eru mörg dæmi þess eða?
2: Ég segi nú ekki mörg dæmi en hérna þegar bílastæði almennt eru takmörku auðlind og til þess að vestmenn þjónust að geti gengið þá verður við að hafa aðgang að bílastæðum.
0: Sérlega þegar það eru svona dýr út á flugvöldi líka ég bara segi það.
1: Minni samt á það að Ísland er eitt strjábílasta land í heimi fyrir utan Súd

0: mál sko, en einhvern veginn eru við með plásleysi fyrir bíla, en það svo annað mál. En hvernig það? Það að búa eiga sér stað ansi mikil og góð uppbygging í Hafnarfirði, þarna í kringum strandgötuna og kringum fjörð?
1: Já, það gaman að segja frá því að þessi uppbygging hófst á miðbænum svona cirka fyrir 10 ár síðan og hérna við erum búin að reisa þarna stækka verslunarkjarnan og hann nú cirka 21.000 fermetir. Við erum komin íbúðakjarna, hótelbyggingu og það bara virkilega margt gott að gerast í Hafnarfirði. Það hérna, þetta svona menninga og listamannabær.
2: Þetta að verða svolítið góður kjarni og ég hérna var svolítið að skoða þetta, Strandgata 26, þetta sem þetta verkefni sem þið hafa verið í svona íbúðir, já, eiginlega samopnar firðinum, þannig að má fara rauk fyrir því að blautur draumur borgarstjórnar síðustu ára að hafa eitthvað svona þjónustu og íbúðir einhvern veginn verslanir í sama kjarna og aðgengilegt þarna á milli, það bara orðið að veruleika í Hafnarfirði.
1: Já, það gaman að segja frá þessu og hérna ég nú nýbúið þarna hérna, nokkur sem eru fluttur inn og strandilt ekki þá þarf ég aldrei að fara út úr húsinu. Ég með heilsugæslu, ég með klippara, ég með gleraugnaverslun, fullt af veitingastöðum
0: og nettengingu
2: heitt og kalt vatn.
1: Já, veist að vona það.
0: Já, ertu byggðu þarna í þessum kjarna?
1: Já, ég nýbúið.
0: Já.
1: Ég fyrst orðin núna haffæringur.
0: Já.
1: Ekki gablar en haffæringur.
0: Já.
1: Og hérna ég komið þannig aldur, ég hún 60 og hérna vildi minka við mig og ég var búin að leita lengi að stað sem ég gæti verið í göngu færi við allt og Hafnarfjörður enn og svona má segja hinn kjarnin eða svona hinn kjarnin og það er Reykjavík og það er Hafnarfjörður
2: hinn miðbærin bara á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, bara hinn höfuðborgarsvæðinu, já. Og hérna því. Allt í göngu færi og bara æðislegt að búa þarna.
0: Þegar við líka verið duglega að koma upp alls svona hlutum, nú hjarta Hafnarfjarðar að fara í gang og það slónu heldur betur í gegnum fyrra og síðislegin ár hægt og róli uppbyggingu. Jólahúsin í Hafnarfirði, þetta alltaf gerast þarna á þessum heita blett.
2: Já, eins og bylgjulestin, hún verður í beinni á laugardaginn, á morgun fyrir gjöðu og hjarta Hafnarfjarðar og hvað, þetta er að stækka og stækka og stækka ár eftir ár og hérna tónleikahald virðist vera alltaf færast í Hafnarfjörð.
1: Já, það er fyrst
2: og fremst,
1: gott aðgengi að bílastæðum og réttur það hérna í hjarta Hafnarfjarðar sem mann Palli Bæjabjó hefur séðum núna undanfarin 10 ár. Mér minnir að það hafi komið í kringum 65.000 gestir í fyrra og hérna og þetta hefur stækka ár frá ári og hérna þetta er gríðaleg lyftistöng bæði þetta og jólaþorpið að hérna það bara yndislegt að vera þarna.
0: Ég bjó nú í Hafnarfirði tíma því ég var ungur, nýfluttur heim en nýfluttur frá Egilsstöðum og ég var góð á sögur á Hafnarfirði. Ég var pizzabílstjóri á Pizza 67. Og fyrst skipti sem ég fer með pítsu, það var bara í fyrst skipti sem ég lent á rauðu ljósi því að ég hef aldrei keyrt í umferðarljósi.
2: Og hvað er þetta?
0: Og þá var ekki GPS, þá var maður með símaskrána við liðina og í ofanulega þá var pítsan frí ef það tók lengra en hálftíma skilinni og það gerði það. Það voru nokkra fría pítsur hjá mér fyrstu rúndin. Já. En Hafnarfjörður hefur líka bara stækkar og svolítið mikið síðan þarna, 94. Þetta minna þarna er komin bara sér bær í völlunum og þetta náttúrulega mikill uppgangur sem fylgir þessu líka. Ekki satt.
1: Jú, þetta er gríðarlega mikil uppbygging og hérna og eins og ég segi, þetta er svona menninga og listamannabær og hérna og eins og ég sagði frá að þá er þetta verkefni sem byrjaði hérna fyrir réttæflega 10 ára síðan að bærin eða sem stjórnsýslan hefur verið að var framsýn og hérna og þau fluttum meðal annars bókasafnið inn í fjörð og það kemur til með að opna núna í miðjan júlí.
0: Já.
1: Svona þekkingasetur hálgert eins og við þekkjum frá Norðurlöndunum og þeir sem hafa búið í Ósló eða í Helsingi. Það, hérna, þetta verður gríðaleg lyftistöng fyrir bæin og hérna bærins og Hafnarfjörður hefur átt svona smá erfitt uppdráttar sökum nálaðar við Kringlun og Smáralind. En hérna við teljum að hérna að þessi bygging muni auka verslun í Hafnarfirði og hérna svo náttúrulega verið að nýta tækifærða hérna, við erum líka með íbúðakjörna þannig að 31 glæsil íbúð fyrir þá sem að vilja hafa allt í göngufæri þá verið með opið hús þar á milli 12 og 1 í dag, verið sjálfur á svæðinu
0: Já
2: Þannig að þetta koma að vestla sér íbúð
1: Já
2: Og grípa eitt snúð með í bakaríðinu
1: Já, allt hægt
2: Já, við hérna, já, sjálfsögðu bara hvetjum við sem flesta að kíkja til dæmis í hjarta Hafnarfjarðar á morgun, milli 12 og 4 þegar hérna, bylgjulistin er í gangi þá og náttúrulega bara á alla þessa tónleika Það eru bara stærstu nöfn íslenskrar tónlistar að koma fram í hjarta Hafnarfjarðar í sumar og Og mikið stuð og stemming, Guðmundur Bjarni Harrason, frangatistuður í fjarar, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Jeppi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
2: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brykk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Risa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mætisnemma áður en allt fyllist.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði.
8: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
11: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
12: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
13: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
14: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
16: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
17: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Ég, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
21: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
22: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
23: Það umferðin á þessum líka fína föstudegi, hún bara ansi lítil eins og er svona yfir sumari, það aðeins farið að þéttast við kringluna á sjálfsögðu eins og venjulega og já, þessum típisku stöðum í Kaplakrika er á Reykjanesbrautinni. Ef þú ert að leiða út á land þá kannski gerir það ekki mikið fyrir það að fara ná vegagerðin.is eða hringja í 1777 vegna þess að það nú kannski valla snjókorn á vegum en gott að hafa þetta á hreinu, engu að síður.
24: Förum saman í frí.
25: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. allt í ferðalagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
23: Höldum við svo áfram, við ætlum að opna síman hér eftir örskammastund. 5, 6, 7, 11, 11. Ertu komin á fætur? Hvað á að gera um helgina?
0: Hvað líka við erum hérna? Hvað líka við erum hérna?

0: símin hjá okkur hér í bítunni 5, 6, 7, 11, 11. Mjögulega svona, ég gefi tónunum eina pælingu.
1: Ok.
0: Ef að þið hjónin eruð að horfa saman á þáttaseríu.
1: Já.
0: Og svo gerist það að makin er ekki með þér í einhver tvö kvöld og þú ferð fram úr, horfður á tvo þátt þætti án makans, ertu þá að brjóta ykkur óskrifu lög, þetta sé ekki lægi?
1: Já sko, þetta gerist ekki.
0: Gerist þetta ekki, þetta bannað?
1: Þú, já, heldur þið bara hægan sko.
0: Ok,
1: hvað
0: er þetta bannað?
2: Ég ætla nú að segja að þegar
0: þetta gerist.
2: Bannað
0: að fara fram úr makanum í
2: séri. Já, þegar er svona tekin meðvitað ákvörunum að horfa eitthvað saman.
0: Já.
2: En það er hægt að leysa þetta mögulega. Því að þegar að kemur að hittingja nýju í sófanum og þá verður þú bara að byrja það sem að hún var.
0: Já, sitja undir því að horfa aftur á
2: og þú veist bara andvart bara.
1: Já, gaspa á réttum tíma.
0: Má þá ekki segja að ég þurf að veðja að þessi hérna gæði muni gera eitthvað svona, svo gerist það, það má ekki gera það, heldur.
1: Ég held að þetta sem morgin. Svo allt í henni.
0: Já, heyrðu, ég hefur rétt fyrir mér. Já, já, veist, þetta er svona ósköfu regla. Þannig að ef þið eruð að horfa saman og þáttaseríu, það er bannað að taka fram úr. Það er svona niðurstað ykkar.
1: Já, það er nánast skrifu regla. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Ég heiti Guðmundur.
0: Sæl Guðmundur.
3: Hvað segir gott?
0: Lögum komur á fætur. Mjög gott. Hvað leikur þér á hjarta á þessum fyrsta smóti?
3: Mér langaði að nefna tvennt. Fyrsta leið að því að allir þessu hími rómvæti ánægði með þarna Bergmáls.
1: Já.
3: Bandingana.
0: Já.
3: Ég fór og mín hættarska á þessa tónlinga, vorum þannig einhverja 10-12 tíma.
1: Já.
3: Og eftir allan þenn tíma þá þurfti maður náttúrulega að labba á stað á einhvern meint bílastæði þar sem strætó átti að taka okkur.
0: Já.
3: Það tók svona 20 mínútur og við erum nota bene ég með ökla brot og hún er nýkomin úr hnjáaðgerð.
0: Já. Já, það er nú held ég ekki algengt.
1: Gerir þetta erfið það?
3: Það er verið að gera aðgerður okkur í minnsta degi hérna.
0: Já, það er svona haltulegir halta.
3: Allavega þá átti að vera þarna einhver strætó og við býðum eftir hún með 50 mínútur. Og þarna var starfsmaður sem vissi ekkert hvenær næsti strætó kemi.
0: Þú ert að segja okkur að þú varst ekki ánægð með þetta?
3: Ekki, ég var ekki ánægð, ég var ánægð með tónleikana, en ekki skipulegið þarna eftir. Nei.
1: En fóruð þið þá, voruð þið á einkabíl upp á stæði?
3: Já, vorum á einkabíl upp á stæði, tók okkur 40 mínútur eftir að byrði 50 mínútur eftir þessum meinta strætó, það tók okkur 40 mínútur að skakla upp á stæðin upp á stæði.
0: Kom þessi meinti strætó síðan að lokum?
3: Við mættum honum, labbandi.
0: Já, já. Sko, hafið þið hjónin farið á tónleika erlendis?
3: Nei, en ég hef hirt af því að þar sé bara strætó, þetta er strætó, þetta er strætó, það er bara bang, bang, bang.
0: Já,
3: það er ekki tveir strætóar að skutla 20.000 manns.
1: Nei, þeir voru í tögum, hérna, ég get svo sem alveg...
3: Þeir voru tveir strákar, þeir voru tveir.
0: Já, án þess að gera lítið úr þessari upplifuninni, þá er það nú samt svo að þeir tónleikar sem ég hef farið á erlendis, það er bara síðast, skal nefna það, fór á Coldplay í München og það er innan borgar, heldur betur samgöngur í lagi, en það var ekki minna lapp, heldur það sem þú ert að lýsa.
3: Nei, og var þér sagt að þarna ætti að koma strætó eftir að fá myndur?
0: Nei, þú ert svolítið svona á eigin vegum.
3: Það er stóri munurinn, sko. Við stóðum hann upp á endan að drepast í fótunum í 50 myndur, býðandi eftir einhverjum myndum vagnir sem að sagður ég að koma eftir að svoða myndur.
0: Já, það er, eins og ég segi, það skipulegja svona stóra viðburð er ekki, þú veist, það er eðlilegt þegar 20.000 manns koma saman að það sé nú kjallið saman.
1: Á svona svæði líka, og það er miður að upplifinu skuli vera svona, en hérna, en vonandi
3: bara. Eins og það var stór skemmtilegt sko,
1: já, allan daginn. Já, sko, það var frábæri. Það
3: er ömulega hvernig þetta endaði.
1: Hefur þetta svona?
3: Annað, ef ég má koma að Simi.
0: Já.
3: Ertu ekki til í að taka að byggðum verðstafna einhverja umræðum það að hérna svissa bara krónunni út fyrir dollar, hvað er hægt að gera því, hver eru kallanir og hver eru kostinir?
0: Dollar segiru?
3: Dollar, já.
0: Af hverju dollar?
1: Ameríku dollar?
3: Þetta gjald mig í heimi, já.
0: Já, það er nú þetta fara rauk fyrir því að svo sé ekki, sko, það er ekkert að baku
3: það. Það er akkurat raukin sem ég er að óska eftir.
0: Já.
1: Við skulum skoða þetta, heiðar
3: Guðjón sem hægt þetta hefur tekið þetta verið. Einblýna svona mikið á þess að blessu þeir eru.
1: Þetta er spurningin stóra.
3: Já.
1: Herðu, kæra þakki verið að hringja, þetta eru fínustu vangaveltur og eða góðan dag. Og að sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað liggur þér á hjarta, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Heiðar.
0: Já, sællegar, hvað er liggur þér á hjarta á þessum fyrsta smótni?
4: Herðum, fyrir að fyrsta, þá langar mig að segja Simmi, takk fyrir síðast.
0: Já, byttu nú við, hvað nú bara...
4: Þú stóðst þig eins og hetja sem fararstjóri á vegum Premier Trip.
0: Já, á Liverpool leik.
4: Já.
0: Já, þakkaði fyrir.
4: Ég langaði að byrja að segja það.
0: Já.
4: Og svo langaði mig að fá að senda kveðju á nokkra Íslendingar sem að sitja eftir með sárt ennis.
0: Hvar?
4: Í Hollandi.
0: Já, af hverju?
4: Málið það að það er þess að tónlistarhátíð í gangi sem að heitir Defcon.
0: Já.
4: Og bæjar yfiröld eða borgar yfiröld voru að cancela hátíðinni út af hérna rauðri hita viðvörun.
0: Já, auðvitað.
4: Það spáð 37 stig að hita í dag og ég veit fullt að Íslingu sem voru mættir og ætlið að eiga góða helgi.
0: Já.
4: Og það bara búið að cancela öllu þannig að menn fyrir bara að pakka og fara heim.
1: Það ömurlegt, en þetta hlýtur að vera af góðri ástæð. Þetta örugglega stór hættulegt bara að hérna.
4: Það verið að hugsa fólki að
1: þetta
4: hryllilega svekkjandi.
1: Já, þetta ægilega leiðilegt.
4: En við skulum... Rauða viðvörun sem hefur verið send út bara í, held ég bara, svo upphafið, eitthvað annað í Hollandi að vera að tala við það, sko. Já.
0: Við skulum vona að meintur strætó sækja þau nú samt og skvöldu þeim út á flugvöll.
4: Nákvæmlega.
0: Já. Herðu, takk fyrir þetta, takk fyrir kveðina.
4: Já,
1: það var
4: gott.
0: Já,
1: það var gott helgi og allt saman.
0: Já.
1: Herði, áfram ætlum við að halda, drengir. Hér á eftir fréttir vikunar með hann kemur hann Brynja Níelsson og Jakob Birgis. Hann er náttúrulega kominn aftur á sinn heima vettvang í uppistandi.
0: Já, tveir skemmtilegi menn, vonandi verður plús, plús, plús.
1: Ætli það ekki?
0: Já,
1: við
0: vonum það.
1: Svo er hann Jóhann Páll líka umhverfis orku og loftlagsráðherra þeirra, alltaf skur höfður eftir. Þannig að það verður frábær klukkutími framöndan.
0: Heldur betur.
1: Og
0: við ætlum að flytja föstudagslagið.
1: Eftir fréttir, þá kemur fréttir. Það bara aftur. Við ætlum að fara eins og ungviði segir all in í föstudaginn. En fyrst eru náttúrulega fréttir frá fréttastofu og svo höldum við þessu fjöri áfram saman við Simmi, Stefán og Ómar og þú hlustandi góður til klukkan 10 í dag.
5: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
12: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
14: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
15: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
16: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
17: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
18: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
19: Hann er fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann er útilegumaðurinn
20: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling Plata ársins 2026 Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius Tegðu þér eintak í næstu verslun
21: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vaffpallar.is
22: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
23: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
24: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
25: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
26: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
27: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
26: Við elskum þessar hellur.
28: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
29: Klukkan átta. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem réði yfir í fyrra kvöld. Tala látina hefur farið hækkandi og nú staðfest að 235 séu látnir, rúmlega 4000 slasaðir, en óttast að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna þar sem þúsunda enn saknað. Fyrri skjálftin var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Aukenna látnu og særðu eru þúsundir manna nú án heimilis og hefst fólki við í tjöldum á víðavangi af ótta við að hálfrunin hús hrynni endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins, Venezuelska, segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið í hamförunum, flestar í héraðinu La Guaira við ströndina. Meiri hlutin í borgarráði Reykjavíkur samþykkti í gær að stofna skuli nefnd til að semja upp á nýtt við eigendur bensínstöðalóða greiðslur fyrir byggingarétt að þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglur ríkisaðstoð kunni að hafa verið brotnar þegar borgin samdi upphaflega lóðirnar. Lengi hefur verið þrætt bensínstöðalóðirnar sem fyrirrandi meiri hluti samdi við olíufélögin á sínum tíma en gegn því að loka bensínstöðum í íbúðahverfum fengu eigendur lóðanna rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Meira fjallað þetta mál á Vísi. Alþjóða siglingamálastofnunin hefur nú ákveðið að stöðva aðgerðir í Hormúsundi. Það sem unni hefur verið að því síðustu daga að koma skipum sem hafa verið innleiksa vegna stríðsins í Íran í gegn. 11,000 sjómenn hafa þurft að hafast við í skipum sínum við sundi síðustu mánuði og nú þegar samkomulag í höfn á milli Írana og Bandaríkjamanna var ákveðið að ráðast í viðameiklar aðgerðir til að koma skipunum á brott. Það hefur gengið hægt en örugglega undanfarna daga en í nótt var einhvers konar flaug skotið á eitt skipanna sem var á leið í gegn þar sem það var statt 7 mílur undan ströndum Ómans. Engamun hafa sakað í árásinni sem bandaríkjamenn segja Írana bera ábyrgð á. Íranir hafa ekki tjásuð málið á annan hátt en að þann að segja að þau skip sem ekki sigli eftir fyrirfram ákveðinni leið geti ekki búist við því að komast heilu og höldnu í gegnum sundið. Ekki líku fyrir hvað skipi sem ráðist var á hafi farið út af sinni fyrirhugaðu leið. Bjarni Fritsson formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkur segir opnunartíma frístunda miðstöðva verða til klukkan 17 en ekki hálf 5 næsta vetur. Þetta sé auðveld lausn í hagræðingu að velta kostnaði yfir á foreldra en nýr meiri hluti ætli sér ekki að gera slíkt. Borgarstjórn samþykkti í apríl að stytta opnunartíma frístundamiðstöðvanna en skerðingin var liður í hagræðingu í fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árin 2025 til 2029. Skerðingin var síðan eitt baráttumál á sjálfstæðisflokksins í aðdraganda sveitarstjórnarkostningana í haust og því var þá heitið að hún yrði dregin til baka. Bjarni segir í samtali við fréttastofu að það sé verið að leita lausna í þessu máli en að hann vonist til þess að niðurstaða náist í málið á næstu dögum. Ráðningar fyrir frístundaheimilin sé á fullu og því liggi á að finna lausn í málinu. Tvö Atlantshafsbandalagsríki vara við því að stjórnvöld í Kreml kunni að ráðast til atlögu gegn Eystrasaltsríkjunum eða Póllandi til að láta reyna á samstöðu bandalagsins. Örvænting vegna hrakfara Rússa í stríðinu gegn Úkraínu kunni að drífa það áfram til þessa. Lettneska leyniþjónustan greindi frá því á mánudag hún sagði merki að Rússar væri að undirbúa hernaðarlegar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum eða jafnvel Póllandi. Þær eru þó ekki í formi allsherjar innrásar enda telja lettar nágranna sína í Rússlandi ekki vera færa að heyja stríð á tveimur vígstöðum í einu. Breska blaði Guardian hefur síðan eftir heimildamanni úr öðru NATO-ríki í Austur-Evrópu sem tekur í svipaðan streng sá heimildamaður telur Putin vilja láta reyna á stuðning bandaríkjastjórnar við Eystrasaltsríkin nú þegar erfilega gengur í stríðsrekstrinum í Úkraínu. Og áfengisbann verður sett í París helgina í viðleitni til að draga úr áhrifum hitabylgjuna sem nú geisar í Evrópu frá með hádegi í dag og framteklingum sjö í fyrramálið verður áfengisneysla á almannafæri í París bönnuð. Slíkt bann verður svo einnig í gildi á morgun laugardag og á sama tíma en bannið gildir þó ekki veitingastaði og bari heldur aðeins fyrir fólk á almannafæri í almenningsgörðum til að mynda. Veðurfræðingar segja að hitinn sé nú að færa sig austur á bóginn innan álfunar og vona á háum hitatölum í Þýskaland og í Tékklandi í dag þar sem rauðar viðvaranir hafa þegar tekið gildi. Og frétti vera næstaðar, klukkan níu en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Tjörri, tjattarpilsur. Ali.

0: Já, Stefán, hvað get ég sagt? Þetta lag, það er rosalegt.
1: Já, hérna er
0: rosalegt, ef þið voruð að vakna kæru hlustendu þá er klukkan 7:00 gengin í nýju á föstudagsmorgni, það er bítið sem heilsar ykkur sem er Stefán Ómar eins og kemur fram í þessu magnaða lagiðinu.
1: Já, gleðilegan föstudag, segjum við bara enn og aftur og á þessum klukkutíma fá við kanónur í stól, Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra ætlar að kíkja til okkar seinna á klukkutímanum en það eru fréttir vikunar sem eru næstar hér eftir nokkur skilaboð.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan.
3: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
8: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
13: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
14: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, Bæmalíne Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
15: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
16: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
17: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
18: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
0: Jippí! Nú opið alla daga í Krónunni Lindum frá klukkan 8 til 9. Sjáumst! Krónan!
5: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: þessum tíma vikunar og þessum tíma dags er fastur liður hér í bítinu. Það eru fréttir vikunar.
1: Við gerum þetta upp allt saman og við fáum góð gesti til þess og þeir eru sestir hérna hjá okkur, Brynjar Níelsson og Jakob Birgis. Velkomnir báður tveir.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Já, hvað segir, var þetta eitthvað merk vika? Hvað er að frétta voru eitthvað kreðsum? Við byrjum svona bara á ykkur persónulega, er eitthvað svona frétta árunum förum í stórumál?
2: Mér persónulega, heyrðu, ég er náttúrulega, sko, ég er með hvolp heima.
0: Já,
2: þannig að minn tími fer rosalega mikið í þetta. Að meðan að Brynjar strýtar og vinnur myrkrana milli í borgarstjórn.
1: Í þá borgar.
2: Já, já. Mm-hmm. Bara fyrir mig að laga göngugötunar og hvað þetta heitir allt fyrir mig og hundin.
1: Já.
2: Við fórum að hunda námskeið upp í Mosfellsdal bara hérna í gær og það er allt í gangi. Við erum að taka þetta föstum tökum við Flosi.
0: Já, hvaða tegundi er Flosi?
2: Hann er snáser, svona standard snáser, þessi hefðbundna stærð, ekki þessi litlu þarna.
0: Hvað er hann gamal?
2: Hann er bara 14 vikna.
0: Já, ég var með að segja frá því í morgun að ég er með 7 mánada sem að lítur á kálfan á með sem kynlífstúku, það sem dagana, hann er á þeim aldri, það er bara allt spennandi við það.
2: Það ger ég líka.
1: Lítur á kálfan á sem kynlífstúku.
2: Já,
0: hann er svo. Þetta er rosa kálfar.
2: Já, flottur.
0: Já. En þú ert nú í stand-up samt, þú ert búin að vera að fara um landið eitthvað.
2: Já, ég er núna, hef ég hvað eftir viku.
0: Já.
2: Þá fer ég austur.
0: Já.
2: Í Neskaupstað og Borgarfjörð eystri og hérna.
0: Já, já. Ég hafði athugasemdi við það á Instagraminu þín að þú verir ekki að fara á Egilsstaði.
2: Já, ég save the best for the last, sko.
0: Já.
2: Ég er að taka smá rúnt svona í sumar núna á svona hérna ýmsu staði, aðalega staði sem ég hef aldrei skemmt á.
0: Já.
2: Og fer líka norður og vestur og allar svona að reyna að hafa gaman að því.
0: Já.
2: reyna að búti sýningu fyrir haustið hérna, sem að hefst í Reykjavík og sýnir aldrei að vita nema ég fara á Egilsstaði.
0: Já,
1: Brynjar, þú eru ekkit hugsaðir að fara í uppistandið með sýningu út á land?
3: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
0: Það væri vel mætt allavega,
3: held ég. Ég veit það ekki.
0: Er það samt, er það móka fólk? Ég hef það á tilfinningunum að þú sett svona maður fólk sem fólk hefur gaman að því samt, þú veist, þú ert að þú er húma fyrir sjálfu þig líka, það er mikill kostur.
3: Já, það er nú ekki jafn mikið gleði heima með að því varst tala um heimilislífi, sko. Við erum bara tvö heimil, það er engin hundur.
0: Nei.
3: Einar sem við erum sammála um hjónin yfir höfuðar að eiga ekki hund, sko.
0: Já.
3: En ég næði venlega að móka einhverja og aðeir ekki tala gaman að því, sko.
0: Já. Þannig, þú ert núna fyrst ég var að forseti borgarstjórnar og við vorum að hafa orðað því í morgun að það er bara að koma fréttir daglega núna að breytingum og umbótum í Reykjavík.
3: Ég þá ekki koma neinum óvart að lána allt fyrir að þeir eru að gera það. Og þetta heldur sig bara byrjunin á því, sko. Það þarf allir að hægra, öll sviðin þarf að hægra.
0: Það er verið að fara endur sko að Sundabraut, það er verið að breyta hér frístundarsviðinu, það er verið að
3: endur sko að Suðurlandsbrautin.
0: Já, fylgjum hvað sagði, Sundabrautin, ég vona að með endur sko að hann ekki, þannig
3: hún
0: bara alltaf
3: hún hefur alltaf sést.
0: Nei, ég meinti Suðurlandsbrautina, já.
2: Já, meini sem ólust hann upp í Grafavogi, bara því að foreldrarnir voru svo vissir að Sundabrautin var á leiðinni.
1: Já, einmitt.
0: Þeir eru fluttið núna. Já, verður það, Brynjar?
3: Já, það verður auðvitað einhvern tímann, en þetta er orðið erfiðar að framkvæma þetta með uppalega sko hugmyndir vegna að það er búið að breyta svo miklu.
0: Síðan þá?
3: Síðan þá, sko. Ég held að þetta endi allt í göngum á endan, sko. Muni bara borga sig þegar upp í staði.
1: En þið eru með hana verkefnarlista líka á netinu meira þess að það er þetta að fylgjast með þessu í rauntíma. Sér tikkað í box allt í einu, búið að segja upp 20 manns.
3: Já, það er mikil ofvirkni hérna, ég er á þessu núna.
0: Það er innu eftir svona tasklistum.
3: Ég, það eru þetta svolítið góð regla, það er ekki menn áfram, sko. Já. Veist því að annars bara detta menn einhvern veginn í dóla og ekkert geri, sko.
0: Nei, mitt.
3: Þú verður að vera með svipu á sér, sko.
0: Já. En svona ef við förum yfir fréttasvið, hvað er svona, hvað hefur staðið hæst upp úr að mati þínu, Brynjar, byrjum
3: að
0: þér?
3: Já, það er, að því erum að tala með uppistandari hérna sem með okkur, þá er uppistandarin kýr starmir hættur.
0: Já.
3: Mikið skemmtikraftur.
1: Við mitt.
3: Og það er ótrúlega hvað bresk stjórnmál hafi verið lánlaus.
0: Já.
3: Síðan
0: er þetta tengt Brexit?
3: Nei, ég meina, þetta er auðvitað, þetta er, ég veit ekki hvað þetta er, sko. Íhjarsflokkurinn náða klúra öllu sem að kallt klúra, sko, mm. og eyðilaði sér eyðilað. Verkefannflokkurinn að gera það líka síns mér, sko. Mm. Og svo koma bara einhverju skrýknir græningjar hérna upp og svo þessi Nigel Farage sem sérstug típa ég og þó ég nú gaman af stundum.
0: Mm-hmm. Hann datt nú í fréttina núna í vikunni heldur betur, hann tók við 7 miljón punta kryptogjöf.
3: Gjöf einhver tíma. Æ, ég veit ekki, ég held þetta, ég er svolítið hrifin að þessum nýja formanni íhjarslóksins. Hún er með hérna munur fyrir neða nefið. En ég meina, ég sem bara pólitík á vestöldu þarf auðvitað bara aðeins að rífa sér upp, mist allt vera mjög líkt, keimlíkt, allt einhvern veginn í rugli, allstaðar, sko.
0: Hvernig finnst þið Bandaríkinn vera að standa sér?
3: Ég ekki skánar að það, sko.
0: Nei.
3: En ég meina, vestan líra sér ekki eða bara held ég undir högg að sækja núna, sko, í stjórnmálum, sko.
0: Hugmyndafræðilega, eða hvað er að gerast? Erum við komin á langt í frjálsræði, eða hvað er að gerast?
3: Þetta er bara einhvern orðið stjórnlust, mér og minna fyrst mér. Við erum bara búið svo mikið kerfi að við erum hægt að stjórna sjálf og kjörli fulltrúar og það er allt einhvern veginn að einhverju sjálfstýring og einhvers fólk sem engin kaus og ég heldur við þurfum að aðeins að enda sko
0: þetta. Er þetta ekki bara populismi?
1: Er það þannig í borginni til dæmis?
3: Nei, það er svo allt aðeins að það er í borginni. Það er svo kvöldu verðstjórn.
0: En er þetta afleiðing populisma? Jakob, þú ert nú alveg stjórnmálega fengjandi.
2: Já, ég meina, það er svo derfitt að segja, ég held að Brexit sé nú svona, þetta er svona aðeins rugla aðeins til dæmis í Bretlandi, sko. Þetta er búið að vera meir og minna bara algjörst rugl eftir það og síðan náttúrulega bara er ykkur uppstokkun þarna, þau náttúrulega Bretinn er með þetta þarna, þessi innmenningskjörta með það ekki.
3: Já, ég sem ég er svolítið hrifin af líka.
2: Já, sjálfsög er þú hrifin af því. Gamalt og gott.
3: Já, gamalt og gott.
2: En ég held að sé að verða svona ykkur uppstokkun í því öllu og flokkakerfinu þar, það er ekki lengur bara tveir flokkar og ég held að þetta fara að breyta svolítið þar, sko.
0: Já, menn sem eru hlindir Evrópusambandinu tala það, þetta sé bara beinlína, Brexit var bara fall Bretlands.
3: Það er enn meiri vesinn í Evrópu, sko, það fer út í það, sko. Þannig að við, hérna, við auðvitað, einhvern veginn þurfum við að ná einhverja jarðsamband held ég aftur á Vesturlundum.
0: Hvað heldur þú, Jakob, hvað er að gerast á Vesturlundum? Af hverju einhvern veginn eru við einhvern veginn svona stjórnlaus eins og minnir að tala?
2: Ég bara ef maður hefði svar við því, sko, er ekki fólk bara eitthvað með ofmiklar kröfur og étandi of mikið og mikið í bílnum sínum og bara kvartandi eitthvað, ég meina
1: á ríkið þá stíða inn og stjórna hvernig þú borður og hvernig þú
2: er allt svona hræðilegt á Vesturlöndunum, ég meina er ekki bara allt nokkuð gott en það er svona pólitísk óreið einhver og
3: jú, það er pólitísk óreið, það er auðvitað mjög gott en samt tala fólk þess að það hef aldrei haft að vera, sko.
2: Já, ég held að við höfum aldrei haft að betra, sko.
0: Er þetta, eins og ég segi, við nefndi populism á þann, ég meina populismi er rosalega ráðandi í stjórnmálum af því að þetta er vinsaldakostning án þess að vera endilega með einhverja sérstaka hugsjón, það er stundum það sem að fara á tilfinninguna.
2: Sér er náttúrulega allar þessar teknibreytingar og þessir samfélagsmiðlar og allt þetta, það er náttúrulega bara margþvælt, sko, að þú veist, auðvitað, þú nærði miklu betur til fólks á fleiri stöðum og þú getur þetta aldrei rugglað meira í fólki en kannski áður fyrr, þetta var bara
0: upplýsinga
2: og sjónvarp og dagblöð og eitthvað svo leiðis. Já, það er alveg hérna, það er svona, þetta er öðru vísi, sko.
3: Og hvað snýst snjóast stjórnmála, snjóast maður en að ná lýðhylli. Það er auðvitað ákveðið
0: lýðhylli er að komast að, en síðan er spurningin hvað ertu að gera með það, ertu með hugsun í að gera samfélagi betra eða ertu bara að hugsa um að vera viðhalda vinsaldi til að halda völdum?
3: Nei, þú auðvitað vantar allir að reyna að gera eitthvað samfélagi betra, skilur. En þetta er auðvitað samt svo skrítið að þú veist með þess að miðlalla og þú hérna leið á eitthvað, allar að gera eitthvað og þá verður allt vitlust og þá hörfar, það er eins og menn hafi gert það kjarkinn og sjálfstustin til að gera sem gera þarf, því mennur alltaf mikið að hugsa um endurkjöru eftir fjögur.
0: Akkurat, það er populismin.
3: Það er fyrir að gera sem gera þarf, þá vil ég áður mig saman þó ég verið kosin út ef ég gerði það sem ég ætlaði að gera, sko.
0: Já, þannig að stjórnmálin, Bretland, þau smita við erum alltaf háð þessu öllu saman með einum öðrum hætti, hér á Íslandi. Við erum ekki sjálfstæðir en það. En eitthvað annað sem eitthvað finnst standa upp úr í fréttum, Jakob?
2: Ég var svolítið svona, ég var það ekki vikunni þarna þetta með hvalveiðiskipið.
1: Holmstein í tunnunni.
2: Já, og tunnukallinn sko. Það sem að ég hefði svolítið gaman í því, eða gaman, þetta er nú ekki skemmtilegt, en það sem að var svona áhugavert sem var svona slegið nýr tónn í aktivisma sko. Þetta var svona mjög ábyrgur aktivisti sko. Að hann hérna ferði hana upp og svona og Kristján Loftsson hefur náttúrulega bara ákveða að sigla á stað bara strákar, stað bara, hann er svo geggjum típa honum er svo alveg sama um allt að þeir einhvern veginn fara á stað en síðan sko verið svo ánægði með tunnumanninn sko að, að eftir á þá, þá kemur hann að segja bara já ég hérna, ég þá ná tali af nokkrum skipverjum og byggja þá afsökunar og eitthvað, það var bara eins og hann væri einhverju bara sporavinnu bara einhvern veginn bara
1: já, hann að bæta
2: upp fyrir allt millilega laust og eitthvað já. Svona þú veist, ég var svolítið
1: rífin að þessu fyrir að hafa upplifað það að fara út á sjó og sjá þetta fallega land
2: og ég veit ekki hvað sjónum. Gengið verið á þarna hvort það var með eitthvað dónaskap við eitthvað þarna um borð en hann ætlaði að fara að hitta eitthvað skipverja og byggja það á afsökunar og hérna, þannig að meðast þetta svona aðeins öðruvísi, þannig ekki oft sem að svona mótmælendur eru síðan að mæta bara daginn eftir að byggðast afsökunar á öllu aðtæfi
0: sem sko það er við
1: nýmæli
0: en ég meina refnuveiðar Brynur, er þetta tímaskekki svo sumir segja, við erum ekki að selja mikið af þessu, en sumir segja síðan að þetta sé nöðsileg til þess að grísja
2: er þetta ekki langreiður aðalega
3: já, ég er nú hrifnar að refnukjötunum sko
2: refnukjötunum er bara mjög gott það er herramannsmatur
1: og það var alltaf til í búðum, ég veit ekki af hverju við erum ekki að gera meira því, nú er ég á hálum ís
3: sko, pólitíkin er bara þannig að þetta er á snýstorðum tilfinningar sko, stað fyrir að við nýtum öll allar auðlindir og svo er náttúrulega búið að skemma svo mikið að erfið er að selja þetta og gera eitthvað úr þessu þannig að það hefur verið að reyna að drepa þessa atvinnugrein, en ég held að þetta sé nú bara samt ágætt að það sé eitthvað jafnvegi í Lýrvíkinu, þannig að það sé ekki eitt bara skilið eftir og fengið að vera óreitt þetta er hvalreki þetta er auðvitað auðlind sem mér finnst að við um að nýta bara náttúrulega í samráði við vísindin og fara nú ekki offar í því enda er langt í það hjá okkur í þessu
0: sko ef við horfum á þetta og viðskiptur við sjónum við þá er ekkit mikil business í hvalveðunum per se þetta er ekki mikil verðmæta
3: það er samt einhverju 150 manns með vinnu og það er einhverju milljara greittir í ríkisjóð og...
0: tímabundið yfir sumatíman
3: já, ég meni þetta skiptir allt
0: já, það gerir það, en er þetta ekki meira svona eins og við fengum hér formann skipstjórnenda til okkar að ræða um eitt magni sem að hvalir eru að sópa hér upp úr stofnum og menn vilja meina meðalstarð ísu og þorsk sé að minka vegna þess að þeir taka líka æti frá fiski stofnum.
3: Það er vantarlega ekki langur sem gerir það, það fekka ykkur aðri kvalir.
2: Ég bara þekki það ekki, sko. Ég bara verið að játa mig sigraðan alltaf í þessu umræðu þegar fólk byrja að tala um þetta og hvað svo gáðu dýr og eitthvað. Ég hef ekki hugmynd um það, sko. Bara
3: Ég hef aldrei fundið stýr gáðu þessi sigla upp á land og degja, sko.
2: Nei, en ég er enda að skilja
3: ekki okkur ekki stóra
2: fókvæðabbi, sko. Dreipið hvalinn raðar, sko, það er kannski eina sem
1: að... Já, þetta eru gamlar græjur sem verða að nota í þetta, kannski.
2: Ég man
1: að
2: það
1: þeirra... Það
3: er ekki jætni lifandi af háhýtningum, það er ekki skemmtulega
1: dauta í þetta. Já, nartaði svona hér þar, já.
2: Kristján Loftsson er bara svo geggjaður, sko, að þú veist, hann var ekkert að mann spurður út í þetta og hann var svona Bergsteinn Sigur svona í kastli og svona síndur með eitthvað myndband og hann bara, þetta er spilið! og Bergsteinn bara, hvað sagði við? Spilið! Það er bílað!
1: Já.
2: Og séðan bara, þá var bara umræðum það við vissi engir hvað að spila var að tala með neitt.
1: En hvað finnst þess að sé að horfa með allt á hreinu? Er þetta ekki hérna karakterin upp á sviði?
0: Bílað!
1: Já,
0: svo er að dróna, ég meina, hafa mér ekkert pælt í því? Að nota dróna eitthvað við?
1: Við þurfum að spyrja Kristján að því. Já, ég fór líka að hugsa um þetta frá loftslagslegum sko, sjónarhóli að hérna, skipta nautakjötun út fyrir hrefnuna. Þetta maður veiði einhver 300-400 dýr á ári til að skipta nautakjötunum alveg út og nauti prumpa nú alveg svakalega út í andrúmslofti en hérna, hrefnan gerir það ekki. Þetta lítur að vera ákveðið svona sjónar með umhverju sinna, eða ekki? Að fara að veiða hvali í stað þess að vera að neita landkjöts, eða hvað?
3: Hrefnan eða hvalur lítur að leysa vind eins og allir aðrir
0: Já, það kom örugglega einhver CO2 út í hafið en hafið enn og eitt mesti mengun af aldurinn líka það má ekki glemma því, það kemur mesta mengun CO mengunin úr hafinu
3: Er það mengun sko?
0: Já, svo er það það er mikil losun
1: Við erum að versta allt á mörgum stærum hvað með hérna frakkana sem að fóru hérna út af slóðum og og skemmtu land okkur, eru þið farnir að hafa ágjur á þessu?
3: Þetta er ESB, þetta er ESB.
0: Er þetta ESB? Þetta er ESB, já, og hitabylgjan, við viljum ekki innlega hana heldur.
1: Er þetta útsendarar frá hérna Brussel bara að gera þetta?
3: Vissla líklegt.
1: Já, já.
3: Já, já. Er þetta ekki bara vennileg dónalegi frakkar sem gera sem sýnist, ég þetta sé ekki flóknar það.
2: En veitum, voru þeir ekki teknir eitthvað hann áður?
0: Jú, það var teknir tvisar í þessari ferð.
2: Já, ég held að þeir bara teka harðar á þessu.
0: Já, bara, eru þið sammál um það? Menn hafa rætt hugmyndur að gera tæki upptæk?
3: Nei, ég meina,
0: nú, er þú veldur
3: tjóni, þá er alltaf bara skadabætur sem kostar að laga það tjón, mér stað miklu eðlir í.
0: Já,
2: já, já, og síðan er þetta svona flókið mitt, þú ert að sko valda tjóna einhvers staðar þar sem að þú í raun og veru, þú lagar ekki bílinni svo ósnorta náttúruðið eitthvað slíkt, sko. Þú veist, þetta er ekki eins og að
1: skaðan í skýður,
2: þetta er ekki, ég kem heimtíðin og brýt klósettið, skilur við. Það er ekki tvoðalega flókið dæmi að það bara kemur nýtt klósett sko.
0: Mm-hmm.
2: Þú býrðu ekkert bara til
0: ósnorta náttúru.
2: Nei,
0: það er nei, svona nei, menna að vera að tala um að nota hrífur og laga kannski förin og ja, sá í þetta búið nýtt og eitthvað.
2: Já, ég, það er nú atvinni skapandi.
3: Ég veit ekki hvað þetta voru mikla skemmtir en hérna, ég held að þetta veldur einhverju tjóni.

0: sem bara ástæður og misjafnar aðstæður og hvað veldur þess og ásetningstig og allt þetta ekki bara ef þú skemmir eitthvað þá sé bara eignin að gera upptæka sko.
1: En í þessu tilfelli þá var búið að veita þeim tiltal vegna utan, já, vegna aftur, svo gera þetta aftur það þarf ekki sannanir þetta liggur alveg fyrir menn ætluðu sér þetta með limmiðan aftan á bílnum líka sem sagði sko hérna, you drive fast, we can go everywhere þannig að það ljóst að þetta er hobby
2: já, státa sig af þessum brotum bara
0: já, þetta eru er svolítið svona krókafullir þessir menn
1: já
0: annars viðst mér sko eða bara stæðsta fréttin og vera hörmulegsta fréttin þegar við tala hörmunga sko, er þetta í Venezuela sko
1: já,
0: hvað á yfir þess að fjóla mikið að ganga sko
1: það er rétt,
2: á ekki lengri tíma
0: á ekki lengri tíma sko, alveg ótrúlega náttúrulega hann farið sko. Sennilega eru mörg þúsum manns fallni sko
1: já, og innviði kannski ekki endilega upp
0: á það besta þetta er ekki við þetta og, hérna, ég held að það þurfi mikla tiltekt þar almennt í því landi sko.
1: Já, það er þannig. En á jákvæðum nótunum, ef við endum að þar, er eitthvað svona sem að stendur upp úr í vikunni sem eitthvað finnst jákvætt?
2: Fóruðu á Kaleo til dæmis? Fyrtuðu að býða lengi eða fóruðu á Kaleo?
0: Ég fer aldrei á tónleika.
3: Nei, við bringar írun svolítið sama þarna, sko, meðan snú bara ánægilegt að þetta væri og svona og Jakob Frímann virðist að staða sig vel í þessu öllu saman. En ég bara læti ekki hafa mig út í þetta að fara ykkur til þarna fara
2: eitthvað
3: já, eitthvað bara þingu, þetta er bara vesen og vera þannig einhverjum
0: við erum ekki mikið fyrir vesen
3: nei, minnst þetta vera svona líf mitt bara, ég þarf ekki að flækja það meira sko. Það er nógu flókið að vera mætt og tónleika líka ég skil það ekki alveg en frábært, hvað þetta gekk vel og maður bara svona samklættist sko.
0: Mér veist eins og að versta skildi ekki grafa beinn á sjónar svo upp í leiðinni sko.
2: Já, þau hljóta var hrist svolítið já, svona ofar kannst, í jarðveginum sko,
0: hljóta tækifærið þessu hristingi að grafa þau upp sko.
3: Já. Nei, síðanleika bara er mér erist nú almennt gott veður og svona og mér erist nú bara bjart yfir borginni,
0: hún er til landin öllu það batnaði mjög veðrið með nýju meðlutan
3: Já. Það er þegar Brynjar kom inn þá kom sólskin
2: já, er búið að teki það box á verkefnilistanum betra veður,
0: betra veður.
3: En hver var núna að senda hérna leiðbeiningar um afmælishald og annað þess að þetta þú sem
0: já, að ég mun taka það með bara á Facebook fæslum
1: og verður þú viðbyrða stjóri, takið á okkur það sjálf þá að vera viðbyrða stjóri
0: ég get alveg verið svona viðbyrða stjóri hvernig fólk er að hafa lífi sínu
1: já.
2: Mæta í afmæli og taka
3: það út sem mætir aldrei á tónleika
0: ég get alveg leiðbeitt fólki bara barnaafmæli ástarleiki og...
1: Já, ástarleiki?
0: Já, var sérfræðingur í því, sko.
1: Já, í ástarleikjum.
0: Já,
1: þetta er fyrirsögn vitalsins.
0: Nei, ég meina, ég held að þurfi ekki að heyra deild í þetta. Fólk getur bara svolítið séð um þetta sjálf, sko.
1: Já.
3: Þetta er ástæðan fyrir að mann ennir aldrei að bulla of mikið í svona útarpi, sko. Það er, hérna, fyrir að tala um ástarleiki eitthvað, allt um ekki að mynda manni og, hérna, mynda okkur brinnýjar eitthvað, hérna,
0: Nei, þegar það er að skipta sér of mikið að líðu fólks og það sem tekið dæmi um

0: barnamæli.
1: Já, það var svolítið áhugavert í mitt, tilmæli Reykjavík og borgarum hvernig haldið skal barnamæli.
0: Þetta kom mér mjög óvart, sko, og við fannst að einhvern veginn ekki vera hlutverk yfirvalda.
1: Að pæli því.
2: Ég er bara hann að sánaði með Ísland í sumar, ég ætla ekki til útlanda, ég nenni ekki einhverjar hitabylgjur og eitthvað rugl. Ég ætla bara að vera hér í fínum 15 gráðum eða hvað það verður.
3: Þið ætla að vera tíðarandin í ár að hérna að fólk er bara að vera aðeins heima hjá sér og
2: ég
3: er ekki bara sko, við höfum öll aðeins minna á milli handana vegna þess að það er alltaf orðið svo dýrt.
2: Jó, gæti verið sko gallin við þetta samt er að eins og kona mín sko núna hefur við ekki svona greiðan aðgang að sumarbústöðu með neitt slíkt sko. Nei. Og hún hefur verið að dreyma um að fara eitthvað tjald út í lögur og þess að
0: það ger ég aldrei.
2: Já, það er nefnilega málið sko. Brynjar, við ættu kannski bara að ferða saman.
1: Þið ættu að búa saman.
0: Ég ættu að búa saman, staðfesti, samvist eða eitthvað.
2: Ég er búin að finna lausn á þessu. Ég sá auðlýst eitthvað svona go campers, þennan go bílalegan, sko, já. Sem er með einhverja svona einhvers konar húsbíla eða svona bílar sem eru breytt húsbíla eða eitthvað. Þannig ég er búin að finna eina fullkomnu tjald útilegu sem er eiginlega án tjalds. Og þá getur maður svona sko sleftið að fara eitthvað hótel og eitthvað svona, maður getur samt verið á bíl, ég get alveg sofið í bíl, ég er ekkert okkur fyrir það.
3: Er ekki húsbíl svona kannski, hérna, já, eldri manna sport? Er þetta ekki svolítið ungur til að vera að fara í húsbíl?
2: ég veit
3: það ekki. Þú aldrei sem áttu að vera að díla við vesenni, sko, setja stangir í tjald og...
2: Það er bara, ég er búin að setja trampolín og ég veit ekki hvað, það er nú bara heljarinnar vesend, sko, síðan þegar ég taka það nýður bara bráðlega, sko.
1: Já. Svo er það iCampers, það er þetta að setja svona tjaldvagn on á bíla líka.
0: Já, ég er bara ekki mikið fyrir að gera líf mitt erfðar eldur að þarf að vera.
2: Nei, við það, ég
0: byrja að... Fólk að þekkur einhverju frá vesinni og einhvers það komur upp í óbyðir og hérna, maður getur séð allt á fallegu myndum.
2: Já, kaffi og prímus og eitthvað, ég bara, þú veist, nei, ég held ekki
3: 200 krona kaffi vil heima,
2: sko. Ég með allt til alls heima á mér og bara eitthvað allt og dýrt og gott rúm.
0: Svona mennur kallar í dag aumingja, sko.
2: Já, ég náttúrulega
0: borgarbönd,
2: já, maður er oft skammaður sko fyrir að hérna vera lengi að hengja eitthvað upp og svona, en ég bara fundur lausnir, ég bara, það er margir góður iðnaðarmenn, hringi bara í góða smiði og þeir hengja allt upp, það er allt tip top og bara atvinni skapandi og góð.
0: Leggja áherslu á fagmenn vinni störfin.
2: Sjálfsögðu.
0: Við sjálfur.
2: Já. Sjálfsögðu.
1: Ég held að. Gerðu það að loka orðunum fagmenn vinni störfin. Takk hérlega fyrir komuna, Jakob og Brynjar. Takk. Bara megi helgin verði ykkur góð.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan. Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg. Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
6: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Þú og KitKat. Betri dagur.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
11: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
12: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Víkurver. Allt í ferðalagið.
1: Förum aðeins yfir umferðina, það er farið að þéttast verulega á Hringbraut við Háskóla Íslands, annars er nokkuð sumarleg umferð við Kringluna, er að sjálfsögðu pínu teppa en og svo vissulega líka við Kaplakrika þó að gangi nú bara ágætlega á Reykjanesbrautinni.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Já, þá lítum við til veðurs og þessum föstu degi. Það er suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir. Hiti 8-16 stig og hlýjast austan til. Snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köflum þar á morgun, annars úrkomu lítið. Hiti 9-17 stig og hlýjast norðan heiða.
4: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
5: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, ég nú hrættur það, klukkan er þetta verða að 9:20 og við erum hér með ráðherra í stólnum, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, vinsælustur meðal viðskiptar á þessu, Jóhann.
6: Jú, jú.
3: Ha. Það er óvæntri átt.
6: Já, ekki bara með að við, það kom líka könnunum að ég væri vinsælasti ráðherran meðal sjálfstæðismann.
3: Meðal sjálfstæðismann líka.
1: Hvernig líður þér með þetta? Þú veist, kemur þetta að þér á óvart eða er þetta eitthvað svona plan í þess?
6: Já, engin veit sína ævi fyrir náttúrulega er, sko. Nei, við erum auðvitað, við erum að ráðast í mjög stórar kerfisbreytingar og svona struktúrbreytingar þegar kemur að atvinnulífi, þegar kemur að eftirliti, þegar kemur að regluverki í orkumálum sem kemur svo sem ekki þá óvart að atvinnulífið sé ánætt með, hvort sem það er viðskiptaráð eða samtöku iðnaðarins eða hvað það nú er, sko. Þannig að hérna í sjálfu sér kemur þetta ekki þá á óvart, þetta er bara svolítið mitt hlutskipti, hérna, í ríkisstjórninni, ég fer með þetta ráðuneyti sem fer með umhverfismál, orkumál og loslagsmál. Mm-hmm. Og þar er ákveðin innviðaskuld, ef svo má segja, þegar kemur að því að einfalda regluverk. Það er eins og menn hafi svona aðeins sofið á verðinum margra ára hríð og það eru bara mjög stór verkefni sem lágu fyrir strax og við vissum að lágu fyrir, sem snúast að vinda ofan af svona íþyngjandi regluverki sem hefur verið sett á síðustu árum, og það kemur ekki óvart að atvinnulífið sé ánætt með það og klappi það upp, en það þarf líka að gera það almennilega, sko, þannig að gætt sé að þáttúku rétti almennings og grundvallarprinsipum umhverfisvernd og svoleiðis.
1: En þú talar um að einfalda regluverkið, mm-hmm. Það er hægt að gera það á tvo vegum. Þú ert frekar að liðka fyrir því að það sé verið að virkja meira, hvort sem það er með vatn eða vind eða hvað þetta allt saman er. Þannig að það hefur verið stefnan að fara í þá leið að liðka svolítið duglega fyrir og markarinn mjónaði með það.
6: Já, ég meina þetta er náttúrulega, sko, orkumálin eru málaflokkur sem ræður einna mestu bara hagvaxta getu þjóðarbúsins, mm-hmm. til næstu ára og ára tuga.
3: Og samkeppnishæfni.
6: Og samkeppnishæfni Íslands, mm-hmm. almennt. Þetta er það sem við erum góð í. Við erum með hlutfallslega yfirburði þegar kemur að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Þannig það er bara gríðarlega mikilvægt að ryðja burt hindrunum þarna. En svo eru þetta bara atvinnurekstur almennt. Þar höfum við það er ákveðin heimatilbúin vandi, það var sett mjög svona íþyngjandi regluverk á síðustu árum þegar kemur að, já, bara til dæmis bara almennt atvinnufrelsi fólks, möguleikum fólks til að opna veitingastaði og gististaði án þess að þurfa að bíða vikum saman eftir græna ljósinu. Eitt einfalt dæmi bara sem við vorum að lögfesta núna lítur að, sko, auglýsingaskyldu þegar gefin er út starfsleyfi. Það hefur verið þannig að, sko, jafnvel heilu hótelin hafa setið auð í vikum saman vegna íþyngjandi krafna um að það sé auglýst í fjórar vikur og hérna gefin umsagnatími vegna veitingar starfsleifis eða breytingar á starfsleifis sem áður var gert. Ég skil ekki hvernig fólki datt í hug að lögfesta svona laga, en við erum búin að vinda ofan að þessu og náttúrulega gera grundvallar breytingar á og stokka algjörlega upp heilbrigðiseftirlit á Íslandi, í raun leggja niður heilbrigðiseftirlit í núverandi mynd, færa þetta yfir til ríkistofnana og taka upp svona áhættu með að eftirlit sem ætti þá líka að leiða til minni kostnaðar fyrir fyrirtækin til lengri tíma.
3: En það er þó rökrétt að spyrja bara, hvernig er svona innleitt? Af hverju er þetta innleitt? Er þetta evrósk löggjöf sem er bara innleitt án ritskoðunar eða hvað er að gerast?
6: Já, það verður bara svolítið að spyrja fyrir stjórnvöld að því hvað fólki gekk til. Oft er þetta ofta á þetta sér einhverja rætur í evróskri löggjöf en svo er oft gengið miklu lengra þegar hún er innleitt hérna. Það var verið að setja reglur sko, sem í Evrópu gilda kannski mjög mengandi starfsemi stórið og annað. Það var verið að fella slíka reglur undir sko, veitingastaði og hótelrekstur á Íslandi. Hvernig fólk geta þetta í hug, veit ég ekki. Nei.
3: En þá er auðvitað líka hægt að spyrja sko, að því að við erum nú að fara inn í þetta tímabila sem við erum að gera fyrir okkur þjóðin, hvort að við erum að segja já eða nei í haust. Ef að við værum í Evrópusambandinu, bæri okkur þá að innleiða svona óritskoða bara regluverk frá Evrópu á þess að aðlega það í svona aðstæðum, er það skilda í Evrópusambandinu?
6: Veistu það? Með annan fótinn í Evrópusambandinu, mikið af þessu er löggjöf sem okkur ber að innleiða sem aðil í ES, sem aðil að ES, við hefum þá meira þess að löggjöf að segja sem sitjandi við borðið út í Brussel.
1: Já, búa til löggjöfina.
3: En ber mönnum að innleiða bara allt óháð aðstæðum, óháð starf, tíma og rúmi?
6: Nei, menn það er þetta sækjast eftir sérstökum aðlögunum, svona sérlausnum sko og hérna það hefur verið að gera til dæmis þegar kemur að ETS-kerfinu og fluginu og við höfum, Íslandi hefur í gegnum tíðina gengið ágætlega að fá svoleiðis lausnir en hérna þetta stóra sérlausnin fælist í því að sitja við borðið og hafa áhrif á regluverkið alveg á upphafstigum og við sjáum núna ákveðna þróun í Evrópu, að því vorum að tala um einföldu regluverks við sjáum þróun hérna í Evrópusambandinu í þá átt meina, stærstu breytingarna sem er verið að innleiða núna og þær breytingar sem eiga sér hérna, mestar stuðning til dæmis á Evrópu þinginu sko eru þessir omnibus pakkar Evrópusambandsins það sem er verið að taka regluverkið í gegn og reyðja burt hindrunum á framboðslið efnahagsmála sko.
3: Já. En þú skrifaði líka grein í vikunni þar sem að þú ert að tala um að tillögur um einkavæðingu orkufyrirtækjana séu fráleita tillögur og nefnir það til sögunar, Landsnet og Rarik og Landsvirkjun, að þetta sé allt saman í náttúrulegri einugunar stöðu, svo má segja. En af hverju telurðu það mikilvægt að þetta sé áfram í almenningsseigum?
6: Sko, þetta eru fyrirtæki sem hafa gengt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins, Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaða til þess að rafvæða sveitir landsins og Landsnet gegnir algjöru grundvallarhlutverki þegar kemur að því að sjá heimilum og fyrirtækjum all land fyrir rafmagni, tengja landið. Og það hefur reynst vel að hafa þetta í opinberri eigu, að þetta sé reglu starfsemi en í eigu ríkisins. Og mér varð mjög brugðið þegar sjálfstæðisflokkurinn voru að leggja fram tillögur um 40% einkavæðingu Landsnets og Rarik, að því ég sé ekki hvernig þetta getur annað en aukið orku kostnað almennings, sérstaklega í hennum dreifðu byggðum. Já, eða þá bara orðið þess valdandi að hérna, menn dragi lappirna þegar kemur að fjárfestingum og valdi stöðnun þegar kemur að uppbyggingu. Það eru gríðarlega stór verkefni framöndan og þá skiptir máli að þetta sé í opinberri eigu og vel fjármagna. Sko.
1: En það er ekki kannski sjálfgifið að myndi hækka eitthvað dulega verð ef að ríkið er í meira hluta eigendahóps fyrirtækina. Meira hluta eigendi lítur ekki að ráða til það eða einhvers konar kaup samningur. Er þetta svo slæmt þegar að ríkið geti verið að fá miljarda og miljarda ofan fyrir svona sölu?
6: Já, hvers vegna koma einkaaðilarinn? Það er til þess að fá skjótfengin hagnað. Það er til þess að fá
3: hagnað
6: á einhverjum tímum. Fá arð, já. Og þetta er bara það sem dæmin sín okkur erlendis að þegar svona hérna, fyrirtæki sem er í náttúrulegri einokunastöðu sem sinna svona sérleifis starfsemi í regluðu umhverju þegar þau færast í hendur einkaaðila, hvort sem það er að hluta eða í heild, þá kemur stífari arðsemis krafa og það lendir þá á notendurum eða lendir á notendurum beint í formi gjaldtökunar eða óbeint með með því að lappirna séu dregnar þegar kemur að nýfjárfestingum og svo framvegis.
3: Það sem er auðvitað áhugavert líka er það að orkumáli, við horfum bara til Evrópu, að það sem er öðruvísi hér er það að þetta orkukerfi okkar var allt byggt upp af fólkinu í landinu, en í Þýskalandi sem dæmi eru meiri hluti orkufyrirtækja í engaeigu, þannig að þá veltir maður fyrir sér ef að við erum að ræðum það að fara inn í Evrópusambandi, ber okkur þá skilda engavæða allt orkukerfið okkar. Við sjáum það með innleiðingu orkupakkans sem við höfum nú reynslu af, það sem var dreifing orku var gerð já, frjáls og við erum enga fyrirtækir sem sjáum það. Við sjáum hækkun á verði vegna eftir að það var gert frjálst, ekki satt?
6: Þú þá vísa til í rauninni bara fyrstur áorku tilskipunar Evrópusambandsins um aldamót. Það sem gerist þar er rauninni að það er neitt á þessari reglu um að dreifing og flutningur á raforku sé í svona reglaðri sérleifisformi sko.
3: Sé samkeppnismarkaður.
6: Nei, það er raunni salan, það er salan sem er á samkeppnismarkaði og svo framleiðslan. Og ef við horfum bara á það hvernig verð hefur þróast, síðan þá hefur verðið mitt frekar lækkað í þessum sölu hluta. Það hefur hækkað í dreifingu og flutningi sem er ennþá að mestu hjá hinn opinbera sko.
3: Er það niðurstaðan? Hvernig var þessu skipt upp áður en þetta var brotið upp? Ég meina, við erum að heyra sögur hér fyrir vestana sem að Orkubú Vestfjörða, engavætt.
6: Það var ekki engavætt sko, það er hérna.
3: Eða dreifingin eða salan.
6: Eiguríkisinn sko, hérna, og raunar fekk Orkubúið sérstaka undan þá frá þessum reglum um að með ekki gröta saman dreifingu og svolu á sínu tíma sko.
3: En er ekki enga aðili að selja orkuna
6: sko, fyrir vestan? Sko það sé, hérna, það eru enga aðilar sem sjáum lokast í söluna sko.
1: Já, þau eru heilsölu kaupendur og selja svo til netta.
6: Já, og sáþáttur hefur ef eitthvað er lækka sko.
3: Sáþáttur, hver sáum hann áður? Lækka frá hverju?
6: Það var áður hjá dreifingar og flutnings aðilum sko.
3: Í eigu ríkisins?
6: Já, í mist ríkis eða sveitafélaga.
3: Og það hefur lækkað, þú segir mér að rafmagnsreikningar hafi þá lækkað eftir að við innleitum orkupakkan?
6: Sko, rafmagnsreikningar hafi ekki, þeir hafa hækkað en það er kannski meira vegna mjög stóra fjárfestinga oft við erfiðar aðstæður sko í dreifbíli og svoleið þess að það hefur dreifikostnaður hækkað mjög verulega. Flutningskostnaður líka, en það er svo sem bara alþjóðleg þróun sko. En við erum að taka á þessu núna til dæmis í frumvarpið þess að við erum að jafna dreifikostnað raforku milli þéttbýlis og dreifbýlis og hérna afnema jöfnunargjald dreifikostnaðar raforku af hérna köldum svæðum og heimilum sem reiða sig á kynntar veitur og svo leið sko.
3: Þýðir það þó að það sé verið að hækka á einu stað til að jafna verði?
6: Hækkar örlítið í þéttbýli til þess að lækka stórkostlega í dreifbýli.
3: Já. Þetta verður nú kannski ekki vinsalt hjá höfuborgarbúum.
6: Já, þetta er svo lítil hækkun að ég held að flestir taki því nú bara með
1: brosóður. En framleiðslu kostnaður, er hann að fara, nú er verið að hérna, fjárfesta verulega í vindmyllugörðum og fleira, er hann að fara að hækka?
6: Sko, framleiðslu kostnaður í orkugeranum fer hækkandi aðalega vegna þess að við erum búin með bestu og hagkvæmustu vassafls kostina sko. Það er hérna ákveðin kostnaðu fólkin í ákveðin startkostnaðu fyrir flutningskerfið ef þetta fara í mikla vindorku uppbyggingu, en hérna einmitt þess vegna vorum við að setja lög á alþingi þar sem við erum að takmarka það mjög, mjög kyrfilega. Við erum að setja rauninni ströngustu vindorku löggjöf í Evrópu.
1: Það var vilt að vestri fyrir smástund.
6: Það var svolítið vilt að vestri og það voru einhvern veginn þau skilabóð frá fyrir ríkistjórnum að þetta fara að veita sérstakar undanþágur fram hjá ramma áætlun sko, eða sérstakar flýti meðferðir fram hjá ramma áætlun, þá heldu allir kúrekar Evrópu að það væri bara hægt að reisa vindorku garð hérna á hverjum hól á Íslandi sko. En við sjáum svona þróunin er að þeim eru að fækka þessum umsóknum um að fá að reisa vindorku garð og það er kannski að hluta til vegna svona mjög skýrara skilabúa stjórnvalda og núverandi ríkistjórnar um að þetta eigi bara að vera á örfáum afmörkuðum stöðum á landinu og eigi einvörðungu að vera þar sem þetta er í sátt við nær samfélagið, þar sem þetta ógnar ekki náttúru verðmætum það sem þetta ógnar ekki fuglalífi og þar sem þetta einmitt hérna stiður við uppbyggingu flutningskerfis raforku. Við erum sumstaðar með aðstæður þar sem sko það komið vindorkugarði getur jafnvel orðið til þess að skapist viðskiptalega forsendur til að flýta einhverju uppbyggingu flutningskerfis og svoleiðis.
3: Bara ein loka spurninga því að við erum mjög upptekin öll af Evrópusambandinu. Verði það niðurstaðan við göngum inn í Evrópusambandi, munum við þá þurfa að einkavæða Landsvirkjun Rarik og annað? Er það hluti af skyldunni?
6: Nei, það er, hérna, það er mjög skýrt bæði í EES-samningnum og í bara grunnreglum og grunnsáttmálum Evrópusambandsins að, hérna, að ríki hafa fullt forræði og fullt vald til þess að ráða eignarréttar skipan þegar kemur að náttúruauðlindum og orkuauðlindum. Þannig það er algjörlega skýrt og það hefur oft reynt á þetta í dómaframkvæmt og verið hnykt á þessu aftur og aftur að þetta er á forræði ríkjana sjálfra.
3: Ok.
1: Skýrt. Við ráðum því sjálf.
6: Hvort sem við förum inn í ESB. Við ráðum því sjálf núna og munum áfram ráða því sjálf.
1: Mjög gott.
3: Jóhann Páll, takk kjærlega fyrir að gefa tíma til að koma og hita okkur og til hamingju með vinsældi þína meðal sjálfstæðismanna og viðskiptaráðs. Það er bara mjög áhuga að dýrin í skóginu mega að vera vinir
1: Já.
3: Þegar málefnir eru góð.
1: Akkurat. Við ætlum að koma fréttum að og komum svo aftur hér eftir örskammastund sem í Stefán og Ómar í bítinu til tíu.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil fjónar þér. Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
10: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid er fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkun í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
12: It's oh so quiet.
13: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
14: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
15: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
16: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
17: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
18: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTF Proment.
19: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður útihúsgögn.is
4: Rennur hreinsun Glersýn
5: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem réði yfir í fyrradag. Talan látina hefur farið hækkandi og nú hefur verið staðfesta 235 síður látnir og rúmlega 4000 slasaðir en óttast að þessar tölur eftir að hækka til muna því þúsunda enn saknað. Fyrri skjálfti var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitir vinna í kappi við tíman til að reyna bjarga sem flestum. Aukina látt nú að særðu eru þúsundir manna nú án heimilis og hefst fólk við í tjöldum eða út á víðavangi af óta við að hálfrunin hús hrynni endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins í Venezuela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið til grunna í hamförunum, flestar í héraðinu Laguera sem við ströndina. Meiri hlutin í borgarráði Reykjavíkur samþykkti í gær að stofna nefnd sem á að semja upp á nýtt við eigendur bensinstöðalóðana greiðslur fyrir byggingarétt á þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglur ríkisaðstoð kunni að hafa verið brotnar þegar borgin samti upphaflega lóðirnar. Þrætt hefur verið bensinstöðalóði sem fyrirrendi meiri hluti samti við olíufélögin og sín tíma í langa stund gegn því að loka bensinstöðum í íbúðahverfi fengu eigendur lóðuna rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Með ræði fjallan þetta mál á Vísi. Landsréttur hefur staðfest sýknu ríkisins af kröfu mann sem var ósáttu við að þurfa að sæta sóttkví í koronaveiru faraldrinum á sínum tíma. Sá krafðist rúmlega 2 milljóna króna í miskabætur fyrir frelsissviptingu. Maðurinn framvísaði hvorki vottorðið bólusetningun ég gekkst hann undir sínatöku þegar hann kom til landsins frá Englandi í nóvembermánuði 2021. Það gerði hann þrátt fyrir hann vissi að því að þá gildandi sóttvarnareglur gerðu ráð fyrir hann þyrfti að sæta 14 daga sóttkví. Hefði hann gengist undir sínatöku við kominu til landsins hefði hann getur verið laus úr sóttkví 5 dögum síðar með neikvæðu prófi. Í dómi Héraðsdóms nú frá því í febrúar 2024 kemur fram að maðurinn hefur tekið meðvitaða ákvörðunum að skila korki vottorðið nýja gangast undir sínatöku til hann gæti látið reyna á lögmæti reglnanna. Lögregla sagði hann hefði tjáð sínatöku maðurum á flugvellinum að hann myndi líklega ekki fara í einangrun í 14 daga. Héraðsdómur sýknaði ríkið að kröfu mannsins fyrir tæplega 2.5 ári og landsréttur hefur nú staðfest þá niðurstöðu. Og fréttir verða næstsagðar klukkan 10, þangað til, finniðu meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mangópilsur frá Ali.

0: Gleðilegan föstudag segir við í bítinu. Við erum hér til því í dag og það er sko aldeilis ekki búið. Það er nóg framöndan
1: hjá. Það er nóg framöndan. Við erum að fara bráðum í nýsköpunarumræðu hér. Það er komið nýr drykkur á markað. Já. Við ætlum að forvitnast líka aksturskeppni. Landrover keppni á erlendri grundu. Við áttum fulltrúa þar.
0: Já.
1: Og svo ætlum við að dansa með lögreglunni.
0: Já.
1: Já.
0: Við ætlum að gera það.
1: Meirum það á eftir. Þetta er dundur endir á vikunni.
0: Ég held það. En við ætlum að fara beinustu leið í eitthvað sem að landin talar endalaust þessa dagana. Og það eru peptíð
1: og
0: það
1: protein.
0: Protein líka. Þú náttúrulega innbyrðir hérna protein alveg eins og kallaður.
1: Já, ég er búin að vera að taka það á mig undanfarna vikur.
0: Já, já.
1: Að tryggja 160 gramma proteini, innbyrða það og
0: finnurðu munaður?
1: Já, mjög mikinn mun. Mjög.
0: En þú ert ekki að taka peptíð?
1: Já, fyrst núna. Ég er að smakka þetta hérna núna.
0: Við erum hérna með drykkin upp og Ná. Til að spjalla eins þetta og peptíð og drykkin og fleira eru Birgitta Líf frá World Class, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Gyða Dröfn hjá Ölgerinni og Guðunni líka hjá Ölgerð. Hvað segir þið, til lukkum innan drykk, hvernig náðu þið að tróða peptíðum í drykk? Er þetta ekki bara sprautuform eitthvað?
2: Ekki einungis. Við erum semast með próteindrykkin upp sem er ferskasta leiðin af prótein í dag. Þetta er tær kolsýrður próteindrykkur. Og við erum sanns með 20 gramma próteini sem að samanstanda af misuprótini og kollagen peptíðum.
1: Já,
0: kollagen sko, peptíðum.
1: Verandi mikill áhuga maður prótein, að þá sé að það eru 20 gramma próteini einni dós.
2: Einmitt.
1: Og það bara ótrúlega vel gert með að það er ekki, þetta er ekki þykkt, þetta er ekki mettandi, þannig að það er hægt að koma þessu í sig með einföldum hætti. Var það markmiðið hjá okkur?
2: Já. Já, það var akkurat markmiðið að gera svona ferskan og léttan drykk. Sem að hendar vel til þess að bæta próteinupptöku eða bæta próteinin í daginn til dæmis snillt líka með mat ef maður vill sem sagt bæta próteinin við máltíðina að þá er þetta fullkomlega leið til þess.
0: Já. Í staðinn fyrir kjúklingabyrgun og pasta þá fann maður sér bara
2: upp
0: með
1: okay. Gunni Þór, þú ert þróunarstjórinn og þar alveg þetta eflaust búin að vera að liggja yfir þessu þú segir misu prótein Má þá segja að gamla góða misuferðnar sem að pappi var með í ískapnum alltaf og maður skildi ekki hvernig hann gat drukkið, það hafi bara verið framústefnileg notkun.
3: Bara mjög framústefnilegt á þeim tíma, sko.
1: Já.
3: Já.
1: En bragði vissulega annað enn í þessu. Þetta er, hér er komið gott bragður líka.
3: Já, vissulega. Og þetta tók okkur alveg 2 ára ná þessu og alls konar þróanir sem að orðið í misubrotunum.
1: Já.
3: Sem að eru þessu valdandi að það er hægt að búa til mjög bragðgóðan drykk.
1: Úr þessu
3: og
1: þetta er kollagen peptíð ekki rétt
0: úr nauti, þannig að þeir sem að það eru nótt verið bent á hérna kollab, að því að það er unnið úr fiski þá er, það er ákveðin hópa fólks að nútið með fiski honum og getur ekki drukkið það þau getur drukkið þennan
2: já.
0: Þannig að þeir eru komið drikk fyrir alla sem að innihalda kollagen og fínari
2: heldur betur
1: Hvernig, hver er kosturinn við peptíð því að nú heyrðum að þetta orð mikið hvað, er svona, hvað er fólk að leita eftir
0: Akkur veit maður peptíð
3: Akkur veit peptíð peptíð er náttúrulega hérna, er einnig bara einföld leit þess að auka við próteinintökuna og hérna, við erum hérna, með þessum drykk blönda þessu tvennu þá erum að fá fjölbreyttari aminosýru samsetningu heldur í hefbundum drykkjum hefbundum próteinintökum og erum þar með að auka fjölbreytnarni prótein úrvalinu
0: Er þá peptíð bara prótein? Svona fyrir leikmann út í bæ?
3: Peptíð er næstu því prótein
0: Ok
3: já.
0: En þetta er prótein og sorry, ég er bara svona að reyna að ná ykkur um þetta því að þetta er svo mörg góð Þú vilt prótein og vilt peptíð líka en
3: Akkurat
0: Akkur ekki bara annað hvort? Akkur ekki bara peptíð drykkur?
3: Já, vegna þess að aminosýru samsetningin sem að prótein og peptíð er byggðið upp á er mismunandi og þar með eru að fá í rauninni fjölbreyttari flóru undir rauninni vön
0: og bara bæði betra,
3: bara betra fyrir hérna já,
0: okay.
1: og þessi drykkur ef við horfum bara á prótein og prótein ekki alltaf það sama veist, er þetta alveg að styðja við vöðva niðurbrotið, að passa að vöðva niðurbrotið eigi sér ekki stað þegar þú ert að í kardiónuðinu og ert að hlaupa á mikið Af því að þá ert að brenna fitu út líka bregðið að vöðvum, er þetta aðeins að hefta þá vöðvabrennsluna? Birgitta, nú ert þú með vörglast tengt þessu sem er hérna, fremsta með að jafningja í líkansett.
2: Já, það var mjög mikilvægt fyrir okkur að þetta væri sagt, einmitt góð og sterk blanda af prótein í þessu og einmitt 20 grömm sem að
4: eins og Guðni segir, er alveg búið að taka þau voru byrjuð í þróun á og svo komum við inn í þetta og mikið smakk til að þetta væri ekki svona þykkt og þannig að það væri eins ferskt og við gætum og við erum bara rosalega stolt af og mjög ána með þessa blöndu sem við erum með í þessum drykk.
1: Já, og þið eru að tengja þessu verkefni beint með öllgerinu.
4: Já, við vinnum þetta saman, samstagsverkefni vörklás og öllgerinar, þannig að búið að ótrúlega skemmtilegt ferli, alveg virkilega.
1: Hvað maður lengi að þróa svona að gefa?
2: Þetta tekur tíma sinn. Ég myndi segja að já, við höfum verið kannski búin að vera í ár, eitthvað svo leis, áður en að hérna vörklás kemur inn að svona reyna að þróa þessa blöndu áfram. Mm. Og svo sem sagt þarna, já, snemma síðasta haust að þá svona tökum við þetta af alvöru og förum á fullt og hérna, já, spýtum í lóana, sko.
4: Það sem er líka gaman við þennan drykk er að hann er án kolvetna, án sykurs og án koffíns, þannig að maður getur drykkið þetta í rauninni hvernig sem er yfir daginn. Ég sá um þetta eina dós hérna frammi í morgun, pappi hefur lauma sér í nótt, sko. Það hefur engin áhrif.
1: Þannig að það er hægt að taka þetta sem kvöldsnarl á þess að halda sér vakandi í koffíninu.
4: Og líka bara leiðin heim eftir vinnu, þú veist, mann langar oft í eitthvað ferst og þannig að vill ekki fara að fá sér koffín þá.
1: Það sem er gott í þessu fyrir mig er það að hérna nægi 20 grömm á þess að dæli mig mjólkur afurðum endalist sko, því að það er líka þetta overdosa það sko.
0: Já. Situr á postulunni alltaf þegar þú gerir það. En hvað er svona næsta skref í drykkjum? Maður hefði haldið að það væri bara búið að finna upp alla drykki og búið að henda öllu í drykki sem hægt var að gera. Er eitthvað önnur peptíð á leiðinni í drykki? Hvað segir þróunarstjóri?
3: Við erum sífellt að skoða nýja hluti og við erum bara rétt að byrja.
0: Já. Er rétt að drykkur á leiðinni? Gíða, ertu að undirbúa það?
2: Ég vildi óska að ég geti sagt ég var undirbúa það, en það er ekki á planu svo er.
0: 5-10 ára planu kannski.
2: Já, við sjáum til hvernig það fer.
1: Já. En þetta fæst þá ekki bara í vörglast, trúi ég, þetta Nei. Gerir áfyrir að þetta sé bara í öllum helstu verslunum og bensínstöðum og annað.
2: Já, bara út um allt.
1: Já.
0: Þú ert búin að opna þetta dós, hvernig smakkast þetta?
1: Ég, þetta bara smakkast mjög vel og eins og ég segi, ég bara, það að sjá hérna 20 grömm í dósinni er breytið fyrir mér dagneyslunni minni, því að maður er að nota mikið mjólkuprótendrykki og annað og eins og ég segi, það er hægt að overdosa það, þannig að þetta er svona léttara í maga.
4: Hvernig Ómar? Fyrst er bragðið? Ég er það bara á límónu.
1: Já, ég ætlaði að spyrja hvað bragðið er, sko, því að þetta er svona, þetta er mjög gott, sko. Ég er ekki mikill ykkur að segja orkudrykkjamaður, heilt yfir, og sæki mitt koffin beint úr baunasafa kaffibönnirinnar. En þetta er frábært, því að vera laus við koffinið er líka mikill kostur í þessu. Já. Því maður veit ekki alltaf bæta því við.
2: Nei, akkurat. Það er staður stund fyrir koffínu, sko.
1: Þannig að ég allavega er orðin aðdóðandi og neytandi og þakka okkur kærlega fyrir komuna. Þetta er frábært
4: framtíð.
1: Takk fyrir. Helgarinnar.
0: Birgitta Líf, Gyða Dröfn og Guðni Þór, kæra þykir fyrir spjallið.
4: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir, sem er leys.

0: Já, Ísland er kannski ekki stærsta land í heimi en við erum með þræðið okkar allstað.
1: Alveg út allt.
0: Og það er haldin keppni sem heitir Defender Trophy keppni og að sjálfsögu eiga Íslendingar sem fulltrúa þar.
1: Já.
0: Magnús Magnússon, Maggi Landróver, kallaður það?
2: Jú, stundum.
0: Er það ekki?
2: Jú, jú.
0: Það er ekki rétt nefni bara á þig?
2: Jú, það er bara fínt.
0: Já.
1: Út áhrifavaldur með meiru, Instagram reikningurinn er farin upp úr öllu valdi og flottar myndir og vídeoðana.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og þú er búin að vera Defender, Landróver Defender maður í mörg ár, eða hvað?
2: Já, ég hérna, sko, ég var ekki á þessum gamla Defender, eins og hérna, ég sem sagt á þessum nýri sem að kom 2020.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að, en ég er búin að eiga Landróvera síðan 2014.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, jú, ég er bara mikill Landróver maður og hérna er á Defender núna númer 2 og,
1: þannig að, hérna, og þú ert ekki bara í jakkafötum að þeysast milli funda eins og flestir Landróverar eru hérna í borginni. Þú ert að fara með þetta upp á fjöll og láta þess að dreina á þetta.
2: Já, já, ég hérna fer allir upp á hálendið og ég keiri mikið hérna landhlut á milli og, og hérna þessi bíll er að gera allt fyrir mig sem að hann á að gera.
0: Já, þú læsir drifinu og svo.
2: Já, já, já.
0: Menn er ekki mikið að því í borgatúrunni þú sér bílun og það menn er ekki að læsa mikið drifinu.
1: Það byrjuð þarf að læsa drifinu.
0: Já. Já.
2: Jú, það er kannski einhverju að prófa það í snjónum.
0: Já, sko, já, það geta gert það.
1: En það er nýjafstæðin þessi Defender Trophy keppni, ekki satt?
2: Jú, sko, máli er það að það var undan keppni,
1: svona
2: þriggja daga undan keppni fyrir aðal keppnina sem verður í hérna Afríku í október. Og þessi keppni var semst haldin í Les Comes á Spáni og þetta er svona þriggja daga keppni, þannig að á þriggja daga fresti komu þrjú lið semst frá þremur löndum og ég kom þarna inn þar sem að ég var með Tyrkjum og ég var með Tékklandi og Belgíu. Þannig að hérna, þannig að ég tók bara þátt og fylgdist með og sá hvernig þetta var allt sett upp. Og þetta er svona keppni sem reynir á ýmislegt, það er bara akstushæfni og hérna samvinna og hérna það þarf að læra nýta núta og það þarf að koma bílum yfir hérna ár og það er svona, þetta er alveg ævintýri.
0: Já, þetta er ekki bara akstuseginleika keppni, þetta er líka bara sjálfsbjörg.
2: Nei, alls ekki sko, þetta er náttúrulega, þetta kemur út frá gömlu keppninni, sko Camel Trophy keppninni sem að var, sem að hófst hvað 1980, Landróver tók hann yfir 81.
1: Já.
2: Og það var í kringu 20 ár sem að hérna, þetta er svona hvað maður að segja, þetta er svona eina bílaumbúði sem er með sko bara heimsmeistara keppni í ævintýrum.
1: Já.
2: Þannig að hérna þessi Defender Trophy keppni sem að verður núna í ágúst, nei í október er náttúrulega verður risa stór.
1: Já.
2: Og hérna, þarna var fólk sem það berjast sæti til að komast í þessi úrslit.
1: Já.
2: Og það var mjög gaman að fylgjast með sko bara hvernig fólk var að tækla þetta, þetta var bara svona eins og við einhverjum ævintýra þætti.
1: Já.
2: Í raunverulega því að þú veist, sko, það var einn valinn frá hverju landi, þannig að innbyrðist þau náttúrulega að keppa á, en samt er þetta samvinna að skipta í hópa og þannig að það var mjög fróðlegt að fylgjast með þessu og þetta var mjög erfitt í raun, sko, þetta voru þrír dagar, ég, sko, þegar við fórum, sem tóku rútuna tilbaka á flugvöllin, þá tók ég mitt eftir það því ég satt framalega í rútunni að ég fór út og ég sá að sumir áttu erfitt með að labba niður tröppurnar.
0: Bara harsperri bara?
2: Já, þetta var mjög erfitt, það var alltaf...
0: En hvað bara svo, að því að þú nefndir á þann gamla keppnin, mér finnst ég sjá plakkað af þessu sko frá því að ég var bara krakki og þá var fylgtist þessu kamel sem tengdi sér, er þetta ekki sama keppnin? Er þetta ekki, bílarnir voru oft mertir kamel sígarettum?
2: Jú, sko, þetta er ekki sama keppnin, Defender Trophy sem er núna byggir á þessari gömlu.
0: Akkurat.
2: Sem sagt, Tóbas framleiðendur voru náttúrulega, kamel var þarna á sínu tíma.
0: Akkurat.
2: Og svo máttu þeir ekki auðlýsa lengur í hérna á íþróttaviðburðum. Þannig að þá sem sagt var þessu bara hætt.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að hafi verið að starta þessu aftur og þetta er mjög stórt. Og bara til að segja ykkur að bara fyrir þessa undakeppni sem að var þarna, það voru 25.000 mann sem sóttum að fá að taka það.
0: Pælt í tíma.
2: Já, þetta er mjög stórt.
0: Og hvaða þrautir er þetta? Bara svona nýta hnúta, hjálpa mönnum yfir á, er þetta svona...
2: Já, sko, það þarf að koma dekkjum undir bílana, þú veist, þeir eru settir upp, það er búið að taka eitt dekk undir, svo þarf að koma þeim yfir svona erfiða vatnsþraut. Þannig að það þarf að setja, sem sagt, binda saman timbur til að geta keyrt yfir.
0: Já, og allt á tíma.
2: Allt á tíma og svona alls konar, þú veist, svo eru, það þarf að hérna rata og það er svona extreme off-road og það, þú veist, þetta er...
0: Þetta er að búið til fyrir Íslendinga.
1: þú veist, sem eru alltaf í þessu vesinni hvort sem er, sko.
2: Jú, jú, þetta er nákvæmlega svoleiðis. Mm. En svo verður þessi, sko, lokakeppni, hún er í kringu þrjár vikur, skils mér. Ja. Þannig að það mun reyna mjög mikið á.
0: Wow.
2: Og það er gaman nefna, ég veit af því að það var Íslendingu sem fór hérna í gömlukeppnin á sínu tíma.
0: Já.
2: Og hérna, það var víst bara mjög erfitt og tók mikið á hann eins og alla aðra, sko. Þetta er svona...
0: Þetta er alveg kefni.
2: Þetta er alveg
0: kefni. Ef þú hittir eitthvað frakkaðan sem heitir Lúk, þá sattu takk í drömbina á hann. Ég vona að hann hafði ekki verið að æfa sig hérna upp á hálendunum.
1: Já, fyrir kefnina.
0: Fyrir kefnina.
2: Nei, þú veist, ég veit ekki hvað maður á að segja um það. Hann alltaf, þetta er ekki hægt.
0: Nei.
2: Það
0: er allir sammála því.
1: Nei, allir allir. En má ég spyrja þér svona rétt í endan, af hverju endir það Land Rover, af hverju þessi Defender, af hverju ekki bara eitthvað annað og svona svolítið að festa við þennan þessa bíltegund?
2: Já, af hverju valdi ég Land Rover? Það verður náttúrulega bara, sko, ég man alltaf eftir gömlu Defender bílun og þú veist, þetta Land Rover brand, það er einhvern veginn svona, þú veist, maður vissi alltaf að því, svo náttúrulega prófa maður þetta bara einn skinni og kaupi sér bíl og allt það. Og,
0: hérna. Erfitt að snúa þig baka.
2: Já, það er eiginlega bara ekki hægt og ég, þetta er bara, og svo líka, þú veist, þetta er bara alvöru fyrir mig, þannig að, hérna, það er svolítið svo leis.
0: Það er bara gaman að fylgjast með þessu, við fáum örugglega að taka húsaðir þarna þegar þú...
1: Í niðri braut.
0: Já, bara. Nei.
1: Er lægið með þeim ekki?
0: Já.
1: Herri,
0: já, það er gaman að fylgjast með þessu.
2: Já, þetta er hérna alvöru.
0: Hvar verður svo keppni haldið?
2: Hún verður Afríku.
0: Já,
2: einmitt. Og það er náttúrulega hérna, það verður bara gaman að fylgjast með því. Það verður örugglega stór sjóvansviðburður og þetta er náttúrulega tengt, það er búið að tengja þetta mjög mikið við náttúruvend og svoleiðis, þannig að þú veist, það er tilgangur í þessu líka.
0: Einmitt.
2: Og hérna, þannig að þetta verður bara mikið að vindur.
1: Hvar finnum maður á Instagram?
2: Það er Magnús Æsland.
1: Magnús Æsland og Magnús Magnússon, Maggi Landrör, má ekki kalla það. Kæra, þakki fyrir spjallið og gangið vel.
2: Já, takk hérlega.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadisko, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa af bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Ha?
1: Drallur og guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónu. N1.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðendum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.

0: mál og annað en samkvæmt upplýsingu þá er bara yfir 200.000 manns búinur að sjá þetta myndband að þér í fullum lögreglu skrúða að dansa salsanir í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já.
0: Er það ekki? Er það orðið meira
1: í dag? Sjá lögreglun, sko, já, þess að vef lögreglunar.
0: Já, fyrir ekki.
1: En svo er þetta á TikTok og þetta er út um allt.
0: Já.
1: Þetta er fór eins og eldur í sinu þetta, fór eitthvað neginn vel í fólk og var svona jákvætt.
0: Já, því að nóg er nú talað neikvaða hluti tengt lögreglunni til dæmis Vestanhafs og annars staðar í heiminum að þykir ekkit alveg sjálfsagt að sjá lögregluna dansa salsa við vegfarendur.
1: Nei, einu lögreglan þarf ofta að gera eitthvað sem er erfitt eða neikvætt og svoleiðis.
0: Já, en hvernig fer þetta saman? Að þú ert... Er það ekki rétt hjá mér? Þú ert með námskeið, dansnámskeið og það og...
1: Nei, ég er bara nefnandi eins og aðrir.
0: Þú ert nefnandi sálsa?
1: Já. Ég er að stunda námskeið og stunda þessi öll, flest öll böl sem að eru í bóði og svona við köllum þetta, sem sagt, sálsa, köllum þetta sósial, það er bara sem sagt þegar það er auðlisti viðburur og fólk kemur saman og dansar og... En svo höfum við verið... að gera það svolítið í salsa samfélaginu þegar eru einhverju viðburðir, það er danskvöldi eins og í gærkvöldi, þá var inn í salsa stöðinni, þá var danskvöld klukkan 8, en þá byrjuðu klukkan 7 og bjóðum fólki sem eru aldrei dansað að koma að prófa, fær svona pröfutíma og fær að kynnast þessu, sumir fara þá bara inn á námskeið að byrja bara í allum, sumir vaða bara í djúpa laun og byrja strax og við reynum bara að hjálpa þeim. Það voru 40 mann sem mætti í gær, ég er að halda smá ball núna eftir viku næsta fimmtudag og það byrjar klukkan 8 og við verðum með danspröfutíma fyrir byrjandi klukkan 7 við svona gerum þetta reglulega.
0: Já, hvar er það ball haldið? Fimmtudaginn eftir
1: viku? Já, það er í hátunni 6a það er bara í löggusalnum okkar við erum að hérna
0: já.
1: Bara vina hópur, ég sem sagt fólk úr danssamfélaginu að koma saman og dansa því nú er svona dagskráin er lauk í gær svona eins og er alltaf vísum skólum og svona, dansskólum og við ætlum ekki að vera danslösi í sumar
0: þannig
1: að þá held ég eitt ball og svo bara næsti sem heldur annað og við bara höldum svo gangandi í sumar, það er rosalega mikil stemming núna.
0: Já.
1: Sumir vilja segja að þetta vídeo hafi verið einhver svona innspýting.
2: Já. En samfélagið er bara, er það að stækka? Salsa samfélagið?
1: Ég hef enga tölur að baka það en maður fær þá tilfinningu, ég er búin að vera stunda þetta í 2 ár og núna er eitthvað skona sprengja. Það var haldið þetta smá kvöld í gærkvöld, það voru 120 mann sem að mættu
0: að dansa salsa.
1: Það voru 40 sem hefðu aldrei komið áður sem að koma á dansa með okkur og ýmist bara pör eða einstaklingar og við vorum þarna slatta fólki að hjálpa til og svo bara balla eftir og það er bara dansað, ég dansaði alveg hérna, ég er svona vatla gætt fengið með vatna að drekka svo mæti maður hérna með harsperur og útvarsförönd.
0: Já, nú spyrir ég því Stefán, hefurðu dansað? Hefurðu farið á dansnámskeið og lært dans?
2: Það var að fara út í það?
0: Já, ég er bara að spyrja, kannt að dansa? Myndurðu segja það?
2: Ég er Íslandsmeistari í samkvæmisdansum, strákar.
0: Ertu?
2: Já.
0: Það er staðan.
2: Fyrirverandi.
0: Þannig að þú kannt að dansa?
2: Ég kann að dansa.
1: Þannig að við sjáumst á fimmtudaginn.
2: Ég held við gerum það. Ég verð að fara að ríða mig í gangi. Þetta er voðalega gaman, sko.
0: Já, ég er nefnilega alltaf að segja það líka. Ég meina, ég hef gaman að ég dansa. Ég hef einhvern veginn ekki komur í það að fara í dansnámskeið. En ég gerði það þegar maður var að gifta sig á sínu tíma og fór maður á.
1: En það er gaman að þú segir þetta. Ég verð að fara að ríða mig í gang. Ég tek eftir því núna. Það er rosalega margir að hafa samband við mig reyndar og út af þessu vídeói, en svo eru margir að hafa samband við skólana og ég er að heyra það, ég er að fá símtöli að við erum að fjölga námskeiðum af því að það er svona í gangi mikil svona stemming og það eru margir greinilega sem að sáu þetta myndband og hafa dansað áður sem bara, já, ég veist að ég ætla að byrja aftur.
0: Já, menn bara komast eftir
1: já, í hýrin. Það voru margir þannig í gær.
0: Já.
2: Já. Því að dansin er líka dottin út af sko skemmtanalífinu. Alveg svakalega, maður heyri það. Það er ekki, enginn að fara nýr í bæ og dansa einhvern veginn, en allt bara einhvern veginn allir í sínu hotni og taka
0: já, vanda dansstæði.
1: Það er minna um það. Það eru stakir viðburðir.
0: Já.
1: Það er annað kvöld nýr í miðbæ þetta að dansa. Þetta er bara, þegar maður er komin í þetta samfélag, þá sér maður þetta samfélagsmiðlum, það er viðburðir þarna og þarna.
0: Já.
1: Þannig að það er eitthvað um það, en ekki eins og var.
2: Ómar hækkaði þessi þessu.
0: Eigum að dansa sko, ég eigum að prófa þetta því að nú erum við á vísi sko.
3: Síðast þegar ég var í dansskóla, þá var þetta dansin sko. Lambada.
0: Lambada, já, já.
2: Það er sko aldeilis. Þetta er svo skemmtilega. Nú fer ég í gang.
0: Einhver kunni að segja sko, lögreglumaður, salsadansari, þú ert líka málari, þú ert að mála mikið.
1: Já, ég byrjaði að teikna og mála þegar ég

0: var svona 10 ára gamall held ég, við erum 10, 11, 12 ára ég og besti vinur minn þá og hann er myndlistamaður í dag, svolítið gaman að því
1: það
0: var svo myndlistamaður, byrjaði að hann var að kenna okkur að tekna á mála og ég hélt mig alltaf við þetta svona þangur til að ég fór að eignast börn og þykist vera fullorinn
1: já.
0: og svo eru börnin bara orðin fullorinn og ég hafði allt í henni mikinn tíma og fyrir 2 árum ég heldi mér út í þetta aftur og það gekk bara svona glimrandi vel að þetta er orðið hinn vinnan mín
1: Já, það er bara svoleiðis
0: Já, já mikið að gera halda sýningar og selja mikið að verkum og,
2: Það er hótt bara hættur að sofa, alveg reynd
0: Nei, nema, er svona reynir að ná 8 tímanum og tekur svo 20 minna power nafs eftir partinn
1: En það sem auðvitað vekur athygli það að maður hefur svona ímynd lögreglumannsins og salsadansarans, þetta eru 2 ólíki menn en við þetta gengur alveg
0: bara,
1: saman
0: Við erum bara venjulegt fólk með alls konar áhugamál og það sem gerist þarna, þannig fyndi ég var á mótorhjóli þennan dag, ég vinn á skrifstofu dagstaðlega og á, svona tillidögum og þegar það eru stærri verkefni þá er ég aukamaður í umferðardeildinni og ég er á mótorhjóli í þungum galla og það er bara hjálmur og hérna vesti og tækjabúnaður utan á mér, ég er í stígvélum sem nánæstum upp á hné sem eru hönnu til að hefta reyfi getu upp á slisverðu
1: sem svo skýðaskall
0: já, svona í þá áttina svolítið og ég var ekkit að plana eitt eða neitt nema ég bara er að keira þetta fram með á rólegu dagur ekkert útkall í gangi og bara góð stemming í miðbænum þar sé ég dansara ég sé strax, ég þekki svona helmingin af fólkinu
1: já, já.
0: Og ég bara stoppa í hjóli, stíga af alltaf bara að segja hæ og teka mig hjálminn og setja púun og fer að hérna alltaf að fara að spjalla á fólk og þá er eitthvað sem að óttast það eða virðist alltaf að vera frá mínu sjónarhóttni að hérna það var svona viðbröð, hvað er löggan að fara að taka á þessum, það meygum við ekki vera að gera þetta meygum við með tónlistina eða eitthvað slíkt það var engin hávaðið eða neitt þetta var bara að fór sómasamlega fram og allt í góðum og ég bara bregða það ráð að byrja að dansa veina, það fá með þarna, ég hefði kannski ekki gert þetta nær á Lækjatorgi, þetta var á Óðinstorgi það var ekki margmenni og ég bara eitthvað neins má hvað við sé mér, skelli svona í grípi hendurnar og dömu bara gerði þetta svona í gríni, alltaf bara gerði þetta ykkur sekundur
1: það
0: var alltaf símandi komnir á loft ég hefði seinna, það hefði einn maður ekki verið að taka þetta upp og þá hugsaði, neða, nú verði ég að gera þetta almennilega og reyna að klára dansin
1: það
0: er mjög svona skemmtilega og allt það dansmærin sem að ég þarna, dansa sér salsa við hún svona hrikala fín í þessu og ég byrja eitthvað aðeins að reyfa mig og svo hugsaði, já, ég get hendi eitthvað snúning hún ræður við allt sem að ég sendi til hennar og
1: lætur vel að stjórn
0: það fer vel í okkur kallana
1: og hluti af dansinu, mjög mikilvæg hluti af dansinu, það er að eitt stjórni
0: og hún bara, þetta var bara tók svona vel til
1: og vakti aðtekli út fyrir landstinnana þannig að það er bara gaman að þín Jón Eymundsson, takk fyrir að gefa þér tíma að koma og það er bara ball á morgun á 50 daginn í næstu viku og hvar fá menn upplýsingar um þetta?
0: Við erum með viðbyrð á Facebook ég kalla þetta salsa ball og prufutími
1: mæta,
0: þetta er í hátunni 6a upp að efri hæð
1: klukkan 7 fyrir nýliða
0: klukkan 7 á byrjindatími, frýbyrjindatími þeir sem eru vön að dansa salsa getur mætt klukkan 8
1: geggjum, þetta er skemmtilegt takk hérlega fyrir komuna og góða helgi
0: sömuleis
3: Bylgjulestin er farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnöð, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
8: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
16: Þú ert að hlusta á bítu á bylgjunni.
1: Já, það er 27. júni og það er föstudagur og ekki bara það, þetta er afmælisdagur Stefáns Hilmarssonar, okkar ástkæra söngvara og hann er 60 í dag, hvorki meirinn í minna, hugsa hann er samt staðaldraður, 35 í mínum huga.
2: Formalísmaður.
1: Við ætlum í tilefni dagsins að henda hér í lagakeppni og þemað er Stefán Hilmarsson.
2: Já.
1: Og við erum búin að velja lög og við þurfum að opna fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11 og láta að kjósa þetta allt saman. Og ég ætla að fá að byrja. Ég valdi lagið ábyggilega og þetta lag, ég bjó í Svíþjóð, þetta lag kom út og ég saknaði Íslands mjög mikið fyrsta hálfa ári sem ég bjóðar.
2: Já.
1: Og ég hlustaði á þetta lag í drep.
2: Já.
1: Og hugsaði mér, hvar er verðandi kona mín? Er hún að búti og er hún í stjörnumerki sem henda mér? Og...
2: Svo romantísk.
1: Já, og ég saug í mér að texta. Þannig að ábyggilega er hljóðbrot á því. Ábyggilega verð saman og verðið eflaust á endanum hjón. Já, hjón, já, na, na, na, na. Þetta er lagið mitt, ábyggilega.
17: Þetta er lagið þitt, ég skal vera næstur.
1: Já.
17: Ég nefnilega var að tala held ég bara hérna gær. Frasýringar, Stefáns, ég get valið alveg fullt af lögum og það er ekkit rétt eða rámt í þessu. Nei. En hins vegar, þegar hann skellir í það er að teka James Brown og þetta er náttúrulega sála hljónsitt og mér datt í hug þetta hér þegar hann talar fagottið þetta er því bara því

0: rosalega. Þetta er allt geggjulega sko. Hvað er þetta að gera
1: ég, sko, já, ok, nú komum við mér. Ég vissi að þið myndi að fara lengst aftur í tíman. Þannig að ég fór aðeins svona nær okkur. Ég tengi verulega við þetta. Því ég var með þetta á repeat í svona geislaspilara, ferðageislaspilara þegar þessi plata kom út. Er þetta ekki annar mánni sem þetta var á?
0: Passar.
1: Já, þetta er Soul, ég hef sögu að segja þér.
0: Vá, rosa mjög.
1: Alveg power pop.
0: Já, bara það er ekki hægt að gera upp á milli. En ég get sagt ykkur eitt.
1: Já.
0: Ég get sagt ykkur eitt innherjar mál.
1: Okay.
0: Lagið ábyggilega sem ég valdi átti upprunlega að heita Hjónabands ráðgjafin. Það var verk heitið á laginu og því var breytt á síðustu stundu.
1: Já.
0: Þetta hefur á fyrstu hendi.
1: Ég hefði ekki komið mólum mikla því að þetta er örugglega eitthvað með kostningin að gera sko að hérna
0: Nei. Bilgjan, góðan dag.
2: Jú, komið er sæll á blessu.
1: Já, komið er sæll á blessu.
0: Herðu, ábyggilega þig bara þegar að Sóli ef sög að segja þér.
2: Það er sko, það er bara alveg ábyggilegt og það verði alveg ábyggilegt.
0: Þetta er nefnilega geggjallag. Herðu, takk fyrir þetta. Við þurfum að fá fleiri inn.
1: Bilgjan, góðan dag, hver er þar?
3: Helga heiti ég, ég ætla að velja Ómar.
0: Já, það er að velja Ómar, já, innilega.
1: Sama
0: hvað, komdu með fagóttið Ómar,
1: þetta
0: líðurinn er bærilega.
1: Já,
0: Bilgjan, góðan daginn. Halló, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ábyggilega þig bara þig að Sóli ef sög að segja þér.
4: Sko, ég er að fara á tónungan
0: í kvöld. Já.
1: Gekkjað.
4: Ég á búin að kaupa mér fyrir lungu síðan og útrúlega spenntur að fara.
0: Geggjaður.
4: Það er bara komdu með helvítis
0: fagottið.
1: Já, komdu
0: með fagottið. Það er að slá í gegn núna. 2-1-0. Já, herri, þá er það næsti. Bilgjan, góðan dag.
5: Ég er búin að fagna og stemma núna. Nú er ég búin að skemma þetta.
1: Góðan dag, hvað segir þú?
6: Góðan daginn, það er Sól.
0: Já, Sól, ég hef sög að segja þér.
1: Power poppið lifir. Takk fyrir.
0: Það er ekki hægt að gera upp á milli. Takk sem við leðis.
1: Kæra þakkir. Þau eru frábæra helgi. Alveg hreint.
5: Þessi gaman í þessari keppni, það eru enn engin sigur
0: hérna. Herðu, ábyggilega því bara þig, Sól, ég hef sög að segja þér. Bilgjan, góðan dag.
7: Já, góðan daginn, ég ætla að taka Ómar.
0: Já, það er bara svo leið. Taka Ómar.
5: Ætla bara. Ekki þú byrja núna.
0: Nei, þetta er bara frá dags. Þig bara þig, það er bara þannig.
1: Ok.
0: Hjónabandsráðgjafinn, ég kannski glúraði með því að segja það. Þetta átt að heita Hjónabandsráðgjafinn.
1: Já.
0: Hver veit það?
1: Áfram gagg, sólin skín úti og við ætlum að taka næsta hlustanda. Bilgjan, góðan dag.
0: Góðan dag.
7: Góð dag, þig bara þig, alveg pottir.
0: Þig bara þig,
5: okay.
0: Það er bara komið fjögur atkvæði þangað.
1: Ísh.
0: Eitt á ábyggilega og eitt á Sóli ef sög að segja þér. Bilgjan, góðan dag.
6: Sí, já, hæ.
0: Hæ.
6: Hæ, þetta er Hulda hérna.
0: Sæl, Hulda mín, hvað viltu velja? Ábyggilega þig bara þig að Sóli ef sög að segja þér.
6: Ég þarf að gana hann að Stefán.
1: Já,
0: svo ég hef sög að segja þér.
1: Kærar þakkir,
0: já.
1: Bestu þakkir.
0: Takk hérlega.
6: Og þeir eru geggja þeir hann saman, ég verð að segja bara.
1: Takk fyrir það.
0: Þú
1: ást að þakkir. Þú ert frábæra að hringja líka,
0: já. Og hlusta. Bilgja, góðan daginn.
8: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
8: Heyrðu,
0: já.
8: Það er Ómar.
0: Það er Ómar, þig bara þig. Er það ekki þá sigur, allir ekki sigur
5: alltaf. Takk svo mikið.
0: Vá, wow, ég byrjaði með látum.
5: Ímin almáttur eini. En veitum við hvað er skemmtilegt við þetta?
0: Hvað?
5: Ég er nefnilega líka leiðin að svo tónleika.
0: Já.
5: Og ég keypti með hana á netinu, á manni. Og meina þið voru að taka hérna viðtal fyrir klukkutíma síðan.
0: Já, vá, wow, það er staðan.
5: Hér er faggótið, okkur líður bærilega. Hér er alltaf frétta. Frábært lag. Til hamingju með afmæli, Stefán Hilmarsson.

0: þetta er svo gott
1: sko. Því ég
0: er
1: bara fegin
0: að syngu bara langt, með
1: sko. Sko, þetta er gekk Afmælisbarn dagsinn, Stefán Hilmarsson til hamingju elsku nafni
0: 60, þetta fær maður nú til þess að anda með nefinu þegar maður hugsa hvað maður er orðinn gammal.
1: Já, já, slaka á þessu prótinu öllu saman bara að lega
0: sig. Nei, slaka á prótinu, það er hluta af þessu.
1: Já, mögulega, mögulega.
0: Herðu, en það eru fleiri afmælisbörn Stefán Hilmarsson í dag.
1: Já, heldur betur, risanafni þetta, má ég koma með það?
0: Já, endilega.
1: Guðni T.H. Jóhannesson.
2: Ná, það er ekki þannig.
1: Fyrrum fórseti vor, já, náttúrulega fórseti vor að eilífu eftir að menn vera það einu sunni.
0: Soka fórsetin, hann var, ég hef tekið nætuvaktið með honum á fótboltamótum, sko, í grunnskólum, sko, já, hann var bara á nætuvaktið.
1: Maður fólksins.
0: Já, hann tók vaktina í...
1: Ekki alla síð það ekki, sko, hann?
0: Í skólastofinni með sínum börnum og ég með mínum og við hittum þá kaffivélinni hérna.
1: Frábær maður.
2: Já. En svona áðurum fyrir mér næstu afmælisbörni, ég fyrir mér spurningu, það er ágætt að hann fáið smá svona sko pláss.
1: Já, já, sko, við erum að skoða hérna það sem komið ljós í gær og spurningin var kaffistofu samhjálpar og spurningin var, myndið þú vilja hafa kaffistofu samhjálpar í þínu hverfi? Mm-hmm. Já, nei eða hef ekki skoðun.
0: Ef það er einhver prósent og hef ekki skoðun, þá finnst mér það alveg magnað að fólk hafi fyrir því að fara það inn til þess að segja bara hef ekki skoðun.
1: Bara bullandi.
0: En það?
1: Þar, 453, kösu það.
0: Fórin á bylgja til að segjast ekki hafa skoðun.
1: Eða 18,8%
0: Sæðislega.
1: Já, já. Jáið fekk 31% og neið fekk 50%.
0: Já.
1: Þannig að segja það. Við erum farin að skipta svolítið svona niður. Nú, við erum með nýja könnun sem að þið geti fæðin á bylgjan.is og kosið núna og hún hljóða svo. Finnst þið hreinlæti í sundlögum landsins vera nú gott? Og það er já, nei, og svo uppáhalds valmöguleikin. Þinn sem ég hef ekki skoðun
0: á málum. Já, já, það er bara þannig. Ég minnst ekki það því að þú hafa ekki skoðun á því, en að hafa fyrir því að fara inn og segja ég hef ekki skoðun á því.
2: Það finnst þetta svona, mér finnst þetta mál ekki skipta neinu máli, sko.
1: Já,
2: hvað, er það ekki?
1: Já. Þetta er eins og að skila auðu.
0: Þetta er svo mæti hörpuna og segja alltaf, hæ, skemmt ykkur á tónleikunum, ég fekk ekki miða, ég ætla bara að láta ykkur vita því, svo bara að fara heim.
1: Nei, þetta er afskaplega langt frá
0: því. Er það? Já, já, ok, allt í góðu.
2: Já, sko, en á samfélagsmiðla öld getur þú farið fyrir utan tónleik og hörp, tekið myndaður og fara heim og láta ekki miða.
1: Vissulega.
0: Stemning hér. Já, já. Herðu, Ragna Gestóttir, blaðamaður, hún er 55 ára komin í dag.
1: Já.
0: Þórarinn Sveinsson, frændi minn, að austan. Bankamaður, hann gefur ekki baldurinn, hann er 60 og ef ég reikna út 64
1: okay.
0: Já, já. Hannes Frímann, taldur bankamenn, hann er 50 úr í dag, stóra amali, Hannes Frímann í Kvikubanka, hann er 50 úr í dag og Elsa Nilsen, badminton stjarna Íslendinga, hún er 52 ára gamla í dag og Elmar Freyr, stórmeistari er 47 ára gamla í dag. Þannig að þetta er svona amalispenni mín í þessu.
2: Ofur töfærin Tinna Brá Baldvinsdóttir, 42 ára, Ólafur Haukur Hákonarsson, hann er 46 og eins gamalt bekkjafélagi minn Kristján Sverrisson sem er 46 ára gamalt maður sem að kynnti mig fyrir internetinu.
0: Já.
2: Í nýjöndabekk.
0: Já, og tókstu því?
2: Já, ég bara, mér fannst þetta stórmerkilegt en ég skildi ekki að hverju maður gæti hugsa sér að eyða sumarhýrinu sinni í tölvubúnað.
0: Nei.
2: Það gerir hann.
0: Það var opin vika í mentaskólanum að Egilsstöðum. Ég hafði val að kynna mér veraldavefinn sem var nýjasta tækni eða fara í roleplay Dungeons of Dragons og ég hugsaði veraldavefurinn er bóla sem springur, ég fór í Dungeons and Dragons.
2: Já, hvoru tvekinu er það tilkalli minn?
0: Já, ég hef ekki spilað Dungeons and Dragons síðan, en maður kynntist því.
1: Netið springur áður en að Dungeons and Dragons springur.
0: Það er já, Hörður Harðarsson markar sér frá líka, 54 ára gammal þetta. Gaman að þessu, óskum ammælisbönnum dagsins til hamingju með daginn. Þetta er bara skemmtileg vika með þér, Stefán.
1: Já, sömu leiðis, báður tveir, vákvæmt og gaman.
0: Næstu viku þá verður Svali Kaldalón sér í þínu seti.
1: Já.
0: Og þá verður að...
1: Það verður ekkit minna fyrr.
0: Simmi Svali og Ómar, það verður eitthvað. Við erum að prófa mismunandi koktela hérna.
1: Já. See what sticks, sem maður segir.
0: Já, en það er nú þannig sem að sumari virka hjá mörgum, það er verið að hrista í alls konar kóktela.
1: Já.
2: En akkur segir samt Simmi Svali Ómar?
0: Ómar Svali og Simmi.
2: Ómar Svali, já.
0: Það er svona þess að tveggja manna sjó. Ómar Svali og Simmi.
1: Ómar Svali, það er svona 2024. Herðu, við höfum farið víðan völl, rættum Hafnarfjörð, spjöllum við Brynjar Níelsson og Jakob Birgis, Jóhann Pál Jóhannesson fyrir ráðherra. tölum við peptíð og prótein og andróvera og dansandi löggur og fleira og öll viðtöl eru að sjálfsögðu komin inn á bylgjan.is og bylgju appið.
0: Já, og fyrir ykkur sem að sjá eftir því að hafa ekki fengið að heyra lagið ábyggilega, þá er það nú bara til á streymisveitum víða undir sálinn hans Jónsmíns
2: Hvað haldið Ívar Guðmundsson sé að fara að spila mörg sálan
1: Ívar lappaði næstu út hérna, þetta verið spilað á eftir á bylgjunni, ekki fara neitt
0: Ívar,
1: út á réttum stað
0: Ég gefði þér hérna, ég gefði peptíðadrykk ef þú setur ábyggilega á fónin
3: Já, ég mitt, ég er búin að smaka hann að drykka, hann er góður
0: Já, þetta er góður drykka,
1: fyrir drykkur sko
0: 20 gram prótein
1: er... Má ég þá ekki fóna til að spila sólíu í sögu að segja þér
0: Ég, hann munur ekki að gera það líka
1: Páliðina, bákæla ekki til að sjá þetta um helgina, strókar
0: Úff, sama hvað þið gerið um helgina munið að koma fram við náungar eins og þið viljið að hann komi fram við ykkur því að þá fer þetta einhvern veginn allt saman bara mjög vel, það er bara þannig sem það virkar
1: á þessum orðum lokum við vikunni kæra þakki fyrir hlustununa og samfélgdina við heyrumst aftur á vikun liðinni
0: nei
4: Þetta er Bylgjan Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð nælduður í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju Límiða Skelltu Límiðanum við rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér Bylgju Límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs björt og brosandi í allt sumar
5: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.

0: Fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
7: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt KitKat, með þér í ferðalagið
8: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Vísitala neysluverðs hér á landi hækkaðu 0,94% á milli mánaða að því fram kemur í nýjum tölum frá hagstofunni ársverðbólgan mælist nú 5,2% sem 0,1 stigi meira en var í síðasta mánuði. Greiningar aðilar höfðu hins vegar margir hverri spáð því að hún færi nú undir 5% það hefur ekki gerst. Vísitala neysluverðs án húsnæðis 552,2 stig og hækkar hún 1,08% á milli mánaða. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og fleiri svæðum í norðurhluta landsins. Eftir jarðskjálftana öflugu sér riði yfir í fyrradag. Tala látina hefur farið hækkandi og nú staðfest að 235 hafi látið lífið og rúmlega 4000 slasast. En óttast að þessar tölur eigi eftir að hækka til muna, þúsunda enn saknað. Fyrir skjálftin var 7,2 stig að stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærri upp á 7,5 stig. Fregnin berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga víða og björgunarsveiti vinna í kappi við tíman til að reyna að bjarga sem flestum. Meiri hlutin í borgarráði samþykkti í gær að stofna nefnd til að semja upp á nýtt við eigendur bensínstöðvalóða greiðslur fyrir byggingarrétt á þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglunum ríkisaðast og kunni að hafa verið brotnar þegar borgin samti upphaflega lóðirnar. Þrætt hefur verið bensínstöðvalóðir sem fyrirrandi meiri hluti samti við olíufélaginum á sínum tíma gegn því að loka bensínstöðum í íbúða hverfum fengu eigendur lóðana rétt til íbúða uppbyggingar á þeim. Meira fjallaði þetta mál á Vísi. Og alþjóða siglingamálastofnunin hefur nú ákveðið að stöðva aðgerðir í Hormúsundi þar sem unnið hefur verið að því að koma skipum sem hafa verið innleiksa vegna stríðsins í Íran í gegn. 11,000 sjómenn hafa þurft að hafa stríð í skipum sínum við sundi síðustu mánuði og nú þegar samkomulagið er í höfn á milli Írana og Bandaríkjamanna var ákveðið að ráðast í viðameklar aðgerðir til að koma skipunum á brott. Það hefur gengið hægt en þó örugglega undanfarna daga en í nótt var einhvers konar flaug skotið á eitt skipanna sem var á leið í gegn þar sem það var statt 7 mílur undan ströndum Ómans. Enga mun hafa sakað í árásinni sem bandaríkjamenn segja Írana bera ábyrgð á. Íranir hafa ekki tjásið málið á annan hátti þannig að segja að þau skip sem ekki sigli eftir fyrirfram ákveðinni leið get ekki búist í því að komast heilu og höldnum í gegn. Ekki liggur fyrir hvort skipi sem ráðustur á hafi farið út af sinni boðuðu leið. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
9: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Þetta bylgjan á föstu degi komið sæl, ég voru komið svo með ykkur hér fram til klukkan 1 í dag. Förum að renna af stað með fullta skemmtilega hlutum. Hérna upp úr klukkan hálf 11 þá kemur til mín Geir Ólafsson og svo verður Pálmi Gunnarsson í símanum á milli 11 og 12 en heilabrotið í upphafi þáttar það svona heimallan 50 milljón stykkjum af þessu stólið á ári hverju en hvaða stykkjum það sem stólið 50 milljón sinnum á ári. Já, svarið kemur þetta rétt og eftir. Ég ætla að byrja í

0: fórum smá aðeins í svona aftur í tíman Þetta Berlin og ekki 86 Take My Breath Away úr myndinni Top Gun En þá að svara hérna við heilabrotinu Heilabroti í dag Það snerist það að heimallan 50 miljón svona stólið á ári hverju En 50 miljón af hverju Jú, það eru 50 miljón reiðhjólum stólið heimallan á ári hverju Þetta ansi mikill fjöldi Það út að segja það hérna rétt á eftir, þá ætlar hann að setast hjá mér hann Geir Ólafsson ætlum að spjalla við hann Og svo munum við heyra eitthvað af svona lögum með Steppa Hilmas Hann að halda upp á 60 ára afmæli sitt í dag Með náttúrulega tónleikum í Eldborg og aftur á morgun Það tenni tónleikar í honum Bara flottur afmælisdagur hjá honum Þannig að heyrum eitthvað af Steppa lögum á eftir Og... Svo förum við laga leikinn aftur og bak og förum í hvarfast og allt þetta, þetta verður allt saman hérna framöndar eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klubnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan.
3: Queens of the Stone Age Í höllinni laugardaginn 24. október Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitta upp Meðasalega hefst í dag klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
5: Útsalan hafin í Galleri 17 og GS Gór 40% afsláttur af vinsælum merkjum Galleri 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.

0: 20 hertum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Aha, prófa öll hótelin. Já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlugapartín. Já, auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld til okkur. Stilling.
6: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
7: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Og þá er að vera í ákur á landinu öllu í dag og morgun. Það suðvestan hægur vindur. Allvíða eru nú skúrir. Hitinn 8 til 16 stig og hlýjast austalands. Þeir eru svona fá betra veður í dag hjá þeim hérna fyrir austan heldur en hjá okkur hérna á suðvesturhorninu. Og það bara frábært. Svo snýst þetta í austan átt og fer kannski að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köflum á morgun. Annars bara úrkomu lítið, segir veðurstofan. 9 til 17 stig og hlýjast norðan heiða á morgun. Þannig að þetta bara eins og það þetta fyrir svona á milli. Sólaugurbrásin í morgun, já, hún vann nú bara 2:03 í nótt, ég misti nú alveg af því, það alveg steinsofandi og svo sólsetur 2:12 á miðnætti.
12: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
13: Þetta bylgjan þín,
14: björt og brosandi í 40 ár.
13: Þetta
15: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: tókuðu inn á afmælis tónleikunum hans Bubba, júli kvöld, Bubbi Morteins og Dilja og Pétursdóttir. Erðu hann var einmitt að setja stjá mér hérna, kappi sem hefur nú búin að syngja lengi og skemmt okkur mikið gegnum tíðina, Geir Ólafsson, velkomin.
1: Góðan daginn, takk fyrir.
0: Gaman að fá því heimsókn.
1: Já, takk, það og gleðið sumar.
0: Fann ég það skemmtilega upptöku hérna,
1: já.
0: Hérna, hérna.
1: Já, þetta live á...
0: Já, það ekki you're the first, the last and everything
1: Já
0: þetta þú sko, það verður að segjast alveg sér að þú hefur svona náða lyfta svona þessu tónlistalífi svolítið bara í aðrar hæðir með þessum tónlistamönnum og þessum sýningum sem hafa gengið bara ótrúlega vel
1: Já, þakka fyrir það, bara verið heiður og forréttindi að fá að gera þetta
0: Já, og hérna, þeir hafa gaman að koma hérna þínir menn
1: Alltaf, þeir elska Ísland og ég elska Ísland og já. Ég elska fólkið á Íslandi og elskum að gera gott fyrir okkur
0: Já, algjörlega Það hefur nú svona allan spurst út og þú ert nú að fara að ræsa vélina bráðum aftur, eða ekki?
1: Jú, jú, ég er nú reyndar alltaf sagt að ég er búin að vera í jólaskapi síðan byrjun á 2016 þannig að þetta er bara þannig verkefni að ég hef aldrei geta í raun og veru verið rólegur sko Nei, ekki nema kannski rétt á milli jól og nýjás
0: Já, einmitt bara rétt svona eina viku
1: Já, já, en auðvitað ég segi þetta er bara fórréttilt og gaman og svo náttúrulega var það risa atriði fyrir mig að fá sjónvastöðuna sín
0: já.
1: Sem allar að taka upp tónleikana
0: Já, núna í ár
1: Já, í ár og hérna og sína það svo í sjónvarpinu ykkur tíman
0: Já, bara ekki ekki
1: Þannig ég bara mjög þakkláttu fyrir það og það náttúrulega eins og segja stórskref fyrir mig en lítið fyrir mannkynið
0: Já, og bara skemmtir þetta að fleiri geti séð þetta
1: Já, það er bara nauðsynlegt Nei, þannig að það er bara nauðsynlegt og ég bara mjög þakkláttur þeim sem að hér starfa að gefa þessu tækifæri
0: Sko, mér langaði að spyrja þið út í boltana því út nú svo mikið í fótboltanum
1: Já.
0: Nú HM, er þetta ekki mikil veisla fyrir manni svo þig?
1: Jú, mér sé þetta mjög gaman og hérna, en ég er ekki alveg viss hvort að sé gaman að keppninni með svona mörg lið sem eru kannski ekki góði kandidatar til þess að spila góðan fótbolta
0: Kannski lengra byrja og eitthvað svona sko.
1: Þannig lengra byrja en nú fer þetta að vera skemmtilegt og nú fara lið að mæta sem eru svona á svipuðu reiki og ég búin að spá Kólumbíu heimsmeistaratitlinu
0: Sko, mér finnst það svolítið áhugavert vegna þess að sko, finnst þér það að vera þitt liða því að nú útlum þessi kona einn með spænska ríkisborgar rétt og kólumbískan og þú sjálfur mikið verið á Spáni
1: þannig
0: að haldi að Spánu er að væri svolítið svona þínir kandidatar
1: Nei, ég hefði Kólumbíu og að því ég náttúrulega fengið þann heiður að kynnast þeim mikið og það er náttúrulega frábært að hvers getur sem að leikur er þá eru engi glæpir, það er ekki neitt það bara, er svo allir sem bara að lesa biblíuna
0: að slakna bara
1: öllu, svo gaman þegar þeir skora að þá bara, þá hleypur fólk út á götu til þess að fagna og svo fara inn aftur til að horfa sko, þetta er svo mikil ástríða
0: Meina, það er það sem að sér í þessum Suður-Ameríku löndum að auðvitað er þetta bara fólk bara andar þessu alveg að sér
1: Já, og gerir það og þetta saminar þjóðina,
0: já,
1: það gerir það
0: Eru Kólumbíumenn með gott lið, ég nefnilega lítið búin að sjá af þeim þetta árið en,
1: Já, þeir eru náttúrulega efstir í sínu riðli núna og þeir eiga stórleik á morgun við Portugal og ég myndi segja að morgun er svolítið svona pródæmið þeirra
0: Já
1: að mæta svona sterktuliði Portugala ég held að en af því að sáleikur þeir eru þegar komnir áfram og Portugala þannig maður veit ekki alveg hvernig menn svona fara í þann leik en auðvitað vilja þeir vinna riðilinn af því að það er náttúrulega þá mæta þeir liði sem er lakar í einhverju öðrum riðlum sko, held ég að sé þannig
0: og er auðvitað skiptar miklu máli líka fyrir Portugal sem að fór ekki vel að staðin unnur svo leik 2
1: en ég held að Kólumbía vinni Portugala
0: sko. Já, það verður nefnilega mjög áhvert að sjá þannig að sko, Portugal eru nú með hörku lið sko.
1: Já, ég meina þeir eru bara gríðarlega sterkir og ég myndi segja sko, að Kólumbíu taknilega og svona meira léttleikandi lið og að mínu viti skemmtilega sko.
0: Ég ætla allan að fylgjast með úrslitunum
1: það er alveg
0: að
1: reyna.
0: Sko, mér langaði hérna að fá þau til þess að leifa fólki að heyra lag sem að þú varst að senda frá þér
1: Já.
0: Og sko, þetta er, þú ert líka, er það sendt út svona, hvað þú segja, svona best of plötu?
1: Já, þetta er best of plata sem er hérna, mikið af þeirri plötu eru lög sem hafa ekki kom út áður
0: Já.
1: Og við bara svona ákveðum að því ég hef aldrei gefið út best of plötu þannig að þetta var bara tilvalið að gera þetta þannig og þetta eru sko hérna lög sem eru hægt að hlusta á núna á Spotify og bara gríðarlega ánægður og stoltur af þessu og lagi sem ég ætlaði mitt að leið ykkur að heyra hér og eftir heitir All There I Wish For.
0: Já.
1: Og það áhugavert lag vegna þess að sá sem samti það heitir Richard Scobie.
0: Já, býtu, og þetta lag sem hann samti fyrir löngu síðan eða?
1: Já, ég held að segja nú ykkur ár síðan hann samti þetta og þegar ég fekk þetta þá hérna heyrði ég raunar keimin af áratugnum sko, sem þetta var væntanlega gert.
0: Já, já.
1: Þannig að svo náttúrulega er þetta sent út í vinslu og mín tilfinning þegar ég hlusta á þetta að þetta er svolítið tímalaust núna.
0: Já. Með þessari spilamennsku og hérna útsetningu sem líst gera. En mér það gaman að þér Richard Scobie er hörkuðu lagahöfundur sko.
1: Hann er frábær lagahöfundur og hérna og stórkostlegur, hann er bara stórkostlegur listamaður og hann er frábær söngvari, músikant, handrýsöfundur og lagahöfundur og textahöfundur, hann er svona allt múlíkt og ég er gríðalega ánægður líka af því að hann verður með mér í gamla bíó á Las Vegas Christmas Show í ár.
0: Og verður í desember?
1: Ég verður í desember ásamt Pálma Gunnarssyni og Eiríki Hugssyni og Richard Scobie og fleiri gestasöngur.
0: Þetta verður skemmtilegt. Eru þið heyrum þetta lag, All That I Wish For, þetta Geir Ólafsson af Best of Blötu, allt inn á Spotify. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir, sömuleiðis.

lagi er eftir Richard Scopey og þetta Geir Ólafsson af svona saplötu, best of plötu sem hann var að setja frá sér All That I Wish For Gaman að heyra þetta Við ætlum að fara hérna eftir í hvar varstu og þá ætlum við að renna aðeins eftir í tíman og þar kemur við sögu afmælisbarnið í dag, það að segja Stefán Hilmarsson og við

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, í hvar varstu í dag þá höldum okkur á sjálfsögði 27. júní og það var fyrir til ásins 1992 en 27. júní 1992 var líka föstudagur eins og í dag það heitti svo skemmtilega á og ef við flettum í gegnum DVF á þessum degi 1992 Þá kemur hérna forsíðan á DVF, vissum að við vorum fundnir en flugvélin kom. Tveir sjómenn björguðust úr gúmibát eftir að Káraborg HU-77 sökk í nótt. Það var frábært, þetta voru frábæra fréttir. Og svo Árni Samúelsson að tala hérna á að hressum á finnska bíómenningum. Hann eitthvað að tala það hér í blaðinu en svo við komin inn í blaðið. Og þannig mynda 43 punda stórlaxi, það tók aðeins 20 mínútur að landunum, segir Elías Helgason, veiði félagi Marinós, sem að heldur hér á 43 punda stórlaxi. Þetta ekki smá smíði þessi lax, sko. Það ekki lítið, en lengra inn í DVF, Wayne's World, það var verið að frumsýna hana á þessum degi 1992, Hún var þá vinsælasta myndin í Bandaríkjunum líka og þarna loksins komin til Íslands. Wayne's World, þetta var alveg frábær mynd og svo sé ég hérna á íþróttasíðunum. Þarna eru myndir úr efstu deildin í fótbolta. Þar Hörður Magnússon í dauðafæri gegn Þórsurum. Og Hörður Magnússon, hann skoraði nú aldeilis mörkin fyrir FA á sínu tíma. Lengra í blaðið bókumil font og miljónumæringarnir með suðræna sumar gleði á púlsinum stendur hérna Nóum að vera í skemmtarnalífiðinu á þessum degi 1992 og líka í bíóhúsunum þar var mikið að vera getum talað myndir eins og Cape Fear og Jú og Wayne's World eins og var að tala líka töfralæknirinn með Sean Connery í aðalhutverki og svo var að sína myndina Bugsy Þannig að ég sjáum það að maður nógum að vera í skemmtarnalífinu og bíóhúsum borgarinnar og bæjarins. En svo það með vinsælustu tónlistamennin á þessum degi. Hvað var að gerast? Sálinas Jóns míns var að spila á Vestfjörðum og segir hérna í auglýsingu Sálin sem var að senda frá sér plötuna garg fyrir skemmstu. Þar að finna frábær lög sem að hafðu raun og verið ekkert heimili. Þarna má sjá að þeir ætla að verða á Vestfjarðar kjálkanum helgina. Fyrst, sem sagt í kvöld á föstudeginum á Patreksfirði og lögðardagskvöld á Ísafirði. Og það hittir vel á. Því að þegar maður skoðar vinsaldalistana, vinsaldalisti Íslands, sem að þá var fluttur einmitt á FM 957, Þetta svona áður að íslenski listin fór á staða nýju Þá var vinsalasta lagið einmitt af þessari plötu Og það var þetta lag hér Þetta var vinsalasta íslenska lagið Og vinsalasta lagið á Íslandi á þessum degi Árið 1992 Á afmælisdegi Steppa Hilmas Sem hér á samt Pétur Kristjáns og strákurum í sálinni Og þetta að sjálfsögðu krókurinn

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus.

0: alla daga.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Ef stjarnan í framrúðunni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
7: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
10: Hvað ár eru að tala?
11: 1996. Þá bjó ég.

á Yes, owner of the Lonely Heart og rétt árum við förum í fréttir klukkan 11 þá það Teddy Swims sem einmitt með tónleika í Cardiff á Bretlandi í kvöld og verður þar bara aldeilis í góðu yfirlæti því að það 28 stiga hiti og sól að við sýnist

0: Kjötsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brykk, humarsúpa tilverunnar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nöfn einstaklingar sem sögðuru tengjast virkri rannsókn embættis héraðssaksóknara sáust á tölvuskjá starfsmanns embættisins í kynningamyndbandi frá ísraelska tæknifyrirtækinu Celebrite. Morgunblaði greindi frist frá málunni í morgun en þar kom fram að fimm einstaklingar hefðu sést í myndbandinu auk málsnúmers. Vísir fjallaði í vikunu tíð myndband þar sem íslenska yfirvöld eru notuð sem dæmi hvernig hugbúnaði frá Celebrite geti nýkst við rannsóknir á fjármálabrotum og skipulagri brotastarfsemi. Í myndbandinu var meðal annars fjallaði svo kallað Operation Raccoon mál, peningaþættis mál sem hófst árið 2018 og snýrist að fjöldi ungmenna var fengið til að skipta íslenskum krónum yfir í evrur. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari sagði í samtali við Vísi að málið bíði ákvörðunar hvort ákæra verði gefin út. Nöfnin sem sáust á skjánum tengjast rannsókn embættisins að málið varðar misnotkun á kerfisvillu í reiknistofu bankana samkvæmt heimildum Morgunblaðsins. Ólafur Þór segir í samtali við fréttastofu að embættið hafi orðið þess áskynni að nöfnin sæjust í myndbandinu og í kjölfarið hafi verið gerðar athugasemdir og upplýsingarna því teknar út. Myndbandið hafi verið birt á YouTube en hefur nú verið tekið niður. Ivanka Trump, dóttir bandaríkjaforseta og Jared Kushner, tengdarsonur hans og ráðgjafi, eru á ferðum Ísland. Þau eru sögð hér í enka erindum. Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðla fulltrúi utanríkisráðuneytisins, staðfesti í samtali við Vísi að hjónin séu stödd hér á landi en hann vísar að öðru leiti á bandaríska sendiráðið. Ríkisútvarpið segir að hjónin hafi lent á Akureyrarflugvelli í gær og að þau dvelja á lúxushótelinu Deplum í Fljótum. Þau hafi átt leið Skagafjörð í gær. Kushner hefur verið ráðgjafi Donald Trumps bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Hann var meðal annars sá sem kynnti áform Trumps Gazaströndina og hann kom einnig að friða viðræðunum við Írani á dögunum. Áfengisbann verður í gildi í París helgina í viðleitni til að draga úr áhrifum hitabylgjuna sem nú gengur yfir Evrópu. Frá með hádegi í dag og fram til klukka 7 í fyrramál verður áfengisneysla á almannafæri bönnuð. Slíkt bann verður svo einnig í gildi á morgun laugardag á sama tíma. Banni gildir þó ekki veitingastaði og bari, heldur aðeins fyrir fólk á almannafæri. Veðurfræðingar segja hitti sig nú að færa sig austur á bóginn innan álfunar og von á háum tölum í Þýskalandi og í Tékklandi í dag þar sem rauðar viðvaranir hafa þegar tekið gildi. Og frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
12: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur meðan við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Takk fyrir þetta Gunnar komið í sælandur í og komið svo með ykkur hér á þessum föstu degi á bylgjunni fyrir maður að rúla staðinn í nýjan klukkutíma. Og það verður hérna á eftir sem ég ætla að fara í síman og heyra hans í Pálma Gunnarsinni og leið okkur að heyra nýtt lag sem hann senda okkur í gær og mér fannst það hljóma svo ótrúlega vel að ég var ekki til í að bíða með það lengur. Heyrum allt um það.

0: Hljómsveitin í dönsk lærðu að ljúa og þeir verða einmitt með sína árlegu tónleika í haust. Það verður flokkjum allt saman það málin og fix.is en hérna rétt og eftir allu við að slá þráðum til að spálma Gunnarssonar en mér langaði að nefna hérna litla frétt sem hefur nú ekki farið mikið fyrir en þetta könnun sem að gerð var meðlands vestur í Bandaríkjunum að vera að tala sjálfkeyrandi bíla það eru byrjaðar pröfanir á þessu öllu sama vestanhafs vestur í Bandaríkjunum og það kemur í ljós að 61% ökumanna segjast vera bara pínu smeykir við það að bílar verði sjálfkeyrandi og þú sért í umferðinu með sjálfkeyrandi bílum og meiri hluti líka 73% sögust frekar vilja hafa hendurnar á stýrinu sjálfir heldur en að láta bílinn keyra þó, jafnvel þó hann hefði getu til þess þannig að þetta svolítið áhugavert sjálfkeyrandi bílar og sjálfsagt getur tæknin gert mistök líka eins og mannfólki þannig að Það aldrei neitt öryggi í neinu En allavega þá stór hluti ökumanna sem svona pínu á móti þessu og bara smeykir við það að keiri umferð með sjálfkeirandi bílum Það öllum ára vendt smástund Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadisko, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis. Og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
4: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
5: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up Pink
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
9: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Sko, rauðlíti bláfyrillin einn sjaldgæfasti fugl í heiminum og eiginlega eini staðurinn til að sjá hann eru Andaman eyjar í Bengalflóa. Já, sjálfsagt. Ég bóka það fyrir ykkur. Brott fyrir á morgun?
13: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
15: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
17: Allt
16: fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Ára bara veðri hjá okkur í höfuborgin í dag og mér sýnst að það nú vera bara svona ágætisveður, suðvestan hægur vindur, dregur úr skúrum hjá okkur, úrkomu lítið verður í kvöld, austan átt á morgun, ekki mikill vindur, rigning með köflum í nótt en já, hægari vindur seinni partinn á morgun, hitinn svona 8 til 12 stig.
19: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitirpottar.is.
0: Á ein svona upprifjun Skemmtilegt 40 ár Pálmi Gunnarsson verður í símanum eftir smástund Tökum aðeins upprifjun hérna áður við heyrum í honum

0: eitt svona aðeins úr fortíðinni Pálmi Gunnarsson sem að er nú alltaf duglegur í útgáfumálum og sendir nú frá sér ekkert fyrir svo löngu frábært lag líka sem heitir Tímavél í Tímavél, það var bara alveg hörkulag en Pálmi á línu, sæll og blessaður
1: Já, sæll blessaður
0: Eru hvað segirðu, hvernig fer þið núna í hérna? Þetta sumarið. Já, í sveitinni.
1: Jú, ég góðum að ég bara, ég hefði nú gert að vilja að setja þetta bara við frá hjáður en ég er hérna í sveitinni á stuttbussum og það sólinni fannin að skína og þetta bara allt eins og að vera.
0: Ertu ekki hérna fyrir Austafjall bara?
1: Jú, klukkutíma keyslu frá höfuborginni.
0: Þú hefur nú svona, eins og við segjum, í gegnum síðustu ár bara vilja að vera svolítið í róleitunum inn á milli?
1: Já, ég netti sveitar uppi sko
0: Já
1: en... Við hefum alltaf verið það bara Ég ólst upp vissulegis aðstæður og það svona er alltaf Lúrir alltaf einhver starf á baku að vera einhver starf sem að fulla þetta syngja og róli heitin
0: Já, og þá segðum að best líka
1: Já, þetta er voðalega fínt sko
0: Sko, þú ert mikill veiðmaður, eitthvað að byrjuð einhver veiði hjá þér?
1: Nei, ég er svo rólegur í tíðin að ég sleppi vor harkinu og fer bara östur á Vatnafjörði í byrju júli.
0: Já, tekur þá bara bestu bitana.
1: Já, þá ég bara að dúla þetta svona fram á haustið.
0: Já, já. Sko, þú búin að vera ansið duglegur að hérna koma fram, spila, nú koma fram með fleirum, þú varst til dæmis að henda hérna basaleiki og annað inn á plötu núna daginn, kom til mína fannar.
1: Já,
0: Hipsum Haps
1: Já, ég kynntist þeim flottan dreng fyrir ekki löngu síðan og hérna hann hérna lét mér það verkefni hendur að spila á nokkur trökkum fyrir sig og ég bara mér það bara heiður og skemmtilegt sko
0: Bara gaman að þessar ungu kynslóðun
1: er
0: öflug
1: Já, hún er æðislega, maður alveg þetta hver snildar hérna lagasmiðurinn og flýtendinn á fættur örmar ég voru ánægð með það
0: Sko, þú ert nú líka alltaf verið duglegur að halda svona sóloferlinum gangandi alveg í gegnum ára tugina þó að sé nú ekki alltaf plata eða laga á hverju ári en undanfarið eru verið nokkuð duglegur.
1: Já, sko, það eftir í hvernig maður hérna skilgreinni dugnað.
0: Já, já, já.
1: Ég unga ekki út til plötunum sko á nokkra morða milli billi og þetta svona... Ég held mér samt alltaf við þess að ég hef gaman af stúdíóstúsinu og ef eitthvað eftir upp í hendun drámi sem mér fyrst varðið í þá fyrst mér gaman að stökkva inn í stúdíó og vinna með góðum mönnum og gera eitthvað og ég mun að halda mig bara gangandi.
0: Sko þú náttúrulega hefur svo sem haft þau forréttindi í gegnum áratugin að hafa náttúrulega snilda lagahöfund og textasmið sem hefur látið hafa mikið að lögum upp í hendunar en hvað er að frétta með þetta nýja lag, skref fyrir skref?
1: Sko, þetta nýja lag er náttúrulega ekki nýtt lag
0: Já
1: Það erum sagan á baku þetta lag að fyrir nokkrum áratugum síðan því ég bjóð fyrir náttúrulega Akureyri þá tóku við Kristján vinnum minn og kæri vinnum minn á Akureyri Edirstan gítalekari og tóku við að okkur aðstofa við að gera svona styrktablöt fyrir Káa
0: Já
1: og ég endaði á því að hafa sambandi Magnús og spyrja hvað það nætti einhvern lagstúhand okkur og hann hringdi í mig skámi síðar og söng lagstúfinn gegnum síma texta á lag og hérna þetta var allt saman frekar skemmtilegt og við gerðum útgáfa laginu sem fóru á hennar stifta disk og síðan þeir ég stannum ekki meir sko
0: nei.
1: En svo sótti þetta lag alltaf pínliti að mér svona á og til og svo í fyrir svona tveimur árum kannski tefla þá ákvæði ég að prófa að spila í fyrsta skiptir live eða sérst á tónleikum
0: já
1: með mínum mannskap og það hefnaðist skatti vel og hérna, það búið að vera á prógrami hjá okkur síðan svona alltaf á og til og þá einlega bara leiddi eitt að öru og ég ákvað að gera endur útgáfa á þessu lagi og svona að þess hérna, að færa það nær okkur
0: Já, svona púsa það aðeins til og koma því svona þinn búning sem þú vilt hafa því
1: Já, akkurat og ég held að ég er bara býst nánað með það, sko.
0: Já, að, sko þeir alveg rétti voru þetta hefur ekkit farið fyrir þessu lagi, þannig að svona, ég taldi þetta væri bara nýtt lag.
1: Já, nei, aldrei, heyrst aldrei bara. Það dó svo röðum dauða, sko, kannski bara eðlilegt að þetta var náttúrulega blata sem að gera fyrir káaingat, bara til að selja heima fyrir þér og svona safna pening fyrir gott málefni, að sjálfsögðu. En hérna, ég er ferlega ánægð með þetta, ég var gaman að þessu við fórum í hérna, gamla hljóðritar minn
0: Já
1: og hérna maður fekk þar í heilan dag að anda sér gömlulyktinni og hitta Kitta og Steina í hérna hjálmum og þeir sáum að taka okkur upp og við vorum bara í stúdíóinu og spiluðum þetta inn
0: Allt upp og nýtt
1: Já, og spiluðum þetta inn við sátum við hljófærin og spiluðum inn grunninn og hérna og síðan var og síðan fórum við og snusmusiðum þetta ég og Þórir heima á hjónum og hérna útkoman bara ég bara býst nánað með það, satt til
0: að
1: segja
0: Ég fór einmitt að hugsa að þú nefndir hljófrið að sko þú náttúrulega eittir miklum tíma hann á sínum tíma í þessu magnaða stúdíó þannig að þetta hefur nú ábyggilega verið svona skemmtilegt fyrir því að fara aðeins aftur í tíman
1: Já, þetta bræðislegt og ég bjó bara í hljóðrita í nokkur ár að við kunni ykkur að maður myndi tefa sko rækilega þá myndi maður finna einhverja lykt af sjálfum sér í brotin sko. þetta var náttúrulega sko, þetta var náttúrulega heimil okkar músík
0: og þarna hittust allir úr alls konar hljómsveitum og hérðan og þaðan sko
1: Já, og bara allar plötur voru teknar upp þetta og það var unnið allar sólæringin sko. Ég var á fleiri næturvöktum hann við upptökur heldur en í síldagur sem við erum að vatna við
0: Já, þú meinar
1: Já, við unnum, sko, það var unnið allan sólarringin og ég, við tókum upp eins og enn plötu við Megas og hún var alltaf tekinn á nóttin, sko
0: Já
1: Þannig að byrja klokkan átta kveldi og svo skreymaður heim átta morgun
0: Ég veit að hérna, við myndum að opna þessa kistu á gætu við svo tala það í allan dag en það kannski bara réttilega fólki að heyra þetta lag sem að skref fyrir skref og eins og segir þetta það sem að Maggi Eiríks svona leti hafa
1: Já, ég myndi ekki bara væntu lagið og Magnúsin minn náttúrulega, við vorum svo mell og finnir vinur og pallar og Ég veit að hann kinkar einhverstað kolli og segir já, þetta ágætt þess
0: Já, nákvæmlega, það bara akkurat máli Bálvík Takk fyrir spjallið og hérna njóttu hérna dagsins
1: Sömmulegis, finnur, takk
0: Bless.
1: Já, bæ
0: Hér þetta lag
2: Láttu mér að tæmir skrínu fett fyrir
0: Þetta byrja ríkalega vel, hlustiði

Ágaman heyra í Pálma Gunnarssyni hér í símanu rétt áðan og emmitt þetta lag skref fyrir skref og hann sagði okkur söguna bak við það lag sem að hann hefur raun og verið svona í gegnum árin hugsa að veri gaman að svona að spila þetta allt upp á nýtt og gera þetta og já, ég vil ekki segja gefa laginu nýtt líf þannig viljum að hafa þetta en við erum að fara í lagaleikin aftur á bak nú komið að því og það svoleiðis bara rífandi stemming hérna fyrir því við erum með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra hjá metróa veði í júnímánuði en ég með lagabút sem svona ekki að segja hann sé svona í kannski lengri kantinu með að hann gæti verið auðþekkjanlegur en ég búin að svona þó við þrjár sekúndur svona Þetta ekki spila hratt samt Bara spila aftur á bak Og ég ætla að spyrja ykkur bara hvaða lag þetta og við förum í kannski tvö lög og svo förum við síman 567 ætlum við hvað heitir lagið og hver flyttur, það bara spurningin Ég hef

0: Miley Cyrus, End of the World og við ætlum að fara núna í lagaleikin aftur á bak því að það bara heilmikil spenna fyrir honum vel ég með lagabút sem að ég veit að margir kannast við og sem ég held ég var að spila allt og rætt en það ekki hvað þetta lagi og hvað flytur Já, þetta nánast eins og þessi spila rætt En það af því að þetta stemmingslag Það nú kannski stóra máli í þessu öllu saman. Þarna með stemmingslaga að laga ræða. Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir nú með þetta lag? Fannst þú eitthvað að þekkja þetta?
1: Þetta Stefán Hilmarsson.
0: Já, hann nú einmitt ammál í dag, þannig ágætt að hafa hann í þessu hérna. Og... Hvaða lag heldur þetta sé?
1: Þetta Lúðvík.
0: Þetta Lúðvík? Þetta einmitt Lúðvík. En manstu hvaða hljómsveitan var með í þessu lagi?
1: Nei, ég ekki með
0: það. Nei, ég ætla að láta þetta duga vegna þess að það voru milljónumæringarnar, stökkunni milljónumæringarna í svona einhverju gestahlutverki.
1: Já.
0: Þetta þá koma með Lúðvík og það náði sko því líkum sumar vinsældum að það hálfaði verið nóg sko. Þetta bara geggjað og það hérna fyrir fjóra, alla fjölskyldina á metro. Hvað nafnið þitt?
1: Jóhann Stefánsson.
0: Jóhann Stefánsson. Rennur ekki bara og sækir þetta til okkar?
1: Jó, greiða.
0: Ég skutla þessu umslag fyrir þig og svo bara farið þig þegar ykkur hendar bara, það skiptir engu máli.
1: Læs og
0: glæs. Ég spila lagi fyrir þig úr því að nú ammæli hjá drengnum.
1: Takk fyrir það.
0: Já, takk. Þetta var bara nákvæmlega svona, þetta Lúðvík. Stefán Hilmarsson og Milljóna Mæringarnir að við hæfi að heyra þetta á ammælisdaginn. Hvort þetta hljómar í kvöld hef ég ekki hugmynd en fyrri ammælistónleika kappans eru í Elborg

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó, er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með Party Bingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brykk, humarsúpa tilverunnar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Risa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Förum saman í frí.
7: Það er alltaf gaman í útilegum.
8: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
12: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
16: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
17: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
18: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
19: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
23: Kuliakan, þú þekkir það, nú á Suðurlandsbraut 10. Kuliakan.
24: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
25: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
26: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
27: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
28: Laug
0: laugardaga frá 4-7.
1: Gægjaði dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blómin og nú Já. Var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi því síðast, nú er ég ekki með potrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og
2: sýkum. Ég bara segi bara haftu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddy Mercury.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
6: Björt og brosandi í

Flotti saman til Justin Timberlake og Chris Stapleton og svo hann okkur tónari viðbóti hérna frá honum Ásgeiri Trausta, Against the Current og svo hendust við í hádegisfréttir. Svo verum líf og fjör hérna í hádeginu, ég alveg búin að áttum að því. Ég segi ykkur betur að því hérna eftir.

0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra. Vissir þú að alla 50 daga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Egilshöfða. Festool Gifsög og Ryksuga í Sól Ármúla.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
16: Verðbólga að aukast þvert á spár en hækkur flugfargjalda vegur þyngst. ASÍ segir áhyggjuefni að forsendur kjarasamninga sé að bresta. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leiti í rústum bygginga í Venezuela. Þúsunda enn saknað. Yfirlæknir hjá samhæfingamiðstöð krabbameins skimana segir að fella þurfi þröskulda og auka traust meðal erlendra kvenna. Ivanka Trump og Jared Kushner, dóttir og tengdasonur Donalds Trump, bandaríkjaforseta eru nú stödd hér á landi í einkaerindum. Það verðist ekkert geta komið í veg fyrir að Víkingur verji Íslandsmeistaratitil en liðið valtaði við Breiðablík. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hádegis fréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Verðbólga að aukast þvert á spár en hækkun flugfargjalda vegur þar hvað þyngst. Hagfræðingur Alþýðusambands Íslands segir áhyggjuefni að markmið kjarasamninga lægri verðbólgu og lægri vexti séu ekki að nást. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
17: Hagstofan birti nýjar verðbólgutölur í morgun en vísitala neysluverðs hækkaði 0,94% á milli mánaða. Ársverðbólga mælist nú 5,2% eða 0,1 stigi meira en í síðasta mánuði. Hækkunin þvert á spár.
18: Við höfum gert ráð fyrir óbreyttri verðbólgu milli mánaða og hún hækkar þá lítillega ársverðbólgan en í mínum huga þetta mjög dökk verðbólgumæling. Þó að ársverðbólgan sé að breytast lítið milli mánaða þá þetta mánaðarhækkun upp á 0,94% sem verulega aukning.
17: Segir Róbert Færisvett, hagfræðingur Alþýðusambands Íslands. Hann segir þrjá þætti skýra hækkunina að miklu leiti.
18: Það þá fyrst alveg húsnæðiskostnaðurinn sem enn að hækka nokkuð en síðan það ferðatengdir liðir. Það annars vegar gistiþjónustan sem hækkar tæplega 15% og síðan það kostnaður við flugfargjöld sem að hækka 20% og kannski það sem vegur þyngst í þessari mánaðamælingu. Sú breyting ekki alveg óvænt. Bæði þetta high season hjá ferðaaðilum en það sem að gerast í flugmiðunum kannski líka að bensín áhrifin sem við höfðum séð að koma fram á dælu á bensíni í síðasta mánuði og þar síðasta mánuði hún að koma núna fram í flugmiðaverðin.
17: Ef verðbólga mælist yfir 4,7% þann 1. september næstkomandi verður hægt að segja kjarasamningum á almennum vinnumarkaði upp samkvæmt forsendu á hvað þeirra?
18: Sú spá sem við gerðum núna í lok maímánaðar gerðir á fyrir að verðbólga væri kringu 5,1% í ágúst og við erum í raun og haft áhyggjur af því frá því í byrjun árs að forsendur kjarasamninga muni bresta og kannski með þessum tölum þá virðist sú sviðsmynd vera að teiknast upp. Ef forsendur bresta þá er ekkit sjálfgefið að kjarasamningu verði sagt upp, það er eitthvað samtal sem stéttarfélögin þurfa að taka en það eru auðvitað áhyggjuefni fyrst og fremst að markmið kjarasamninga lægri verðbólgu og lægri vexti séu ekki að nást.
17: Sagði Róbert Farisvætt.
16: Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas, höfuðborg Venezuela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem réði yfir í fyrradag. Aðstoði tekin að berast frá löndunum í kring og bandarækjamenn hafa lofað umfangsmikilli aðstoð einnig sem sögð á leiðinni. Þá eru 80 sérhæfðir björgunarmenn frá Sviss þegar komnir til Venezuela. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að sem stendur séu enginn á formum að senda íslenskt björgunarlið á svæðið. Tala látina hefur farið hækkandi og nú staðfest að 235 hafi látist og rúmlega 4000 slasast, en óttast að þessa tölur eigi eftir að hækka til muna því þúsunda enn saknað. Fyrri skjálftin var 7,2 stiga stærð og nokkrum andartökum síðar kom annar enn stærð upp á 7,5. Fregnir berast nú að því að fólk sé fast í rústum bygginga og björgunarsveitirnar að vinna í kappi við tímann til að reyna að bjarga sem flestum. Aukinna látnu og særðu eru síðan þúsundir manna án heimilis og hefst fólki við í tjöldum eða undir berum himni af ótta við að hálfhrunin hús hrynji endanlega í eftirskjálftum. Forseti þingsins í Venezuela segir að rúmlega 250 byggingar hafi hrunið til grunna í hamförunum, flestar í héraðinu Laguera við ströndina. Fiskverð hér á landi í hæstu hæðum og verð á óslægðum þorski en og tæplega 40% hærra en var í fyrra. Ástæðan skortur á hvítfiski í Evrópu. Þorskkvótinn í Barentshafi sá lægsti frá 1991 og 16% minni en í fyrra. Þá skilar rússneskur fiskur sér síður inn á markaði. Birgir Olgeirsson.
19: Hátt fiskverð hefur bein áhrif á afkomu strandveiði sjómanna. Á hverjum róðri mega þeir veiða 650 kíló í þorskígildum sem samsvarar 774 kílóum á óslægðum þorski. Nú getur rúmlega hálfur slíku dagskammtur skila svipuðu aflaverðmati og nær fullur skammtur gerði áður. Í síðasta uppboði reiknistofu fiskmarkaða fór óslægðu þorskur á rúmar 640 krónur kílóið. 400 kíló af þorski veittum á strandveiðum með rétt rúmlega hálfur dagskammtur skila því 256.000 krónum. Til að fá sömu uppæð þurfti strandveiðsjómaður að landa 560 kílóum í fyrra. Árið 2004 þurfti 630 kíló. Árið 2019 þurfti tæp 800 kíló til að fá sömu krónutölu. Með öðrum orðum, rúmlega halvur dagskammtur í dag getur skilað svipuðu aflaverðmati og nær fullur dagskammtur skilaði fyrir 7 árum. Ragnar Smári Guðmundsson, framkvæmdastjóri Fiskmarkaðar Íslands, segir verðið hafa hækkað hratt frá því nýtt kvótaár hófst síðasta haust.
18: Þá hefur sem fiskverð farið mjög hækkandi og mikil eftirspurn verið eftir fiski frá Íslandi.
19: Segir Ragnar Smári. Skýringin liggur á stórum hluta utan Íslands. Skortur á hvítfiski í Evrópu. Þorskveðar í Barentshafi hafa dregið saman þar sem þorskveði kvótinn svo lægsti frá áriðinu 1991. Við bætist að rússnesku fiskur skila sér síður inn á evrópska markað vegna viðskiptaþvingana og óvissu í viðskiptum. Sem leiðir að sér hærra fiskverð og uppgjörin hjá strandveði sjóminum mun hærri en áður.
18: Og við sjáum aflaverð til með sér strandveði sjómanna hefur farið mjög hækkandi. Menn kannski voru að gera upp 300-400.000 kannski fyrir túrin í fyrra, kannski komnir og yfir 500.000 fyrir skammtinn í ár. Þannig að þó að aflabröði verða oft svona aðeins erfiðarinn og þeirra líður á sumarið, þá er sérstaklega hérna mínu svæði sem áversta verður landinu. En þá eru uppgjörinni vilja þannig þá góð að menn eru mjög glæðir.
19: Segir Ragnar Smári Guðmundsson.
16: Yfirlæknir hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimanna segir að fella þurfi þröskulda og auka traust á kerfum meðal erlendra kvenna hér á landi svo auka megi þáttöku þeirra í krabbameinsskimunum. Aðeins 25% kvenna með erlend ríkisfang mættu í boðaða skimun fyrir brjóstakrabbameini á síðasta ári. Smári Jökull.
20: Í skýrslu embættis landlæknis um skimun fyrir legháls- og brjóstakrabbameini kemur fram að þáttaka í skimun fyrir brjóstakrabbameini hefur aukist 13% stig á síðustu 3 árum og þáttaka í skimun fyrir legháls-krabbameini einnig aukist. Yfirlæknir hjá Samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana segir tölurnar ánægjulegar en að helsta áskorunin sé að ná til erlendra kvenna en aðeins fjórðungur kvenna með erlend ríkisfang mætti í boðaða skimun fyrir brjóstakrabbameini.
21: Það er bara mjög flókið að ná til innflytjenda. Það er erfiðar að ná til þeirra bara með upplýsingar. Það er náttúrulega tungumála erfileikar og svo er menningar munur. Það er bara munur á trausti til dæmis til stofnana.
20: Segir Ágúst Ingi Ágústsson. Erlendar konur treysti heilbrigðiskerfi í sínu heimalandi oft og tíðum betur.
21: Þetta snýst svolítið það að fella niður þröskulda sem að tengjast tungumáli og síðan að auka traust á kerfunum hjá okkur.
20: Bókunar aðferðir séu með að það sem hindrað geti aðgengi.
21: Það er bara erfitt með að bóka sér vegna þess að það er vegra sér við því að hafa samskipti gegnum síma sem dæmi. Ef að er hægt að bjóða upp á rafrænar bókanir þá það strax til bóta en þá þarf líka upplýsingarnar að vera á tungumáli sem þar skilja.
20: Í skýrslunni kemur fram að hlutfall endurinnköllunar eftir fyrstu skimi fyrir brjóstakrabbameini hafi meir en helmingast frá 2021. Ágúst segir þetta skýrast af bættri tækni og greiningaviðmiðum.
21: Það sem að kannski má segja hafi verið áður að þá var oft verið að innkalla konur í alls konar eftirlit sem að var í rauninni kannski óþarft. Núna er svona verið að reyna að afgreiða konurnar þannig að þær fái bara svar annað hvort er eitthvað eðlilegt eða ekki.
20: Segir Ágúst Ingi Ágústsson yfirlæknir hjá Samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana.
16: Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta og Jared Kushner, tengdasonur hans og ráðgjafi er á ferðum Ísland. Þau eru sögð hér í einkaerindum. Ægir Þór Eysteinsson, fjölmiðla fulltrúi utanríkisráðuneytisins, staðfesti í samtali við Vísi að hjónin væru stödd hér á landi en hann vísaði öðru leiti á bandaríska sendiráðu frekari upplýsingar. Ríkisútvarpið grein síðan frá því að hjónin hafi lent á Akureyrarflugvelli í gær og að þau dvelji á lúxushótelinu Deplum í Fljótum. Þau munu hafa átt leið Skagafjörðinn í gær. Kushner hefur verið einn aðal ráðgjafi Donalds Trump bandaríkjaforseta í utanríkismálum, hafa meðal annars sá sem kynnti áform Trumps Gazaströndin á sínum tíma og þá kom hann einnig að friða viðræðunum við Írani á dögunum. Og þá var íþróttunum, Stefán Árni velkominn, það virðist fátt komið í veg fyrir að Víkingur verji Íslandsmeistaratitilinn.
22: Það var reisaleikur í gærkvöldi, Víkingur vann samfærandi 4-1 sigur á Breiðabliki á Kópavogsvelli í 13. Umferð, bestu deildar Karla, þessi lið mætast síðan aftur á sunnudaginu undan úrslundum Mjólkurbikarsins. Helgi Guðjónsson, hann gerði 2 mörk fyrir gestina, Aron Elís Þrándarsson og Gylfi Sig gerðu síðan sitt markið hvor. Arnar Bjarki Gunnleifsson, 15 ára drengur, minnkaði munin fyrir Blikana. KR er núna með nýjustega forskot, nei, Víkingur er með nýjustega forskot á KR sem er í öðru sætinu. Þeir eru núna 18 stigum fyrir ofan Breiðablik sem er í fjórða sæti deildarinnar. Helgi Guðjónsson skoraði eins og þú segir 2 mörk í leiknum í gær, var sáttur með stigin 3 en hann var ekkit sérstaklega sáttur með spilamennsku liðsins eftir leik í gær.
23: Bara eins og menn kannski búast við, þá er þetta bara toppurinn á tilrauninni hérna heima, þannig bara virkilega gaman og já, við erum að njóta þess eins og sér.
24: Við fáum sterkan stuðning alla leiki, þetta eru stuðningsmenn sem fylgja ykkur heima jafnt sem úti.
23: Algjörlega, þú veist, við erum taka yfir stúkunar hérna og í fram í síðasta leik og svo heima náttúrulega sjálfsögðu líka, þannig að þeir eru gjörsala magnaðir og þeir eru mikið heiður á þessari gengi í sumar hjá okkur.
24: Það er skammt stóra högg á milli, þið fáið Breiðablik aftur hér í byggarnum eftir einungis 3 daga. Hvernig undirbúrum með sig fyrir slíkan leik, fyrir aðra eins viðuregn? Önnur keppnis vissulega?
23: Algjörlega, byggarnum er bara eitt séns, þú getur ekkert eitthvað, veist, það getur hvað sem er gerst og hérna, þú bara ert úr eða tapar, þannig að hérna, við verum að gera tölvöld betur í dag. Mér finnst þið ekki góðir og hérna, bara sloppi og lélegur að bosta, töflum lélegur sendingum og við verum að gera tölvöld betur í gerum í dag.
16: Já, fínt að spila illa og vinna samfærandi.
22: Já, vinna 4-1.
16: Förum í annað, bara fljótt hérna, Ekvadorar, þeir náðu í lýli úrslit á HM í gær.
22: Já, þeir skoruðu sko, Ekvadorarnir skoruðu sín fyrstu 2 mörk gegn, á HM í gærkvöldi og það dugði til sigurs gegn Þjóðverum og þeir eru komnir í 32 leið úrslit eftir leikin í gær. Leroy Sané skoraði fyrsta mark leiksins á annari mínútu, útliti dögt fyrir Ekvadorana en Nilsson Angulo náðu hins vegar að jafna metin með fyrsta marki Ekvadors á mótinu bara 7 mínútum setna. Jafntefli jafntefli hefði ekki dugað Ekvadorunum til að komast áfram Gonzalo Plato skoraði síðan á 77. mínútu og það að fara að duga Ekvadormönnum til að komast áfram þeir enda í þriðja sæti riðils en eru með 4 stig og markatöluna 0 þannig að það mun alltaf duga þeim áfram í 32 liða úrstildin Paragói Ástralad gerði markalust jafntefli í gær þar sem liðin voru nú ekki dáð því að vinna hvorugt
16: Þetta fyrir að spila svo leið svona
22: Já. Tyrkir þeir unnu bandarækjamenn 3-2 í nótt bandarækjamenn voru búnir að vinna riðilinn fyrirfram en Tyrkirnir voru leiðinni heim en þeir skoruðu sögumarki undir lokin Japanir og Svíjar gerðu 1-1 jafntefli í gerkvöldi og Hollendingar unnu Túnismenn 3-1 í þeim riðli F-riðli þá var það Holland, Japan og Svíjar, Svíjar fara áfram þeir eru líka með 4 stig og 0 í markatölu það mjög aðtyklusveru leikur í kvöld, það Erling Haaland gegn Kylian Mbappe, normenn frakkar, Haaland sagði nú í viðtali fyrir ekki svo löngu að þeir rétt ekki að eiga senn síðan hann leik að það verið mjög gaman að fylgjast með því síðan að grænhöða eigar Saudi Arabia í nótt Uruguay Spán
16: og Kapo verði eiga þá séns vantanlega komast áfram.
22: Þeir eiga algjörlega séns á því að komast áfram.
16: Spottatinn hanga á bláþræðin svo er.
22: Þeir eiga akkurat 5,3% líkur á því að komast áfram skotarnir Gunnar. Þannig að þeir eru ekki að leiðin áfram. Tímiður.
16: Herðu það fyrst hér. Takk fyrir þetta Stefán Árni og við skulum aðeins fara í veðrið. Byrjum að veður, horfum á landinu. Suðvestan 3-10 á sekundu og allvíða skúrir hiti 8-16 stig og hlýjast austanlands snýst í austan 5-13 og fyrir að rigna á suður og vesturlandi í kvöld rigning með köflum þar á morgun en annars úrkomi lítið hiti 9-17 stig hlýjast norðan heiða og við horfum á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 og dregur úr skúrum úrkomi lítið í kvöld austan 5-10 og rigning með köflum í nótt en hægar í seinnipartin á morgun hiti 8-12 stig og við horfum á landinu næstu daga austlæg átt og víða rigning á sunnudaginn vestlæg eða breytileg átt og væta með köflum eftir helgi og þó síst austanlands og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Verðbólgan að aukast þvert á spár. Hækkun fluggjald, fargjalda vegur þingst ASÍ segir áhyggjefni á forsendur kjarasamninga sé að bresta. Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Venezuela. Þúsunda enn saknað. Yfirlækni hjá samhæfingamiðstöð krabbameinsskimana segir að fella þurfi þröskulda og auka traust meðal erlendra kvenna. Ivanka Trump og Jared Kushner, dóttir og tengdasonur Donald Trump bandaríkjaforseta, eru nú stödd hér á landi. Það verðist ekkert geta komið í veg fyrir að víkingar verði í Íslandsmeistaratitilinn en liðið valtaði yfir blika í gær. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á bylgjunni sjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið í sæli og komum svo með ykkur á föstu degi í hádeginu. Verður að rúla stað með tónlistina og meira til. Herðu og svo ég með ansi skemmtilega kveðju sem að raunur á meira við morgundaginn sem ég fekk senda og ég ætla að fara bara eins í þetta mál hérna hálf. Að lag og kveðju og allt svona gaman að gera skemmtilegt og skemmtilega hluti fyrir fólk. Og við fáum að heyra meira af Stefáni Hilmarssyni í dag hér á bylginni, afmælisbarninu sem 60, afmælistónleikar í kvöld, en ég ætla að byrja hádegi á í raun og veru lagi sem að var endurgert af Pet Shop Boys, gömlu lagi, hér Always On My Mind.

0: kemur sögu engin annar en já, góðsögni Nile Rodgers. Maður sem stóð á bak við mikið af diskónu, þar að segja Já, Sister Sledge, Chic og unnið með mörgum í bransanum í gegnum tíðina. Herðu, og svo það þetta. Það að syngja lag brennir það byrð 2 kaloríum. Ferð ekki verið glætt í hversu erfitt lagið þér. Eða hvort að maður geti líka sunginu. Það er alltaf, þú veist hvað að segja. Mér þetta áhugaverð styrlu staðreind. Fílar, nasirningar, ég vil segja flóðhestar, get ekki hoppað. Hversu áhugavert að en svo líka fullt af fólki sem getur ekki hoppað sko.
1: Þetta Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar
2: Bylgjan kynir Skósveinar og skrýmsli Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu 3. daginn 30. júni Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni með það Skósveinar og skrýmsli Frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
5: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
6: Hvenar hleður þú bílum? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.

0: virkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
3: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon. Missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Lengstu biðlistar í heimi? Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
7: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Gluggaþvottur. Glersín.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Komd á Metro, frí áfyllingagosi.
12: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
13: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is.
14: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
15: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
16: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lottó, leikurinn okkar.

er við hæfi að henda í eina svona afmæliskveðju. Það er nefnilega hún Hildur Ír sem afmæli á morgun og hann, batti vinur minn, hann ákvað að senda henni bara lag. Já, já, ástinni, senda henni lag. En hún, sko, lagið heitir Mami, en það hittir nú þannig á að hún oft kölluð Hildur Mamacita. Og eins og hann segir, til hamingju með daginn. Og vonandi verður hann jafnfallegur og þú segir Batti eigum þú yndislegan afmælisdag og njóttu lagsins og dagsins þá lagið

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá er það óþarfa fróðleikurinn og það er svoleiðis að nóg að taka. Ég byrja bara í Tælandi þar sem að kona ein var handingi fyrir íkveikju og hún kveikti í móturhjóli fyrir verandi kærasta síns. Það hefur eitthvað gengi á þegar þau svona skildu skiptum og hún heldi bensíni við hjólið og kveikti. Og já, ég get allavega sagt það að hann allan ekki fara að byrja með henni aftur. Hann var búinn að segja nei í tvígang að þau tækju saman aftur og ég held að það sé alveg útséð með það núna eftir þennan bruna. Herðu og svo það, þetta var frá Tælandi, svo erum við komin til Kína. Þar var einhver búinn að fá sér svolítið mikið neðamiði. Lögreglan var kött á staðinn og hún lenti ekki í áflögum því að maðurinn lá eil í götunni. En það sem hann gerði var að hann beit í skó lögreglumannsins, ekki einu sinni. Heldur þrisvar sinnum sem betur verið var lögreglumaðurinn góðum leðurskómu og ekki varða honum einn dafinn hann sást nú aðeins á skónum eftir þetta það voru góðu tannfer á skónum hugsið ykkur en allavega hann slasaðist ekkit lögreglumaðurinn en þessi aðili sem að þarna beiti í skóin hann var látinn sofa úr sér og hann mundi nú ekki mikið eftir þessu morgun eftir það geti satt ykkur

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Tætum og trippum og tækin og fengjum.
4: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Nú stefnir hann í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
6: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka veru á tilbúi. Hægkaup.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
11: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
14: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
15: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
17: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
19: Ég, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis. Eftir lits, sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
20: Sista lagi, þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
22: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Sand Freikador á Bylginni. Ég vildi

0: Og svona líkur og sjá mér í dag Erna Röndegur núna við og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur Takk fyrir samfylgdina Ég segi bara góða helgi Hittumst á mánudags morgun
1: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. Til 11. Júli Yfir 30 atriði Þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi Páll Óskar Klara Einars, Háski Og Krismundur Axel Miðasala á kótelettan.is
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
3: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Laxdal skipholti, Laxdal.is
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
5: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
12: Sumarleikföngin fást í verslunum okkar allt land Penninn Eymundsson
13: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í Eyjum til að nota á þessum fótboltamótum framöndan Aha, ok, já, já, byggja Það gaman að byggja Skal aðtúa með góða lóð
11: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
14: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
15: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: skrítu og reynslu öllu BL Sæfaröða.
1: Það er smá álag á okkur en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
12: Góðan og blessaðan dag, mín kæru, þessum fallega föstudegi þar Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
13: Þetta bylgjan.
12: Já, frábær föstudagur, helgin framundan og já, dagsetningin skemmtileg. 20. og 7. 26. Í dag, dag nummer 177 á árinu, 188 dagur eftir og ætlum svo sannarlega njóta góðrar samveru til klukkan 4 í dag með frábæri tónlist og meira til. Já, það nú stór afmæli hjá einum af okkar allra besta. Steppa Hilmas og við erum að sjálfsögðu heyra lög frá hans ferli hérðan og þaðan í þættinum. Og svo eru þetta stór tónleikar í kvöld í Eldborg og svo aftur á morgun. Þannig að það stendur mikið til. En við viljum hefja leik í dag á músíkölsku pari, heldur betur, Júli Heiðar og Dísa. Þeir eru hér á vaðið með sumarsmellinum Tja, Tja, Tja.

0: Hush, hush, darling. Ein af drottningum æsku minnar. Úlings árana. Þessi dásend Gwen Stefani. Fremst í flokki, no doubt. Þetta þetta, don't speak á bylginni. Já, það verður mikið að vera hjá okkur í dag. Heldur betur. Föstu liðirnir að sjálfsögja sínu stað. Afmælisrættir, geggjaðar afmælisrættir í dag og auðvitað Steppi Hilmas þarna fær alveg sér já, meðferð í dag. Við þurfum nú að leifa honum að heyrast vel og innilega. 60 afmæli og því verður að sjálfsögja fagnað helgina með tvennum stór tónleikum í Eldborgar Salhörpu og ég svo lánsum að fá að standa þar með honum á sviðinu. Get ekki beðið. Þetta verður svo mikil veistla. Og sko, lögin sem hann hefur sungið gegn tíðina og já, farið inn á hérna ýmsu stíla og sungið duetta og alls konar við þurfum svona að svona þess að stikla á stóru og fara svona hingað og þanga kannski ekki bara Sálnars Jóns míns heldur finnum kannski svona eitt og eitt sem að ég var kannski búin að gleyma já kannski ekki gleyma en svona væri gaman að rifja upp skilið þannig að það verður svolítið svona rauði þráðurinn í þættunum í dag nú viðum eftir að fara á fortíða flakk og líta á verstu ábreiðu sem að, já, það nú þetta svolítið síðan það var, en pínlítið fyndið, ég bara má ekki segja mikið af því að þetta alveg svolítið fyndið af því að þarna 2008 það var verið að sérst byrta niðurstöður könnunar bestu og verstu ábreiður allar tíma og þarna var nú ein popdrottningin sem að fékk þannig vafa sem að heiður að eiga verstu ábreiðuna og ég ætla að leiða ykkur bara að heyra brot og því verði svona að meta það hjá ykkur, hvort að þið séu sammála þessari niðurstöðu, því líkur sleggju dómur, segi ég nú bara en, jú, hvað ætlum við að gera meira velvirkt aðtalið á sínustag, hér rétt og eftir svo ætlum ég að gefa ferðaboks bylgjunar og þið, við, til þess að taka þátt í því farðin á Facebook síðu bylgjunar taki það þátt að til mikils að vinna og flott í útileguna og ferðalagið og Svo eru það bíómiðar á Minions næsta þriðjudag. Þannig að það verður mikið fjör hjá okkur til klukkan fjögur. Svo þú ætlar að vera með mér í allan dag.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Jettul.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brykk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Risa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Aha. Prófa öll hótelin, aðja á þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlugapartíin, já auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna mig og nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Time to laugh!
11: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur.
12: Nánar á organ.is. Organ.
13: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
14: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
15: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
17: Hæ, þetta August.
18: Og hæ, þetta Una Torfa.
17: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
18: Á Bylgjunni.

Collins á léttu nótunum You Can't Hurry Love. Við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar og það eru þetta gleðileg í júní 2026. Hvaða verkefni ber dagurinn í skauti sér og morgundagurinn af því að við verum ekki sama þá? Byrjum þar og það er talað að sýna sér mildi og gera eitthvað sem færi þér gleði. Ég get sagt það, hef nú sagt það áður fyrir þá sem að eru fastalhustendur en ég segi það bara aftur af því að þetta orð, mildi, einhver svo mesta gjöf sem að ég fékk þegar ég var í 2 ára endurhæfingu hjá Virk. Þá einhvern veginn lærði ég þetta að ég gefa mér bara

sænska popdúoið Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksen. Hér, Marie Fredriksson, sen, já. Við ætlum að færa okkur eftir öskamastund í afmælisrættir. Þær eru tilbúnar og býða spenntar eftir að heyrast. Þær eru ólíkar, margar rættir sem að þið hefði kannski, já, gleymt í tímans rás. En gaman að

0: að rifja upp. Það eru svolítið margar, ég ætla að fara svolítið rætt yfir og að sjálfsögðu verður okkar besti Stebbi Hilmars að það með í pakkanum 60 í dag. Það aldeilis flott að eiga afmæli 27.7.26. Það ansi flott.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröfða.
1: Þú getur grillað hún í kaði, þú getur grillað hversu mér. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
2: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.

0: troðudisk og þvotti. Löður.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4-7.
7: Gægjaði dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með einn kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi því síðast, nú er ég ekki með potrétt, sko, með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
8: Ég bara segi, bara hættu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
9: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
5: Bylgjan.
10: Í 40 ár.
11: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta nýja lagið mitt I'm out and I wanna go home á

0: afmælisrættir dagsins.
1: Jú, það er komið að uppáhaldsliðinu mínum, það eru afmælisrættirnar og við ætlum að hefja bara leik strax í erlendu deildinni. Og já, svona eins og stundum þá byrjum við bara á þeim elsta og við ætlum bara að skella honum hér strax í gang. Já, býtum við, hann ætlar ekki að fara í gang.

þrjú bandaríski söngvarinn og ljómborsleikarinn sem að slá rækilega í gegnum með þessu lagi Bonnie and Clyde. Já, við höldum áfram og þræðum listan, hér er söngkona Pussycat.

kemur frá Hollandi, Tony Villey, söngkona Pussycat, fætt 1953 á þessum ágæta degi og þá er það hljómsveitin The Clash. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Hann heitir Mick Jones, fæddur 1955, gítarleikari og söngvari The Clash.

vegna stóra amali í dag Hann Chris Isaak fættur 1956 Og já, ekki eru nú síðri svo næsta

heitir Terry Nunn og hún fætt 1961 söngkona hljómsveitarinnar Berlin. Og já, við þræðum hér listan. Söngkona Sundays, Harriet Wheeler, fætt 1963 og svo tekum við hér ein sem heitir Gretchen Wilson. So here's to all my sisters out there keeping it country. Let me give a big hell yeah from the redneck girls like me. Fætt 1973, country söngkonan góða. Nú og þá það söngvar í One Republic. Ryan Tedder fættur 1979 á þessum degi. Nú og síðasta erlenda röddin, hún tilheyrir söngkonunni Ariönu Grande. Færum okkur að sér í ræturnar. Hún fætt 1993 þessi frábæra tónlistarkona og leikona. Lék mjög eftirminnilega í Wicked fyrir ekki löngu síðan á móti Cynthia Erivo. Nú tvær íslenskar raddir og hér Siggi Björns. After all the ups and downs is all about loving every moment. Flateringurinn Siggi Björns eða Sigurður Björnsson trúbator, hann fagnar 71 árs afmæli í dag. Og þá það nú stóra afmælisbarnið okkar sem eru nú aðeins búin að fá að heyra í dag og eigum eftir að fá að heyra mun meira. Það engin annar en Stefán Hilmarsson. Þetta okkar nótt, okkar einu líf. Fagnar 60s afmæli kom fyrst fram með hljómsveitum eins og Bjargvættunum Laufeyju, Bóasi, Tvöfalda bítinu og svo Stegan og Stokk með Sniglabandinu með lagið Jólahjól. Fekk í kjölfari fjölmörgverkefni, þekktastur þó fyrir framlag sitt með sálinans Jóns míns. Nú plánetan, milljónamæringarnir og við fleiri hlýðarverkefni, hann hefur einnig átt farsælan sóloferil og einnig verið í skemmtilegu samstarfi með Eyjólfi Kristjónssyni og það eru þetta voru þeir fulltrúar Íslands í Eurovision 1995 og þá í annað skipti sem að Stefán fór í Eurovision áður var það 88 með lagið Sókrates. Já, til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og ég veit að það eru margir á leiðinni í hörpu að heiðra okkar besta mann en njótið dagsins afmælisbörn dagsins og heyrum svo aðeins hérna meira Jón Stefán Hilmarssyni áður en að frétta stofan tekur við hér eitt af þessum gömlu góðu sem ég veit að margir halda upp á þetta lagið Vængjalaus

0: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla Það grillhlökkun í loftinu Krónan
2: It's oh so quiet
3: Útsalan hafin í kringlunni Komdu og gerðu frábær kaup Kringlan Inni ævintýri
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
5: Nú krakkadagar í hagum Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hagkaup
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot Mokka ostakaka frá MS
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sýn.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluðu. Xpeng.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
13: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðuneytið hefur engar beiðnir fengið enn um aðstoð frá Íslendingum sem hugsanlega eru staddir í Venezuela. Tala látina þar í landi eftir jarðskjálftana tvo í fyrir nótt í hækkar ört og nú komin í tæplega 600. Þá eru 3000 slösuð samkvæmt því sem fram kemur í frétta á breska ríkismiðlanum BBC. Þúsunda einnig enn saknað. Alþjóðlega rústabjörgunarsveitir meðal annars frá Sviss eru nú komnar til svæðana sem vesturðu úti í höfuðborginni Caracas og La Guaira héraði þar norður af. La Guaira liggur að ströndinni í norður hluta landsins og þar samnefnd stórborg og mikilvæg hafnarborg sem varð illa úti. Íbúar byggu sér margir til manngert skjól eða lágu á fletum sínum utandyra í nótt að ótta við hrun á illa förnum húsum og byggingum. Fjöldi talinn fastur undir húsarústum og vinna viðbragðs aðilar í kappi við tíman að því að bjarga fólki. Íþróttahúsum og opinberum byggingum hefur verið breytt í móttökustöðvar fyrir slasaða og þá sem mistu heimili sín í hamförunum eftir því sem fram kemur á CNN. Jón Þór Víljónsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að það sem stendur sé engin áformum að senda íslenskt björgunarlið á hamfarasvæðið. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg þurfa að fara í hart til þess að stöðva rekstur gufubaðs í grásleppu skúr á Ægisíðu sem yfirlýstur gusumeistari Vala Baldursdóttir sögð hafa sölsað undir sig. Lögmaðurinn telur hvorki fyrir eiganda nýja gufubaðstjóran eiga tilkall til skúrsins. Ítrekkað hafi verið reynt að gera völugrein fyrir því munnlega og skriflega án árangurs. Að áliti borgarlögmanns skúrin í eigu Reykjavíkurborgar en því gusumeistarin mótfallin. Afsalsmál og eigandaskipti frá fyrri eiganda til Reykjavíkurborgar annars vegar og völu hins vegar eru málin blandinn og þar stendur hnífurinn í kunni. Yfirvofandi að máli fari fyrir dóm, náast ekki semja ásættalega niðurstöðu án atbeina hans. Ríkið auglýsir nú eftir bæði langtíma og skammtíma húsnæði undir brottfararstöð. Húsnæði þarf að geta hýst alltaf 30 manns samkvæmt auglýsingu. Framkvæmdasýslan ríkiseignir sendi í morgun út markaskönnu þar sem óskaðar eftir upplýsingum húsnæði sem hentar fyrir brottfararstöð sem samþykkt var á ný afstöðnu þingi. Húsnæði á að vera á Suðurnesjum og ekki nálægt íbúðabyggð. Og fjallaleiðsögumanni brá verulega í brú þegar að sá að tveir ungir menn höfðu haldið upp í fólkaklett án nauðsynlegs búnaðar miðja fyrrinótt. Þó hann þekki það sjálfur að hafa verið ungur og vitlu segir hann athafi ungu mannana stórhættulegt og hafi getað enda í stórslysi enda hafi mennirnir stofna lífi sínu í hættu. En frétti segir við næst á bylginu klukkan fjögur myndir af fíldirsku ungra manna í fólkakletti og umfjöllunum öll helstu fréttamál má finna á vef okkar vísi.
14: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Það vild ég nú, takk fyrir þetta, Telma Tómasson áfram með frábæra tónlist og meira til á þessum síðasta klukkutíma okkar í dag. Ég heiti Erna Hrönn. Já, það margt hér á þessum klukkutímanum. Ég að fara að draga út ferðaboks bylgjunar. Einn heppin sem að tók þáttinn á Facebook síðu bylgjunar að gera að vera með þar. Nú og svo ég líka eftir skemmtilegt fortíðar flakk. En hér Madonna.

0: Cranberries, þetta er fallegt Linger á bylginni. Já, við viljum að fara að líta aðeins til veður og sjá aðeins hvernig viðrar hjá okkur. Vonum nú að veðri verði til friðs helgina, það alltaf skemmtilegra. Og já, nú eru þetta líka bara orðið svo mikið stuð í Hafnarfirði. Í hjarta Hafnarfirðar hófst í gær og mér skilst að það hafi verið sko kjaftfullt. Fólk var að mæta snemma til þess að ná borði í popkvissinu hjá honum Reimi og svo var stuðlabandi með alveg styrla ball í gær þannig að það verður endurtekin gleðin í kvöld þannig að ef þið ætlaði að mæta í hjarta hafnafjörðar þá bara mæliði með því að mæta tímanlega og ég talandi hjarta hafnafjörðar þá ætlum við hér í bylgjulestinni að mæta þangað á morgun og vera í fjörinu
1: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldu stemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldu bingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Hí, kann byggja kætrú.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
6: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í eigum til að nota á þessum fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já. Já, ég byggja. Það er gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
2: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Ítalska ostablandan

0: gott í matinn.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
5: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
6: Alltaf gott að muna af ágóðina blott og fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman. Já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
7: Þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
8: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga haustnum í sandinni eins og einhver strútu, sko. Að það sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör, eða og aukna samkjarnisefni atvinnulífs, og þeir svarið við þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, veðrið okkar blessað, við skulum aðeins líta hér til veðurs og við sjáum það hér á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 metrar á sekund og skýjaða mestu en þurft að kalla. Austan 5-10 og rigning með köflum í nótt en hægari seinnipartinn á morgun og hiti á bilinu 8-12 stig. Á landinu öllu suðvestan 3-10 metrar á sekund og allvíða skúrin en lægir seint í kvöld. Snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köflum þar á morgun annars úrkomi lítið og hitinn verður á bilinu 9-17 stig á landinu okkar og það verður hlýjast norðan heiða.
12: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

0: fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að vinda okkur á fortíðarflakk og það svolítið áhugavert í dag. Við ætlum að flakka til ársins 2008, en það var á þessum degi sem að Total Guitar tímaritið birti niðurstöður könnunar bestu og verstu ábreiður allra tíma. Jú, þetta eitthvað vatnurinni til sjávar síðan þarna, þetta 2008, en mér fannst þetta samt svo áhugavert. Nú, þarna byrjum við á þeim bestu, þarna var Jimi Hendrix í fyrsta sæti með ábreiðu af Bob Dylan slagaranum All Along the Watchtower, sem náttúrulega auðvitað stórkostleg í flutningi Jimi Hendrix. Gítar góðsögninni. Nú í öðru sæti sáttu bítlarnir með sína endurgerð af Twist and Shout sem að fyrst var nú tekið upp af The Top Notes og í þriða sætinu voru Guns and Roses með lagið Live and Let Die með Wings, allt saman hinnar bestu ábreiður. Nú en svo kom skellurinn. Það var engin önnur en Celine Dion sem var valinn með þá verstu ábreiðu allra tíma og hún sem satt tók lag AC/DC upp á sína arma. Já, þær voru nú reyndar tvær. Það var sem sagt Celine Dion ásamt Anastasia og ég ætla svona að leiða okkur að heyra aðeins hvað ræðir bara þannig að þið fá svona að vita hvað það var sem að fólk var ekki alveg að fíla. Ekki bara þess að dreipa hérna inn í lagið og sjá svona hvort að þið séu sammála. Frábæra söngunur, en spurning hvort að það var eitthvað við raddblæin og túlkunina sem var að trubla. Kannski vibratóið, ég veit það ekki. Hlustum!

já, þetta er nú ekkert allslæmt sko, en eitthvað var það sko, að það var greinilegt að þessir gömlu rótgrónu aðdáendur voru mun hrifnari af orginalnum og eigum við ekki bara svona að skella honum í ganga þessum fína föstu degi, fá bara að heyra ACDC taka þennan já, gamla og góða slagara það reyndu allavega stelpurnar og ég meina það nú alltaf þannig maður tekur áhættur og sumar virka og aðrar ekki, en 2008 þá fengu þær skellin og fengu þann titil vafasama titil að eiga verstu ábreiðu allra tíma

0: Xbox bylgjunar komið nafnum úr potinum og hér rétt á eftir að slá á þráðinum vondi verðum við svara það til mikils að vinna Þetta er bylgja
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
2: Tætum og trillum og tækin og þengjum
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú far meira á Ólís
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í opnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn

0: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mía.
4: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss, sem að sjá henni á Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Og þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Æi, Mosi litli tampínu snúður.
5: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitir pottar.is.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9-12.
13: Þú ert svo spennt út að fara á Kaleo-tónleikana.
12: Já.
13: Meðal annars, Bergmáls-tónleikana.
12: Já.
13: Og það bara, þú veist, eins og ég segi, þú bara eins og kröfluvirkjun og amfetamínu. Svo það sem mikil orka
12: ég. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
11: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
14: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, mjög skemmtilegur leikur í gangi inn á Facebook síðu Bylgjunar ef að þú ert að skella þér í ferðalag eða bara ert eitthvað að fara flakki þá er að gera að skrá sig til leik sem þetta afar einfalt við erum að tala ferðabox Bylgjunar auðvitað þarf að grilla þegar maður fyrir ferðalag og við erum hér með 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælkera búðinni nú það þarf nú líka að kæla kjötið og þá erum við nú með kælutösku frá Jusk Ísland nú það erum við líka með helling af gómsætu keksi til að japla á frá Frón keks nú marút snakk líka til að njóti bílnum á ferðalaginu og svo krispí rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna og svo við segjum nú aðeins að passa upp á vítamín búskapin þá erum við líka með heilsutvennu omega 3 liða mín krakka omega þorska lýsisperlur omega 3 og D og svo derhúfu frá Lísi HF þannig að það þing mikils að vinna og ég komið með nafn upp úr pottinum og ég ætla að prófa að slá á þráðin
1: Halló
0: það Bryndís?
1: Já
0: Hæ, Ernarinn hér á Bylgjunni
1: Oh my god
0: Hvað segir gott?
1: Ég gott
0: bara Gert þú eitthvað leiðin í ferðalag í sumar?
1: Herði, já, ég leiðin að landsum á testamanu
0: Nú, herði, það bara alvöru
1: Já
0: En það ekki mikil spenna fyrir því?
1: Jú, það voru að hóla
0: Ertu hesta kona?
1: Já
0: Ertu að fara að keppa eða bara vera með í gleðinni?
1: Ég verið með og þau starfsmæður
0: Já, geggja, ég kannski hitti þig, ég að fara að syngja þannig á föstudeginu
1: Já, endilega
0: Við kannski skálum bara
1: Ég væri alveg til í það
0: Heyrðu mín kæra, ég hérna með alveg geggja ferðabók Bylgjunar hérna handa þér sem að getur tekið með þér í ferðalagið Og þetta ekkert smá skemmtilegt, þetta kælitaska frá Jusk Ísland, þarna keks frá Frón keks, 10.000 króna gjafabréf frá sælkera búðinni, marút snakk, heilsutvenna, omega 3, liða mín, krakka, omega, þorska lýsisperlur og derhúfa frá Lísi og svo krispí rís frá Freyju, allt saman fullkomið í útileguna.
1: Ég geggja.
0: Já, ekki?
1: Jú.
0: Getur ekki bara komið og sótt þetta til mín við tækifæri í sín á Suðurlandsbraut?
1: Jú.
0: Bara láttu sjá þig og góða skemmtun á landsmóti hestamanna.
1: Hæði, takk hérna fyrir.
0: Sömmuleiðis og góða helgi.
1: Takk fyrir.
0: Bless, bless.
1: Bye.
0: Það held ég auðvelt að taka þátt. Skelltu þér inn á Facebook síðu Bylgjunar og skráði þig til leiks og hver veit nema þú verðir happy.

0: Mér fannst tilvalið að enda hér á afmælisbarni dagsinn Stefán Hilmarsson 60 í dag og þetta er eitt af hans allra fallegustu að mínum mati undir þínum áhrifum. En ég ætla að kveðja ykkur, ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina, ætla að trýtla núna niður í Eldborg og skemmta fólki í kvöld, fá að fagna með Stebba Hilmars og fríðum hópi fólks og einnig á morgun. En ég verð hér aftur á mánudaginn á bylgjunni, þanga til hafið það sem allra best, mín kæru.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is Sinnum heimaþjónusta.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útilegum. Jusk, góð tilbúð.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
13: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
14: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
16: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Pása. Fáðir KitKat.
18: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
19: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
0: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármálaráðherra segir einkum einn leið vera að hækka vísitölu neysluverðs, þar að segja hækkun flugfargjalda sem tengist háu verði hráolíu vegna átakana í Miðausturlöndum sem hafi aftur áhrif á verðbólgu hérlendis sem hækkaði umfram það sem spár gerður ráð fyrir.
20: Við reiknuðum með að það kæmi einhver hækkun en hún meirum í byggustu og meirum viðum séð oft áður. Eins og þróunin hefur verið í Hormús og eins og þróunin hefur verið olíuverði þá reiknum við líka með að þetta gangi tilbaka og við getum sagt að góðu fréttirnar í þessu eru að önnur verðbólga er greinilega á niðurleið.
0: Segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra nána verður rætt við hann um stöðu efnahagsmála í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og þá kemur Halla Gunnarsdóttir formaður VR í myndver og ræðir forsendur kjarasamninga en nú mælist ársverðbólga 5,2%. Reynist hún vera yfir 4,7% þann 1. september verður hægt að segja kjarasamningum á almennum vinnumarkað upp samkvæmt forsendu ákvæði þeirra. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg þurfa að fara í hart til þess að stöðva rekstur gufubaðs í grásleppu skúra á ægisíðu sem yfirlýstur gusumeistari Vala Baldursdóttir sögð hafa sölsað undir sig. Lögmaðurinn telur hvorki fyrri eiganda né gufubaðstjóran eiga tilkall til skúrsins ítrekað hafi verið reynt að gera völu grein fyrir því munnlega og skriflega en án árangurs. Að áliti borgarlögmann sem skúrin í eigu Reykjavíkurborgar en því eru gusumeistarinn mótfallin. Afsalsmál og eigandaskipti frá fyrri eiganda til Reykjavíkurborgar annars vegar og völu hins vegar eru málum blandinn og þar stendur hnífurinn í kúnni. Yfirvofandi að máli fari fyrir dóm, náast ekki að semja ásættanlega niðurstöðu án atbeina hans. En hún að verða fjalla þetta í kvöldfréttum sínar einnig. Nú, utanríkisráðuneytið hefur engar beiðnir fengið enn aðstoð frá Íslendingum sem hugsanlega eru staddir í Venezuela og engin formleg beiðin aðstoð hefur heldur borist forsætisráðuneytinu frá yfirvöldum ytra eftir hamfarirnar. Tala látina þar í landi eftir jarðskjálftann og tvo í fyrradag hækkar ört og eru nú komin í tæplega 600. Þá eru 3000 sögð slösuð samkvæmt því sem framkemur í frétt á breska ríkismiðlinum BBC. Þúsunda enn saknað. Alþjóðlegar rústabjörgunarsveitir, meðal annars frá Sviss, eru nú komnar til svæðana sem vesturðu úti í höfuðborginni Caracas og Laguaira héraði þar norður af. Nú fjallaleiðsögumanni brá verulega í brún þegar hann sá að tveir ungir menn höfðu haldið upp í fólkaklett án nauðsilegs búnaður um miðja fyrirnótt. Þó hann þekki það sjálfur að hafi verið ungur og vitlaus er hann athæfi ungu mannana stórhættulegt og hafi getað endað í stórslysi enda hafi mennirnir stofna lífi sínu í hættu. En fréttir segir við næst á bylginni klukkan 5 en myndir að fíldirsku ungra manna í fólkaklettu og umfjöllunum öll helstu fréttamál má finna á vef okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
22: Já, komið í sæl, þá leggjum það stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína föstudegi og helgin framundan Valtýr.
23: Dásanlegu dagur, eins og bara allir dagar eru.
22: Já, margt framundan hjá okkur, eða svona stiklaði helsta sem
23: að Já, Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambands Íslands, verður hjá okkur í viðtali en ársverðbólgan mælist núna 5,2%.
22: Já, við fréttum að þessu í morgun og því miður þá bara verðbólgan ekki á leiðinni niður og því miður og þá bara staðan hvernig verður með kjarasamningarna í haust er þetta ekki bara allt upp í loft?
23: Fáum við svör við því Símatími verður á sínum stað og síðan heyrum við í Unni Sverrisdóttur forstjóra Vilnum Málastofnunar hóp uppsagnir og fleira
22: Já, eins og það sem við heyrðum að hann hjá Reykjavíkurborg í gær þegar fjöldi fólks misti vinnuna sína en við ætlum að spyrja svona Unni út í vinnumarkaðin almennt núna og hvort að hóp uppsagnir sé eitthvað aukast eða hver staðan núna á atvinnuleysi.
23: Áskrimur Helgi Einarsson formaður landslýsnefndar Keilusambands Íslands verður í viðtali hjá okkur. Hvað Keiluna, hver staða Keilunar í dag?
22: Og ástæð fyrir því að við ætlum að tala við hann, hann skrifaði mjög áhugaverðan status á Facebook varðandi Keiluna sem íþrótt og þar að velta því upp að mögulega sé bara Keilan að lognast út af hér á landi.
23: Og við verum með fréttagetrun að sjálfsögðu á föstudegi svo áast.
22: Glæsleir vinningar og að gera að byrja núna bara að undirbúa sig fyrir fréttagetrun og rifja upp svona stærstu fréttir vikunar.
23: Og svo hitum við upp fyrir hafnaferðar hátíða morgun í hjarta hafnaferðar.
22: Já.
23: Með Jóni Axel Ólasinni og Gunnlaugi Helgasinni.
22: Já.
23: Bylgjulestin.
22: Já, tveir með öllu.
23: Tveir með öllu.
22: Herðu, já, við ætlum að fá þá í hús og sko, í bylgjan á 40 ára ammæli í ár, það hefur alltaf farið fram hjá neinum. En þeir voru hérna á bylgjunni á árum áður og alltaf svona aðeins að lítum öxl og vera með þátt á morgun á bylgjunni.
23: Já, Þórhildur Elín Elínadóttir er fyrst á dagskrá hjá okkur samskiptastjóri samgöngustofu og Sigrún A. Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís en fyrst og fremst það föstudagslagið
2: Þið verðið eiginlega að fara að hætta að taka þetta fólki vitur. Þú veist, yfirglæmdi meiri hluti þjóðin búin að fá gjörsvál upp í koka þessu fólki. Það, við, það meiri hluti fyrir kvalvöðum.
3: Það eru reglur og ef þú ert ekki eins og það og ert í nærfötum í lauginni, þá má vísa þær upp úr lauginni.
4: Það hefur hitinn farið alveg upp í 45-6 gráður. Þetta bara alveg hæðilegt. Þetta eins og bara að lappa á vegg þegar þú ferð út úr loftkældum bílnum.
5: Fyrir þekkir ekki að vera í fjallgöngu með einhverju sem að bara þarf að afgreiða tölvupóst einhver staður á, á toppi fjalls.
24: Hvernig á maður að prjóna svona axlarskjól? Byggum á því.
25: Hver er að borga þennan krana til þess að ná í hann? Er það skattgreiðendur?
26: Mér held að þetta mjög góð regla að eiga eitt vatnsbrúsa bara fyrir vatn.
27: Andi svona bara gaur sem hún hittir á, á breskum pöpp og fer að spjalla við. Hann svona mjög notalegur og ræðin og...
28: Ég ætla nú bara að segja það alveg reynt út að það var mjög ljótt af síðasta meiri hluta að koma hérna rétt fyrir kosningar þess að tryggja sér einhver örf og atkvæði og undir þetta samning að koma upp hjólhýsagarði í Gufunesi
29: Komið með eitthvað skemmtilegar í Guðanabænum.
30: Klukkan 2 aðfarð á sunnudagsins, 90 myndum eftir að þessu lauk, þá var í rauninni túnir að orðin meira að meira þeim og frá gengið.
31: Við erum að setja bílinn á staði þar sem að við séð ástæði til að reyna að hafa áhrif á ökum en að við ekki hægja.
32: Ég reyni svo ég get að borðast samskipi meira. Hjóðurinn hér, hvar hvena sem ég komin í gamla gargið.
33: Viljum bara að sundlautnar sé snirtilegar.
34: Við gerum ráð fyrir því að, að þetta muni þetta leiða til þessa olíverð á dælunni lækki.
30: Þetta lexía sem að við ætlum að færa til bókar vegna þess að þarna var sett mjög markið.

0: En þið eru alltaf með þetta sama fólk í vitun. Það allir búin að fá leið á þessu.
1: Komið með eitthvað skemmtilegri, guðanabænum.
2: Áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis og það kom fram í símatíma hjá okkur í gær, Georg, að rafskútur
3: Hlaupahjólin, rafskútur Hlaupahjól, já
2: Margir sem kallar þetta rafskútur sem já. Er annað
3: Já
2: En Ramas hlaupahjól er þetta víst
3: Já, já
2: Rétt nefni að hann hafi klest inn í bíl hjá sér og hitt og þetta
3: Já, sagði ekki, það var hérna eitthvað sem var að ferðast á, á bolt
2: Bolt, jú
3: Hjóli
2: Og
3: svo lentar í vandræð með, sko, þetta var mikið tjón, mörg 100,000
2: Já
3: En hann fann ekki eitthvað svona frá bolt til þess að, hérna, taka ábyrgð á þessu
2: Akkurat
3: Upp á tryggingar að gera og annars slíkt
2: Já
3: En ég er að upplifa, ég sé rosalega marga í umferðinni, ég er svona aðlega krakka á þessum hlaupahjólum Og stundum eru þrír krakkar, standa saman einhvern veginn í hnapp og fara á miklum hraða
2: Já
3: Engi með hjálm
2: Nei En við erum komin í samband við samgöngustofu Og þar er Þórhildur Elín Elínadóttir Í forsvari, blessuð
4: Komið sælir
2: Rafskútur, rafmás hlaupahjól, þetta er ekki sami hlutur
4: Þetta er í rauninni ekki sami hlutur Þetta sem er, þetta hefur fyrrnefnda var talsvert í notkun Fyrir örfáum árum, það hefur dregið úr notkun á því nokkuð mikið En rafmás hlaupahjólin hafa hins vegar farið vaksandi notkunin af þeim og það eru þessi hjól sem við sjáum að eru til leigu og fólk getur skottast á á milli staða
2: En hvernig er einhver skráningaskylda á rafmagns hlaupahjólum? Eins og ég kom með létt bifhjól eða eitthvað slíkt
4: Nei, sko, rafmagns hlaupahjólin eru rauninni bara svona eins og reiðhjól að því leiti að það er ekki skráningaskyld En þau mega reyndar ekki aka á götum eins og reiðhjólin, en þau mega vera á hjólastígum og gangstéttum og göngustígum eins og reiðhjólin.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að þau þurfa að sjálfsögðu að verða þessi almennu umferðalög bara eins og allir aðrir. Og þau ekki þá ekki tvímenna til dæmis og ökumenn eiga að vera orðni 13 ára
3: Hvað þá þrímenna eins og ég oft séð?
4: Já, það er bara alls ekki í bóði, það á ekki að vera í bóði en það, því miður þá mér spröstur á því
3: Já, en hvað með hjálmaskildu á svona hjólum?
4: Akkurat, sko, hjálmaskilda er fyrir hendi fyrir alla sem eru undir 16 ára aldri
3: Já
4: Við gerðum reyndar, það var svolítið skemmtlegt að segja frá því, við erum svona tiltölulega nýbúna að birta hérna, skýrslu hjálmanótkun á raf og reiðhjólum og þar einmitt kemur fram í rauninni hlut þeirra sem er að nota hjálm eftir í hvaða faratæki umræðir Og þar sjáum við að börn til dæmis á hjólum, reiðhjólum eru alveg rosalega líkleg til að nota hjálm sem er mjög góð fréttir. En á rafmagns hlaupahjólum sérstaklega sem leiguhjólum og þá hrapar hjálmanotkunin allverulega.
3: Já. Það er einhvern veginn ekkert sérstaklega kúl að vera með hjálm á svona hlaupahjólum.
4: Jú, það bara mjög kúl, en hins vegar þá er...
3: Krökkunum finnst það ekki, held ég.
4: Fólk er ofta sjaldnast með hjálm bara í vasanum,
3: Já.
4: Þannig að það tekur hjólin er samt ekki með hjálmin til að nota, þannig að það eru bara örf og prósent sem að sáust með hjálm á leiguhjóli, en hins vegar fleiri ef að það voru sína eigin rafmagnshlaupahjóli.
2: En hvað með þessi rafmagnshlaupahjól? Nú eru... Já, það er mikið rætt þetta og ábyrðina og slíkt ef það lendir í óappi og annað. Þarf ekki eitthvað að taka til í regluverkjunu hjá okkur, hvað þetta varðar?
4: Það sem að eins og það lítur út núna að þá er engin vátryggingaskylda á rafmagnshlaupahjólum en eigendur þetta bera ákveðna ábyrð, svona ábyrðatrygging og almenna gerir það fyrir hjá tryggingafélögum. Og þurfa standa skil á því tjóni sem þau valda svona almennt yfir höfuð en það er ekki skilt að tryggja rafmagnshlaupahjól eins og staðin er núna
2: Já Takk hella fyrir þetta Þórhildur Elín Elínadóttir hjá Samgöngustofu og eigðu góðan dag
4: Takk sem leið, verðið bless
2: Hæs.
3: Já, ekki skilt að tryggja rafmagnshlaupa hjól, sagði nokkur og hingaði komin Sigrún að Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS, komdu sæl Sigrún.
5: Sælir.
3: Já, hvað segir ekki þetta? Það ekki skilt að tryggja rafmagnshlaupa hjól og engin vátryggingaskylda á rafmagnshlaupa hjólum en þessi maður sem hringdi okkur daginn og var á bolt hjóli og svo var hann fyrir miklu tjóni, það var klest á, var ekki á hurðin hans á bílnum og þetta
2: er 100.000 króna.
3: Mörg hundur þúsund og hann hefur engan til að snúa sér til hjá bolt og spyr sig hvað með tryggingar á þessu?
5: Fyrirkomulagi er þannig að í raun og veru þegar að það er einstaklingurinn sem að ekur hjóli og veldur tjóni út frá því þá farið í ábyrgðartryggingu þess einstaklings í hans heimilistryggingu þannig að það ekki bolt sem að er ábyrgt fyrir tjóninu og eins er það líka ef að hjóli er lagt einhver staðar að hérna og veldur tjóni út frá því einhver hjólar á það eða það dettur á bíliðana þvílíkt að þá ekkert saknæmt hátterni hjá starfsmönnum bolts sem valdur að tjóninu eða slysinu. Þannig að þá er það ábyrgðar trygging þess einstaklings sem að er á hjólinu.
3: Heimilistrygging eða eitthvað þannig?
5: Já, heimilistrygging, ábyrgðar hluti í heimilistrygging og það sem að ég kannski svona út frá tryggingaskyldunni að þá eru rafmagnshlaupahjólin þau eru undir heimilistryggingu viðkomandi ef að viðkomandi er með slíka tryggingu en eingöngu ef þau fara ekki hraðar en 25 km klukkustund ef þau fara hraðar en 25 km klukkustund þá eru þau skráningaskild og þá þarf að taka próf
2: en nú er ég að hugsa að þú leigir bíl þannig að leigir þú hjól sá verknaður er sá hinn sami þú ert að leigja eitthvað af einhverjum öðrum
3: eitthvað faratæki
2: er einhver munur þarna ef ég er til með klessi á bílaleigubíl þá er það fyrst fyrirtæki ekki rétt síðan eiga þeir kröfu á þann sem er valdur tjóninu
5: já, ef að þú klessir á bílaleigubíl þá er það náttúrulega bara þín trygging sem að tekur það
2: fyrst er það fyrirtæki og svo ég
5: en ef að er bílaleigubíl aukum að bílaleigubílsins, þá er hann búinn að tryggja sig fyrir því með annarkort auka tryggingu í gegnum bílaleguna eða þá í gegnum aðra tryggingar sem geta mögulega verið korta tryggingar eða annað sem að tækju á slíku tjóni. En í tengslu við rafmagnshlaupahjólina þá er það ábyrgðartrygging þess sem að er valdur af tjóninu sem að...
2: Er það ekki dálítið svona, þarf ekki eitthvað að skýra þetta einhvers staðar, hvort sem að er samgöngustofa eða eitthvað varandi sér rafmagns hlaupahjól, að það er eitthvað svona mér finnst, bara sem almennu leikmanni að það þurfi skýrari einhverja reglu þarna
5: Já, það má algjörlega vel vera sko að það sé en rafmagnshlaupahjólin falla semst, eins og er núna undir heimilistrygginguna svo fremri sem þau fara ekki hraðan 25 og þar er líka bara hvetum maður fólk til að og sérstaklega kannski eins og foreldra að prófa hjól barnana sína og við erum líka að sjá þetta nú er komin svolítið og er orðið vinsæl svona rafmagnstoffari hjól, rafmagnsmótorhjól að kamara og kalla þau og þau eru alveg, það er ekkert mála breyta þeim,
3: mörgum
5: hverjum að haka þau og mörg þeirra eru líka bara með app, það sem við getum breytt hraðanum og bara að foreldra síðum meðvitaður hver er hraði hjólsins sem barnið þeirra er á.
3: Hvað eru það að fara hratt?
5: Ég er búin að heyra tölur allt upp í 80 og þú ert bara að tæpa 3 sekúndur og fara upp í 50 og eitthvað svona sko, þannig að þetta er rosa kraftur sem er á þessu hjólum.
3: Var það ekki í fréttunum daginn 13 ára sem það tekinn á miklum hraða?
2: 140 km hraða.
3: Já. Það virðist vera lítið eftirlit með svona hjálmanótkun og innflutningi á svona hjólum eða rafhlaupa hjólum sem að komast mjög hratt.
5: Það er náttúrulega tollurinn er með eftirleitið og þau þurfa uppfylla ákveðna svona öryggiskröfur en síðan er bara svo margt að gera eftir að framleiðandi er búin að skila hjólinu frá sér og hann skila hjólinu þannig að það komist ekki hraðan 25 og svo er það bara eigandinn sem að breytir því og það er náttúrulega bara mjög miður af því að svo eru við með regluverk sem að segja þetta eigi ekki að fara hraðan 25.
3: Erum við að gera nóg í forvörnum þegar kemur þessu?
5: Nei, það er alltaf hægt að gera betur í forvörnum, algjörlega og númer 1, 2 og 10 þá náttúrulega eru mikilvægastu forvörnina þær liggja heima hjá foreldrum og eigendum hjólana og tengslu við hjálma að þá er hjálmanótkun hér á landi, hún er ótrúlega góð fyrir utan kannski svona þessi leigu hjól að hérna að þar eru náttúrulega alls ekki mikil. Og en svona almennt á hlaupna hjólum og hlaupahjólum þegar einstaklingar eiga þau að þá er hjálmanótkun alls ekki slæm hér á landi en maður horfir bara á lönd eins og í kringum okkur þar sem að er rosa mikil hjólamennska að, að þá eru við
2: ekki fræklandi, það er svona að banna þetta
3: Já, búin að banna það í París
2: ekki? París, jú
3: já, já.
2: Ég er að velta að fyrir mér hérna frá ykkar svona sjónarhóli hjá Vís er gríðaleg aukning í slysatíni og þá trygginga fjárhæð er varðar ramas hlaupahjól
5: sko ekki, ekki
2: með, er það kom eitthvað ekki, inn á heimilistrygginga
5: ekki miða við til dæmis ef ég horf bara á frá því fyrr og þar til núna þá erum við allavega ekki að sjá mikla breytingu þar bara á milli þessara tveggja ára en auðvita komu ramas hlaupahjólin þau komu mjög svona rætt inn á markaðinn og þá náttúrulega varð alveg gríðaleg aukning á slysum og tjónum í tengslu við þau en það virði svona orðið þokkala stabílt ef maður getur sagt svo en auðvitað er hvert slys einu slys og mikið sko.
3: Einmitt, Sigrún A. Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
5: Takk, sömu leiðis
6: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunnar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Rísa Björgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Baks.

0: Jeppi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
2: Hvað ruglir í gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
4: Ok, förum á stað.
3: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stytta stundirnar.
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
10: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
13: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
14: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
15: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
16: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
17: Bylgjan.

0: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis, Valdir, og það voru ekkit sérstaklega góða fréttir sem við hengum frá efnaðarslífinu í morgun.
1: Nei, morgun byrjaði ekki vel ef þannig maður að komast, verðbólga eykst.
0: Já, 12 mánada verðbólga hækkar á milli mánada, mælist núna 5,2% en var 5,1% í síðasta mánuði.
1: Já, 0,1% en þó hækkun.
0: Og hvað þýðir þetta? Jú, forsendur kjara samninga kveða um að heimilt verða að segja upp ef verðbólga í ágúst fyrir yfir 4,7%.
1: Já, og líkurnar meðan við hvernig þetta verið, já, það sem hefur verið að gerast að undarförnu, undarförna mánuði, líkurnar á að hún verði 4,7 eða undir.
0: Já, það eru frekar litlar.
1: Frekar litlar, að maður myndi ætla.
0: En á línu hjá okkur Vilhjómur Birgisson, formaður starfsgreina sambands Íslands, komdu sæll Vilhjómur.
2: Já, komið sælifélagar.
1: Það sagður.
0: Þetta er ekki fyrsta skipti, ekki annað skipti, ekki þriðja skipti sem við tölum við þig á svipum notum um verðbólguna og kjara samningana.
2: Nei, alls ekki og þetta er eilíða verkefni og það er svo sorglegt til þess að vita að þegar við fórum í þessa vegferð í apríl 2024, vegferð sem að byggðist upp á því að íslenskt verkafólk og lágtekjufólk var tilbúið til þess að taka áhættu. Ganga hér frá hófstiltum kjarasamningu til 4 ára. Lust á Seðlabankan sem hafði svona lagt línurnar út varðandi hvert þolmörk atvinnulífsins væru, varðandi launabreytingar. Við fórum eftir því. Gerðum síðan þennan samning sem að byggðist á því að allir sem að hann komu ætluðu að axla sína ábyrgð, ríki, sveitafélög, halda aftur að gjaldskrárhækkunum, vestur og þjónusta ætlað að halda aftur af verðlagshækkunum og svona mætti lengi telja en því miður þá stöndum við uppi með það að eini hópurinn sem raunverulega hefur staði við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt lágtekjufólk og verkafólk aðrir hafa síðan ekki aftur að sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum í þessu spórum í dag er einfallega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferði sem við ákvaðum.
0: Og hver er þá lærdómurinn, Vilhjálmur, inn í næstu kjarasamninga lotu?
2: Já, það er risa góð spurning vegna þess að kjarasamningsgerð byggist upp á einföldu lönd. Það er traust. Trúnaður og fólk getur traust hvort öðru. Og þegar að svona traust brestur, þá er allavega ljóst að það þarf að byggja upp traustið aftur. Og hvort að það takist, það verður bara tíminn einn að leiða í ljós. En munum það félagar að verðbólga og vextir er ekkit náttúrlögmál. Þetta er allt mannana verk. Verðbólgan verður ekki til í einhverju tómarúmi. Hún verður eingöngu til vegna þess að það eru fyrirtæki, vestlun og þjónusta og ofurberið aðilar að hækka hjá sér verðlagið. Ef að þessi sömu aðilar myndi taka ákvörðum það að taka eitthvað á sig ef að þannig má orði komast, þá sætum við ekki þessar spórum sem við sitjum í dag.
1: Mm-hmm. Hvernig sérðu ágústmánuð fyrir þér?
2: Já, sko, staðan er þannig núna. Það eru 2 mælingar eftir að koma og það er rétt að geta þess að mælingi sem var að detta út núna fyrir ári síðan júnimælingin, hún var upp á 0,84%. Mælingin sem kemur inn núna fyrir júni á þessu ári er 0,94%, þannig að hún er að aukast ekki eftir. Og hvað þýðir þetta? Hvað, þegar fólk heyrir að verðbólga hækki á milli mánaðum 0,94%, það er, fólk tengir ekkit almennilega hvað það þýðir. Ég skal reyna að útskýra. Íslensk heimili skulda 2000 miljardar rúmlega þó. Hækkun 0,94% þýðir að verðtryggðar skuldir íslenskra heimila hækka 20 miljardar króna á einum mánuði takki eftir. Og heimili sem skuldar 55 miljardar króna verðtryggt lán, þá er höfustótt þess láns að hækka rúmar 500.000 krónur bara vegna verðbóta þáttarins.
0: Já.
2: Þetta eru stóra tölur. Og þess vegna er svo mikilvægt að okkur beri gæfa til þess að vinna bug á þessu því við búum, ég úttækið þetta í dásamlegu landi. Mm-hmm. Við erum hér með allt til alls ef að þannig má orði komast. En það sem okkur vantar er að ná tökum hér á þessum 2 megin þáttum sem er annars vegar verðbólga og vaxtakjör.
0: En Vilhjálmur, þú ert búin að tala svona við okkur í dágóðan tíma og það breytist ekkert og það ekkert allir að róa í sömu átt en ég menna, horfum bara kalt á þetta, hvað þarf að koma til þess að breyta þessari mynd?

0: 8,5% raunávöxtun sem gerir nafnávöxtunum bara 8,6%. Það þýðir að til að standa undir þessara ávöxtuna kröfu lífeyrissjóðana þá þarf íslenskt hagkerfi að láta lífeyrissjóðana hafa yfir 500 miljardar sem meira heldur en sjávar, útflutningstekjur sjávarafurða skil okkur sem eru 359 miljardar. Þannig að við erum svo fá, við erum bara 400.000 og þetta frábæra lífeyrissjóðskerfi okkar, það er líka töluverður óvinnur okkar í ljósi þess að við erum með svo mikinn hluta lífeyrissjóðspeningunum okkar inn í íslensku hagkerfi og þurfum sjálf að standa strauma.
1: Þú talar einhvern veginn þannig Vilhjálmur finnst mér að minnstakosti eins og að forsendur kjarasamningsins sem nú í gildi séu brostnar. Er uppsögn í farvatninu?
0: Já, það er uppsögn í farvatninu en það má vel vera að menn muni setjast síðan niður ef að það raungerist sem að ég tel nánast sko 99,99% líkur. Að menn setjist niður og segi sko hvað getur við gert til þess að kjarasamningur haldi út samningstímabilið. Það verður ekki gert með einhverju innan tómum loforðum. Til þess að það raungerist þá þurfa aðilar að skuldbinda sig til þess að halda hér aftur að verðlagi. Ríki og sveitafélög þurfa að gefa þú út að til dæmis myndi verðlag ekki hækka við meira heldur 2,5% eins og verðbólgumarkmið Seðlabankans kveður áum. Það þetta koma hér til móts við þá sem eru á leigumarkaði. Það er ýmislegt hægt að gera til þess að reyna að bjarga því að hér stefni allt í óefni á íslensku vinnumarkaði og ég tel að haustið muni að öllum líkindum fara í þá vinnu.
2: Peningastefnunefnd kemur næst saman, hvað er það ekki? 19. ágúst, mættu þá búast við verulegri hækkun stýrivaxta til að kæla allt kerfið niður?
0: Ég veit ekki hvað er þetta að kæla meira, því mér sýnist að sé búið að botn frjósa í raun og veru íslenska marka. Það er engin sem getur keft sér orðið húsnaði vegna þess að vextirnir eru svo háir, en takið eftir líka. Þetta hefur alltaf verið svona á Íslandi. Meðaltalsverðbólga á Íslandi frá aldamótum á frá árunni 2000 er 5%. Núna er verðbólga 5,2%. Meðaltals stýrivextir eru 7%. Stýrivextirnir í dag eru 7,5%. Og ég spyr mig og hef spurt mig hví óskópanum stendur á því að þetta er svona hér á landi og hvernig stendur á því að við sem erum þetta vel menntu þjóð með fullt af alvöru fagfólki að við sem ekki búin að rótar greina það í ræmur hvaða er sem veldur því að við erum í þessari stöðu, það er mér algjörlega hulin ráðgáta. Það er ekki eitt sem hægt er að benda og segja þetta er orsökin. Það eru nokkur þættir en grundvallaratriðu er að við séum öll í sama liðinu og við róum öll í sömu átt því að við höfum öll sömu hagsmunni að því að hér ríkir stöðuleiki. En samt sem áður er það fyrir tekjulagstu sem verðar hlutvarslega lang vest þegar að verðbólgan er há og vaxtakjörn eru eins og við erum í dag.
2: Segjum þetta loka orðin. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, kærar þakkir fyrir spjallið.
0: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unni. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á

0: ferskum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusmið, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið matur, drykkir og tívoli miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur af völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeifinni átta.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
9: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir, 25 simsalabim, koma svo. Lotto, leikurinn okkar.
10: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
13: Hvað ár eru að tala?
14: 1996.

0: Það styttist ég að við opna fyrir síman hér í Reykjavík sýtis 5, 6, 7, 11, 11 og hérna alltaf gaman heyra ykkur hlustundu góðir spurningum að fá svona lofið að last á föstudag
1: Já, það föstudagur Fössari, eins og við segjum stundum
0: Herðu, en hvað hérna málið með að mæta í nærfötum í sund? Við vorum að tala þetta í gær við hann Bjarna Guðjónsson, formann íþrótta og útilífsráðs.
2: Þetta eitthvað sem ég skil ekki.
1: Því miður. Hefur þú gert það?
0: Trúlegt, nei.
2: Meinur ég.
0: Farlar ekki að mér að þetta eitthvað svona algengt.
1: Já, þetta eitthvað í gangi í dag.
0: En við vorum með könnun í gær og spurðum við fælla, finnst þér hreinlæti í sundlögum landsins vera nógu gott?
2: Ég ætla að segja að meirhlutin segi nei
1: Já,
2: og það séu 40%
1: Já, ég segi 60% sem segja nei
0: Það sem búin að kíkja á þetta eitthvað?
1: Nei
0: 50,9%
1: Ok
2: Já, ok
0: Segja bara hreinlega til sundlum ekki nú gott og já, segja 27,2% og hef ekki skoðun 22%
2: Já, einmitt
0: En við erum með nýja konu núna sem farin í loftið og við erum að spyrja þar hvort að á hjálmaskilda og rafmagns hlaupahjólum að vera lögbundin líka fyrir fullorna og möguleikarnir eru bara já, nei aðeins fyrir börn eða hef ekki skoðun
2: Já, bara gott mál
0: En þá ekki bara að opna fyrir síman og skella okkur í símatíman Símin er opin 567
3: 11 11 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
1: góðan daginn, er einhver á línunni?
4: Já. Heyrðu?
1: Og hvað heitir þú fyrirgjöðu?
4: Ég segi Guðmunda.
1: Guðmunda fyrirgjöðu?
0: Sæl Guðmunda.
4: Heyrðu, það sem að koma umræðin í gær, ég fór að ræða þetta við dóttur mín á einhver aðra, mm-hmm. í sambandi og hann sagðist að sé konu allklæta í sundi, gerður þetta ekki að verið múslíma kona?
0: Já.
4: Ég nýbúin að vera erlendis og þar voru þrjár vinkonur saman ein var í svörtum klæðnaði svona spandex eða svo leist frá toppi til táar og slæðu höfðinu
0: já. Eitthvað sem að er í þeirra síð eitthvað þannig
4: já því þær með ekki láta sjást neitt í sig konurnar
0: þarna rekast nú menningar heimarnir á Hressilega,
4: já, ekki, maður halda já, ég meni, við vorum bara út á svölu, vorum eitthvað horfa niður í sundlaugarni, sérðu, hún alveg alklædd þessi þá föttu við, þegar við sáum slæðinu yfir höfðinu og bara með svart alveg veistu, sem þetta voru hennar sundfött mér langar bara að benda á hvernig þetta hefði geta verið en ég skil samt ekki þetta með nærbúsunar
1: nei, fáir
0: það er svolítið skrítið gaman að heyri
1: þetta
0: góða helgi
4: bless
1: Já, góðan daginn, Bylgjan, viltu lofað að lasta?
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Smálast.
1: Smálast, og þú heitir?
5: Ég heit Ægir.
0: Sæll Ægir.
5: Sæll, ég sælir.
1: Já, sæll.
5: Smálar.
1: Já.
5: Það er íþróttafréttamenn ykkar, sínar.
0: Já.
5: Það er alveg rosaleg í mig þegar við erum að tala að þetta og þetta lit slátur í öðru liði.
0: Já.
5: Hvað sem vinnubröð eru þetta?
1: Það hefur nú oft verið sagt svona í íþróttamáli bara, nota sem íþróttamál.
5: Þetta hefur aukist og þetta virðist vera beint og óbeint alfarið á bylgjunni núna í dag.
0: Nú að það?
5: Já. Það er það tala um að slátra og slátra bara öllu liðum sem að tapa einhver staðar í einhverju keppni.
2: Ertu ekki að rugla saman, nú stendur yfir heimsmeistaramóti í knattspyrnu? Ertu ekki að rugla saman að það sé útsendingar frá ríkissjónvarpinu?
5: Nei, það þarf ekki endilega að vera það.
2: Nei, ég bara vildi koma að það sko.
5: Ég er bara að segja þetta, að það sem að þeir eru að lýsa hérna, deildónum öllum, þetta, þessum 70-80, hvað er nú margar hérna, á sín og sín sport og nefndu það bara.
2: Já.
5: Að koma með svona lýsingar
1: en nú er HM í svona
5: í... ég veit allt HM sko líka það er ekki verið að tala það
1: Nei.
5: Þetta er bara þarna þegar við erum að tala íslensku liðin
0: já,
5: íslensku bóttan þarna eða farið norður og sögur og slátur í einhverju þessu liðin þetta er ekkert sniðugt
0: já, hvað viltu segja í staðinn?
5: Bara eitthvað allt annað Það er allt í lagi að hafa lagt þetta liðið eða eitthvað þvíðlegt en að vera að tala um að slátra og tala um eitthvað sláturhús og annars leikt þetta er bara ekki í dæminu
2: Haft betur yfir andstæðingnum mögulega
0: Þetta er góð ábendinga hér
1: Takk
0: fyrir þetta og góða helgi og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag
6: Góðan dag, ég heiti Örn
0: Sællur.
6: Herðu, það var út að umræna hann áðan með hlaupahjólin sem þau voru að tala við konar hana.
1: Já.
6: Það, mér fannst enginn af þeim sko svara spurningur sem maðurinn var að tala um hana í fyrradag, eða gera fyrradag. Það var það þegar að er einhver aðili sem er á sem hjólum, leigir þeim og veldur einhverjum þriðja aðila út í bæ tjóni. Svo er bara hlaupið í burtu og hérna, hún nærði ekkert á það, svo er kannski ég lið að leigja þetta sem er ekki með heimilistrygging og annað.
0: Já,
6: hver á að taka boltan við því?
1: Ja, þetta virðist vera þannig, allavega eins og ég skil þetta, að það vantar svona betra regluverk bara í kringum þetta yfir höfus.
6: Já, mér bara ekki, mér bara ekkert regluverk í kringum þetta, mér veist þetta bara eitthvað frumskóður sem er bara, eitthvað bara frumskóðlagmál bara sem að
1: Og þar kemur ráðuneytið inn, sko.
6: Já, það er allir að kaupa tryggingar í kringum þetta nema þessi hjól sem að, og eigandinn á því hjólum verðist geta að, mér er bara fáralegt að ef að einhver lendir svona tjóni og hérna, og þú tekur mynda hjólin og nappar hjóli við þetta, að þá á að vera hægt að ganga á þessa leigur, þær eiga að selja liðinu tryggingarna.
0: Maður hefði haldið þetta, væri svona eins og valdi benti á þetta, ætti að vera svona svipa eins og með bara bílaleigubíl,
1: þetta ætti að vera svona sama regluverk.
6: Já, ég alveg hjartalega sammála, mér finnst þetta er bara, og það kom enginn inn á þennan, það er ekki þetta ganga á einhverju heimilistryggingar hjá einhverju liði sem er kannski ekki með heimilistryggingar og áallega heimili.
0: Já. Þetta er góð ábendingur.
1: Takk fyrir þetta.
0: Kæra þakkir og góða helgi. Og næsti, hver er hér?
7: Jú, góð einn.
0: Sæll, hver er þú?
7: Leifur, heiti ég.
0: Sæll, Leifur.
7: Hefur ekki að lofa svona í lokvikunum?
0: Er það ekki?
7: Herðum, það var nú tölur að lasta olíufélagin með endalösa hækkanir. Ég vil nú lofa á núna að það er, ég vesla rosalega mikið olíu og þetta er bara tvisvar, þrisvar í viku núna endalösa viku lækkun.
0: Já, það er nú gott að heyra.
1: Þetta er gott lof.
7: Já.
1: Við viljum fá meiri lækkun, er það ekki?
7: Já, þeir eru að fylgja þessu eftir.
1: Já, það er bara mjög gott.
0: Allt á niðurleið, það er nú gott að heyra.
1: Það er gott.
7: Já, eitthvað
1: Takk fyrir þetta, Leifur
0: Allt í fína, Leifur, góða helgi
1: Takk Næsti, gjör svo vel
8: Góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Hver er þar?
8: Gústi, heiti ég
1: Sæll, Gústi, væntalega á Gústaf
8: Nei,
1: Gústaf
8: Já, ég var hlust á Villa á þann
0: Já
8: Það var að tala um að það væri nöðsynlegt að við myndum allir rói sem átt
0: Já
8: Við erum algjörlega sammálunum, en Íslenska mótili verðist verið eitthvað öruvísi
0: Já
8: Það er bara eitt sem ræðir og fimm sem stýra
0: Já.
8: Í staðan fyrir að það eru fimm eigar hóa og einn að stýra
0: Er þetta eitthvað í þjóðasálni bara?
8: Ég held að þetta er allavega ekki alveg í lagi
0: Nei, það vantar eitthvað svona samhent átak
8: Já,
1: og vantar þá líka kannski inn hjá okkur sem neytendum að láta til okkar taka meira, heldur við gerum
8: Já, það er alveg hreinu, ég bjó tíma í Danmörku og þá hérna allir eru að hækka bjórin og ég sem Íslendingur náttúrulega var fóbar út í búð allir að kaupa bjór á samt öðrum vörum og þá bara stoppa hún með afgreiðslukonu og sagði bara, ert þú ekki með í almenningsbaráttunni?
1: Já, í baráttunni
8: Já. Og hún var það trega í enda til að skila bjórnum og hérna ekki nóg með það heldur enda þetta þannig að þeir hækkuð ekki bjórin
1: Já, þetta er alveg mótmæli
8: Já
1: Þannig að standa allir saman
8: Það bara hækt allir kaupa bjórn
1: Ég myndi ekki sjá þetta gerast þérna í vínbúðunum
8: Nei, það því ég var að leggja áherslu var sko að það eru ofmargir að stýra þeim og fá eru róa
1: Já.
0: Þetta er örgulega margir tekið undir það
1: Takk og takk fyrir að hlusta
0: Takk fyrir þetta Gústi og góða helgi
1: Já, góðan daginn
9: Já, góðan daginn, Gunnlaugur heiti ég
1: Sæll Gunnlaugur
0: Sæll
9: Ég segi bara gleðilega á föstudag
1: Já, sömuleiðis
9: Varðandi umræðan þessi ramast
1: hjól
9: sem að eru eins og elli í læginu
1: Já
9: Í vissum tekjum
0: Já
9: Ég mætti nú einu svona hjóli á veginu hérna ég var að keiri við brúnaðin á Þrastalundi
0: Já.
9: Og í beginu þarna sem stendur Grafnísvegur og svona, þar kemur einn á móti mér og hann hefur verið á svona amara á akbrautinni hann hefur verið á svona 65 það var töl, og og þarna þarf bara smá ójöfnu í veginu með eitthvað að þess að hann steypist á hausinn.
1: Já.
9: Og hann var að vísa með hjálm og þetta var svona hjól í enga eigu, þetta var svart.
1: Já.
9: Og svo ætlum við að byggjum að fólk að fara að valja til þess að gangstjættum vegna þess að það er komin alveg ný gangstjætta menning, það er að segja við svona segja að þú sér að labba út er einhverju búð í, til þess að borgatúni. Það er oft sem að á sambaralegu stöðum sem að kemur bara einhverju ramasjóli og jafnir reyðjóli bara alveg við öxlinn og miklum hraða.
1: Já.
9: Þetta er oft hljóðlust.
1: Já, veit.
9: Og en maður sé stundum menn á þessum hjólum með hjálma og
0: já, ég er stundum skítrættur að bara fara út að labba með hundana sko, hundana mína.
1: Já.
0: Fá svona hjól í bakið.
9: Já, bæði hjól og
0: ég í hundana, þú veist, þetta er, maður þarf að hafa sko augun allstaðar einhvern veginn.
1: Já,
9: já, það má ekki út að bera og en þessi hjól er nú oft í engaði og það er oft gífurlegu kraftur í þessu.
0: Já.
9: Og það var myndast svona bara að sjá einn og einn einstakling sem er lifið sér inn í einn og lífstil, hann er kannski með hjálum og einhvern klút og er líka við að sé eins og hermaður í útliti. Með legklifar og með bakpoka og, og ég vil nú ekki banna eina hitt samgöngum áta en þetta er alveg nýtt svona inn í jöfninni.
1: Já, já.
0: Já, já.
9: Og svona alltaf við að
0: erum alveg að klára tíman?
9: Já, herðu, ég ætla nú bara minnast á þetta saman til þess að íþróttalýsingar þetta er svona að kalla ofkvörf í íslensku máli, svona sterk lýsingar orðin þetta
0: var
9: sko meinlust, þetta er en svona í lokinu, þá vil ég taka upp þriðja spjaldi fyrir dómara svo kallar kæli spjaldi
0: Gunnur, takk fyrir þetta, við skiptum yfir í fréttir.
9: Ok. Reykjavík síðdegis.
10: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.

0: Nú stefnir hann í 12,3 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Láttu
1: þér líða vel. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup Fyrir heimilið eða bústæðin Dorma, komdu og láttu drauminn rætast
5: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
6: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 699 krónur Prís, bara spara
7: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistu bakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
8: Þú færð boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað, veldu boss.
9: Hreitt bíll í allt sumar.

0: olía verndar og nærir viðinn. Eco.
1: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Farþegum og leiðsögumönnum um borð í hvalaskoðunarskipi Eldingar varð hvert við. Þegar við þeim blasti dauð langreiður í eftirdrægi hvalveiðiskips í Faxaflóa í gær. Leiðsögumaður segir suma farþega hafa orðið skelfingu losna og ekki átt orð. Leiðsögumaður lýsi því þannig í samtali við Vísi að farþegar hafi verið að horfa á hnúfubak synda rólega í námunda við skoðunabótinn þegar hvalveiðiskipið sigldi hjá með eina langreiði í eftirdrægi. Farþegar hafi þannig orðið vitni að einhverju sem enginn um borð hafi vilja sjá. Framkvæmdastjóri Eldingar segir að lifandi hvalir séu einnig auðlind og hvalaskoðun líka vertíð. Nánar má lesa málið og sjá ljósmynd af atvikinu á Vísi. Fjármálaráðherra segir einkum einn leið vera að hækka vísitölu neysluverðs þar að segja hækkun flugfargjalda sem tengist háu verði hráolíu vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Verð flugfargjalda hafi aftur áhrif á verðbólgu hérlendis sem hækkaði umfram það sem spár gerðu ráð fyrir.
2: Að það kæmi einhver hækkun hún meiri við byggustu og meiri við séð oft áður. Eins og þróunin hefur verið í Hormús og eins og þróunin hefur verið olíuverðið þá reiknum við líka með að þetta gangi tilbaka og við getum sagt að góðu fréttirnar í þessu eru að önnur verðbólga greinilega niðurleið.
1: Og þetta segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Nána verður rætt við hann stöðu efnahagsmála í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og þá kemur Halla Gunnarsdóttir formaður VR í myndver og ræðir forsendur kjarasamninga. En nú mælist ársverðbólga 5,2%. Reynist hún vera yfir 4,7% þann 1. september verður hægt að segja kjarasamningum á almennum vinnumarkaði upp samkvæmt forsendu ákvæði þeirra. Nú hjálpargögn og aðstoð frá alþjóðasamfélaginu nú að berast á hamfarasvæðin í Venezuela. Neyðarteymi frá bandaríska hernum komin á vestförnusvæðin. Nágrannaríki hafa komið til hjálpar og rústabjörgunarsveitir meðal annars frá Sviss eru á leið og vettvang auk þess sem slökkulismenn, verkfræðingar og leitarhundar koma frá Spáni, Frakklandi og Tékklandi. Talsmenn Evrópusambandsins segja að allt verði gert til að aðstoða verði eftir því leitað. Forsetis ráðuneytið íslenska hefur enga beiðni fengið frá yfirvöldum ytra eftir hamfarirnar og þá hefur utanríkisráðuneytið ekki heyrt frá neinum Íslendingum sem kunna veri í vandastattir í Venezuela. Tala látina þar í landi eftir jarðskjálftana 2 í fyrradag hækkar ört og nú komin í tæplega 600. Þá eru 3000 sögðu slösuð og 1000 enn saknað. En við segjum fréttir næst á bylginni klukkan 6, þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
3: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
4: Við þakkum fréttastofunni kærlega fyrir en það nóg framundan hjá okkur, Auðvin Georg.
5: Já, ætlum að velta fyrir okkur aðstöðuleysi í Keilunni og hann Ásgrímur Helgi Einarsson, formaður landsliðsnefndar Keilusambands Íslands. Hann skrifar mjög áhugaverðan pistil þetta á Facebook og velti því fyrir sér hvort að Keilu íþróttin sé hreinlega lognast út af hér á landi.
4: Við verum með fréttagetraun á sínum stað rétt fyrir klukkan 6.
5: Veglegi vinningar og að gera byrja svona review upp, svona það helsta sem gerist í vikunni því að við verðum með erfiðar spurningar svolítið í á þessu sinni eða svona munur aðeins reyna á en frábæri vinningar
4: og við hitum upp fyrir bylgjulestina á morgun
5: já, tveir vitlýsingar ætla að kíkja okkur hérna eftir klukkan 6
4: Jón Axel Ólafsson og Gunnlaugur Helgason
5: tveir með öllu að koma aftur á bylgjuna eftir nokkur ár og vera meitt þátt núna á morgun bylgjulestina og taka það sér eftir hádegisfréttir á morgun
4: En við hefjum leik með Unni Sverrisdóttur forstjóra vinnumálastofnunar og við ætlum að ræða við hann hóp uppsagnir.

0: höldum áfram með Reykjavík síðdegis og Valtýr, það var nú mikið í fréttum í gær þessi hóp uppsögn hjá Reykjavíkuborg í gær þar sem að ja nýr meirihluti Reykjavíkuborgar reikna með að spara 300 milljónir á ári hverju með þessum uppsögnum.
1: Hagræðingum.
0: Já,
1: það var eins og það kallað.
0: Niðurskurðar hnífur. Já, við vorum ekki að tala þarna átján störf sem voru lögð niður og níu störf færðu milli sviða eða skrifstofa innan borgarinnar. En þetta var svona vondtíðindi fyrir marga í, sem hafa starfað lengi hjá Reykjavíkuborg.
1: Já, og eðlilega bara alltaf ömulegt að fá uppsögn.
0: Já, hún er á línunni hjá okkur hún Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Komdu sæl, Unnur.
2: Já, komið sælir.
1: Þessi fjölda uppsögn í gær, það náttúrulega þetta fer upp í hóp uppsögn eða ekki, er ekki tíu og fleiri sem er hóp uppsögn?
2: Jú, það fer eftir líka fjölda og vinnustað, sko. Þetta er svona, þetta er ekki alveg ein regla, en þetta er náttúrulega ansi margir, það er nú þannig.
1: Já, nú er búið að, hefur Reykjavíkuborg búið að fleiri eða meiri aðgerðir, hvernig sem við orðum það? Er búið undirbúið ykkur undir þá að það verði annar eins skammtur á leiðinni?
2: Nei, það var ekki verið neitt framband við okkur, ekki út af því, en það eru nú oftast þannig að vinnustæðar sem eru að fara í svona aðgerðir að þeir hafa fyrst framband við stéttafélögin, stéttafélög starfsmanna og svo komum við inn í aðeins á setni stigum. En við erum alltaf boðin að búin með alla aðstóð og kynningu á öllum réttindu fólks í þessum aðstæðum.
0: Já, en hver Unnur er staða núna á vinnumarkaði? Þið eru reglulega aðtúa hann og hafa verið til dæmis fleiri hópuppsagnir núna undanförnum?
2: Nei, þetta er, ég var náttúrulega að skoða þetta með árið í fyrra og mér sýnist þetta svo sem ekki verið neitt mikið fleiri, ekki mikið fleiri sem er að missa starf vegna hópuppsagna. En atvinnuleysi er 0,5% hærra núna í maí heldur en í maí á síðast ári.
1: Já.
2: Þannig að það hefur kólnað, vinnumarkaðin hefur kólnað.
1: Hefur orðið vörfið það á þessu ári að þessum uppsagnum sem að fara ekki undir eða heyra ekki undir hópuppsagnir, þú segir 5 upp þarna þessi mánamót og svo 5 næstu og svo 5 þar næstu, er slíkt í gangi?
2: Sko, ég ekki sem að, ekki þannig að það sé mjög merkjanlegt, en ég held að slíkt sé náttúrulega alltaf eitthvað í gangi. Það eru mörg fyrirtæki sem að vilja taka þetta í skrifum.
1: Já.
2: Af því að fólk...
1: Vilja forðast umræðina?
2: Ég bæði það og líka kannski að vekja óró á vinnustanum.
1: Já.
2: Og svo framins og svo er það nú þannig að það er náttúrulega atvinnurekendum erfitt að segja fólki. Þetta er alltaf mjög erfitt, bæði fyrir atvinnurekendan og fyrir starfsmanni.
0: Já.
2: Þetta er einn með verri tíðindum sem þú farið þar að missa vinnuna.
1: Já.
0: Þú sagðir okkur áðan að það var 0,5% meira atvinnuleysi en í maí fyrra. Farða þessi yfir tölunar, hvað eru að tala í prósentum og hvað eru margir atvinnuleysi þá á landinu núna?
2: Þeir eru kringum 9,000 núna, eitthvað er kringum það, já. En það hefur náttúrulega, við erum náttúrulega núna í þessari ástíð, þannig að það sem þetta fer, er atvinnuleysi að minka með við vormánuðina.
1: Já.
2: Þannig að það er nú góðu tíndir.
1: Nú er verðbólga á uppleið þessi mánaðamótin, búist þið við, merkið þið samdrátt á fyrirtækjum þegar verðbólgan, eða kemur svona verðbólguskot, eins og við segjum?
2: Nei, ég getum ekki sagt það sko. Nei, við erum náttúrulega núna frekar í góðu tíðinni, það er nú þannig.
1: Já.
2: Þannig að verðbólgan hækki eitthvað milli mánaða, þá kemur það ekki strax í ljósi á okkur.
1: Nei.
2: Í verra atvinn ástandi, en við merkjum það er kólnun meðan við árið í fyrra.
1: Já, þú talar kólnun, býstu þá við fleiri svona hóp uppsögnum á næstunni?
2: Ekki núna í sumar.
1: Nei.
2: En við sjáum hvað setur bara þegar það fer að hausta.
1: Já.
2: Það er svona þá sem kannski fer að draga hvað til tíðinda. En á þess að ég viti það, sko, þetta er bara núna spá og speglera.
1: Já, svona reynslan segir það.
2: Já, reynslan er svo að atvinnuleysi það fer aðeins upp á við á haustin og við vetramánuðina.
1: Já.
2: Það við erum með mjög ástöðbundin vinnumarka hér á Íslandi.
1: Það ringdi hérna, svo við förum yfir í önnur mál. Það ringdi hérna inn hlustandi í gær til okkar í símatíman og hann var að ósáttur við að, eða ósáttur, já, hann var ósáttur við að hann sagðist merkja það að, sess að þeir sem að væru útlendingar eins og hann nefndi það væri að fá styrk frá ykkur og jafnvel að þið var að kaupa bíla til leigubíla aksturs.
2: Nei, þetta bara, þetta svo fjarri allum sanni. Vinnumálastofnun kaupur ekki atvinnutæki og lánar heldur ekki til kaupa á atvinnutækjum. Nei. Það bara þannig að ef þú ert í atvinnuleit hjá okkur, það eiga allir rétt á 80.000 krónar styrk, það er bara einskiptis sem þau getur nýtt til þess að hérna greiða námskeið eða upp í nám eða eitthvað slíkt.
0: Já. Já.
2: Og það setja allir við sama borð þar og margir nýta þetta kannski til þess að eiga upp í meira prófið að vélan vinnu námskeið og svo framvegist þess að auka líkurnar á að finna sér vinnu. Mm-hmm.
0: Þannig þú vísar þessu algjörlega á bug?
2: Já, algjörlega.
0: En hvað getur sagt okkur skiptinguna varandi þá sem eru atvinnuleysi núna? Þú sagði 9000 manns, eru þetta mest erlendir aðilar eða hvernig skiptingin?
2: Þeir eru í meiri hluta, þeir eru í 65% minnum við núna, nei 60-65% og það hefur bara verið svoleiðis í nokkur ár sko.
0: Já.
2: Það er gengur erfiðara fyrir fólk að velja þetta ekki brotið að fá vinna aftur en það hefst alltaf á endanum sko. Mm-hmm.
0: Og þið aðstóðið svona við atvinnuleit og þannig?
2: Já og við að gera bæði við umsóknir og atvinnuleit og við fólk getur koma og fengið viðtöl við náms og starfsákjafa, við köllum fólk inn ef það búið vera lengur en 6 mánuði hjá okkur mm-hmm. þá fær fólk eins svona einstaklingsmiðaða þjónustu mm-hmm. kannski og við hjálpum fólk að gera ferilskrá og bara gerum allt sem við getum til aðstofa fólk í atvinnuleit
0: Já, var ekki, er ekki rétt muna hjá mér nú að ríkisstjórnin að samþykkja frumvarp að stytta tíman á atvinnuleysisbótum?
2: Jú, það var verið að stytta það úr 30 mánuðin í 24
0: Hvernig leggst það í þig?
2: Ég hef svo sem kannski ekki stóra skoðunir á því, þetta nú bara stjórnmálin, en kannski má benda það að þetta svona bara svipað að erum á öðrum Norðurlöndum. Mm-hmm. Við vorum með lengsta tíman.
1: Já, þannig að það eru 24 mánuðir á Norðurlöndunum.
2: Já, og sumstaðar skemur, sko.
1: Já,
0: já. Einmitt það, Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Hefur, takk sem leiðis. Við erum bless.
3: Hvað rætt í kringum þig?
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Promet.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
6: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endurtek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: dansaði Michael Bublé á bylgjunni og klukkan alveg vera 5:30 en hvað finnst ykkur strókar öll þessi Rammax hlaupahjól eru með einhverja svona afgerandi skoðanir á því
1: Já, ég bara hlindur því að fólk gangi betur þau
0: Já
1: Skilji betur við
0: Ákveðnum svæðum
1: Já, ákveðnum svæðum af því að það náttúrulega fólk sem að labba á göngustígum og annað og svo liggur þetta bara eins og ráður Ég held að fyrirtækin þetta taka sér það til fyrirmyndar eins og eru fyrir framan hótel og fyrir framan strætóskili
0: Já, svona afgift svæði
1: Afgift svæði
0: Já, já
1: Skiljum við
0: Já, í mitt
1: En það var þetta ekki bannað í París á endanum
2: það? Jú, það bannað og svo finnst mér bara megi laga þannig regluverki í kringum þetta og hvað var að tryggingar og ýmislegt
0: Já, eins og við rættum núna í símatímanum
1: En það fyrirgjöðun það nefnilega í smáaleturinu þegar þú leigir þér svona hjól
0: já.
1: Að þá ertu búin að afsela þér öllu ef þú lendir í óhappi
0: Hver nennir að lesa það smáaletur?
1: Smáaletur, ég Hvar veit
0: það
1: Það
0: í
1: bara
0: appinu,
1: í appinu já. Það bara útgangspunkturinn að hérna, ef þú lendir í slysi þá það þín ábyrgð
0: okay.
1: Þannig að sjúkratryggingar eða heimilistrygging og annað
0: Dekkar þetta ekki?
1: Dekkar þetta ekki
0: En við erum með könnu núna og hún komin í lofti, þekki Bæli?
1: Jú, hún komin í lofti
0: Við spyrum á hjálmaskilda og rafmagns hlaupahjólum að vera lögbundin líka fyrir fullorna og fáum svör bara já eða nei aðeins fyrir börn eða hef ekki skoðun En við vorum með könnun í gær og þar vorum að spyrja hreinlæti í sundlögum landsins og hvort þið finnst að vera hreinlega bara nógu gott. Nei, sögðu 50,9%, já 27,2% og hef ekki skoðun 21,9%.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: En það mætti bæta þetta hreinlæti og
1: við Það er aldrei nógu hreint í kringum hann. Það er bara að fara að þannig. Við vitum það öll.
0: Það er bara að fara á nærfötunum í sundu.
2: Já, það er ömulegt.
1: Það er bara ekki búið því.
2: Það er bara ekki áhugað slíku.
1: Nei, nei. Valtýr, þú ert með
2: mólar. Já, hörðu, tveir mólar hérna.
1: Já.
2: Bændablaðið, nýtt bændablaðið kom út í gær. Og undir dálknum hérna einkamál
0: já.
2: Eru tvær auglýsingar.
1: Nú, já.
2: Svo fyrri, bændir, þá var að bændur vantala, síðustu forvöð að taka þátt í einum skemmtilegasta stefnumótaleik landsins, hafðu samband fyrir frekari upplýsingar, Sigrún Pétus at bondi.is.
0: Já.
2: Og hinn, auglýsingin, hæ, vildi láta alla vita að nokkur lagamenn eru komin á Spotify og YouTube, Sigurlaugur Oddur Jónsson.
1: Já, þetta ákveðin markaðsetning í þessu
0: Flott hjá honum, bara við ekki aðtykla þessu
1: Já, bara gaman að fyrir
0: Herðu, hér og eftir ætlum við að fara í keilu
3: Við

0: Jæja, Valdi, hvað segirðu? Þú hefur nú oft farið í Keilu, er það ekki?
1: Jú, og mjög gaman.
0: Já, villum að tala svolítið um þess að íþróttuna?
1: En mjög lélegur, en það er svona mál.
0: Já, ná fellu eitthvað mann.
1: Já, já, já, og feikju líka, en það er teljandi á fingrum annar handar.
0: Já, en sko, fyrir nokkrum dögum þá var tilkynntum að það var komið að því að starta byggingu á nýrri þjóðarhöll.
1: Já.
0: Og það er margis að fagna því og, en sko hann Ásgrímur Helgi Einarsson formaður landsliðsnefndar Keilusambands Íslands hann skrifaði nú áhugaverða færslu um þjóðarhöllin á Keilu og stöðun á Keilunni inn á Facebook fyrir nokkur dögum
1: Já.
0: Og hann sestur þetta hjá okkur
1: Velkomin
2: okay, fyrir það.
1: Þú skrifar þetta að þú ert að bera saman að þetta sé bara fyrir handbolta og körfubolta þessi höll sé ekki fyrir Keilu og þeir sem eru að æfa Keilu og keppa bæði þá fullornir og yngri sé að já, að gera það þá sé að æfa við hliðin á þeim sem eru að fá sér neðan í því
2: Já, já, staðan á Keilunni er bara nákvæmlega þannig að mun allir eftir stöðunum eins og Keili mjótt Keilulandi og öskjuliðinni þar sem Keilan var afreks miðuð, þarna var voru æfingar og keppni og það var það sem gekk fyrir.
1: Mm-hmm.
2: Eftir að þessi salur lokuðu og salurinn upp í Eyjarsöll opnaði og ég vil bara segja það að salurinn upp í Eyjarsöll er búið að standa þétt við bakið á okkur því að án hans værum við ekki lifandi
1: mm-hmm.
2: að þá hefur svona fókusin fæst úr því að vera fyrir æfingar og keppni yfir í það að vera afþreying getum orðað að þannig.
1: Já.
2: Keiluhöllin er náttúrulega ekkit annað en skemmtistaður
1: mm-hmm.
2: og við þurfum oft að búa við það að vera með afrískeilarinn okkar að hæfa við lið.

0: Reykjavík eru fjögur keilufélög. Það keilufélag IR, það Öspin sem eru fatlaðir, það keilufélag Reykjavíkur
1: mm-hmm.
0: og KR.
1: Já.
0: Og eftir að nýr meirihluti tók við, þá hefur svona aðeins komið hreyfingamálið og eru að fara að hefja staðins viðræður þar við. Við höfum átt gott samtal við Bjarni Guðjóns og eigum fundum honum í næstu viku. En það bara vonandi að nýr meiri hluti muni vinna þetta þétt með okkur.
2: En Ásgrímur, hvað viltu segja við það sem ég hlusta okkur núna og ránkvolfa í sér augunum og segja bara bowling eða keila með að come on, þetta ekkert íþrótt, þetta bara eitthvað svona grín. Þetta bara svona eitthvað smá leikur eitthvað. Hendi eitthvað keilur.
0: Já, já, það alveg eins og fótbolti að sparka bara í mark, sko. já, eða körfubolti í einhvern hring.
1: Já.
0: Nei, nei, keilan alltaf íþrótt, þarna byrja krakkar að æfa 5-6 ára.
1: Já,
0: og,
1: það svo ungir.
0: Já, já. Og hún má kannski líka svo hans við gólfið. Þú getur stund að keilu allt eitt líf. Elsti keppandi í deildakeppninni okkur í dag áttræður. Þannig að þetta svona íþrótt sem að hentar öllum
2: já.
0: Sem sést líka best á Öspinni. Það sem við erum með fatlaða einstaklinga. Mm. Mjög blómleg starf hjá þeim og frábærstarf.
2: Hvað þetta mikill fjöldi? Hvað eru margir að stunda þessi íþrótt?
0: Í dag erum við rúmlega 200 og erum búin að vera það í tónum tíma og það er kannski einmitt aðstöðumálið sem hefur staðið í vegi fyrir því að við náum að stækka.
2: Hvað þurfum við til? Hvað þarf stórt rými fyrir svona íþrótt til að blómstra?
0: Já, í dag þyrftum við að byrja á svona 10 brautasal sem hættu að stækka seinna. Ef við horfum á höfðatölu og horfum á hana, löndin í kringum okkur, sem við viljum oftir að byrja okkur saman við, þá ættu hér að vera svona 4 keilusals. Í dag erum við með 2, ef við getum kallað, það erum við með eigisölda náttúrulega, og 3 brautasal upp á Skaga.
1: Já.
0: Þar hefur verið unni frábærstarf og það er eitthvað sem að Akranes ætti að huga vel að byggja ofan á. Því að það er bara einstaklega gott starf sem hefur unni þar varðandi það að búa til
2: já.
0: Aðstöðu fyrir.
2: Og þetta er svona íþrótt sem allir geta stundað, ég meina að þetta er ekki hérna...
0: Það er eins og sé.
2: Ætti að vera auðvelt aðgengi að þessu.
0: Mætti líka sögurkólfið aftur.
2: Já.
0: Þetta er mjög auðvelt aðgengi, ekki dagavísu, en þetta er mjög auðvelt fyrir alla að koma og vera með.
1: En segjum svo að þið fáið inn í þjóðarhöllinni. Þá eru það fyrir þá sem er að keppa og æfa. Ekki rétt.
0: Já, það myndi þá vera salur sem væri með það í forgrunni.
1: Í forgrunni.
0: Og ég á ekki... geti ekki séð að í þjóðarhöllinni
1: það er ekki stekkjapartí
0: eða ekki stekkjapartí eða eitthvað annars svoleiðis
2: mm-hmm. En þú lýsir hérna stöðu keilunar í þessari færslu á Facebook sem bara graf alvarlegri og svona þessi bara stöðnun í öllu starfi keilufélagana núna
0: Já, það á seinasta aðalfundi til dæmis keilufélags Reykjavíkur lá fyrir tillegu það að leggja félagi niður það var ákveðið að reyna eitt ár í viðbót þannig að það svona mjögulega að segja að það félag, elsta keilufélag á Íslandi sé í dauðategjun mm-hmm. það sé bara að leggjast niður
2: mm.
0: og það er kannski annað sem á aðstöðleysi gerir að í dag eru já, 35% iskenda yfir 50 það eru sem sagt þeir sem byrjuðu á sínum tíma
1: já.
0: Þegar allt byrjaði
2: já.
0: Endunýjun hefur bara ekki verið næg og það þarf endunýjun til þess að bæða stækka og fá fólk til að starfa í kringum félögin.
1: Já, kennið þið aðstöðuleysum að endunýjun er ekki
0: já,
1: nægjulega góð?
0: Ef ég ætti að veljum það að senda barni mitt í einhverju íþróttar sem að væri topp aðstæði eða senda það á stað sem þar sem að geti búist við því að vera með sex í fötu við liðin á svo brautinni,
1: mm-hmm.
0: ég þarf ekki að hugsa með tilsvörum.
1: Nei.
2: En þetta er vinsæl íþrótt erlendis og svona vinsæl svona sjónvarps íþrótt? Það kefti já, já. Þessu mikið?
0: Við eigum eitt besta keilar í Evrópu í dag, Arnar Davíð Jónsson. Hann er að spila í dag og PBA í, mm-hmm. í Bandaríkjunum og hefur unnið Evrópumótaröðina. Og við, staðan líkunum þannig að okkar afrekskeilar eru farnir að flýja land. Fólk er farið að flýtja spúferlum til Skandinavíu til þess að geta stundar sín íþrótt. Við eigum fullt af fólki sem er líka að spila í sænsku deildinni sem er einn sterkasta deild í heimi. Það gerir það með því að fljúga út í leiki og æfa sig hér á milli en margir hafa bara flúir

0: vennilega land og þú farið til Danmörkur eða, eða, eða Svíþjóðar.
1: Og þú ert að tala við borginna núna eða hvað?
0: Já, það,
2: það er samtali í gangi.
0: Það er samtali í gangi og eins og segja, við höfum fundið með Bjarna í næstu viku. Það er verið að skoða, eins og segja, þetta þarf ekki endilega að vera þjóðhöllin. Við þurfum bara aðstöðu saman hvar hún er.
2: Já.
0: Og
1: bara eitthvað kjallara, ekki stöðar?
0: Já, ég meina við þurfum bara kjallara og gluggalur strými. Með loftræsningu vondi þá.
2: En þarna,
0: já, við þurfum ekki að hafa...
1: Einhverja höll.
0: Nei. Og eitt af því sem við erum að skoða núna er toppstöðin í Elliðaárdal, gamla rafveitu mannvirkið. Þar er verið að huga framtíðinni og klifur og annað sem þar er verið að skoða.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er eitt sem er í umræðinni. Íeringar hafa viljað að fá sal upp á svæði hjá sér í tengibyggingu milli gamla Íerheimilisins og nýja íþróttúsins. Þannig að það er búið að tala það í langan tíma.
1: Er ekki brakkinn tómur?
0: Jú, það er góð spurning.
2: Já, brakkinn er tómur en allt og lítill kannski.
1: Já, og lítill.
0: Þarst að hafa ákveðna lengd og pláss.
1: Vonandi að leysist úr þessu og við getum haldið áfram að stunda afreksstarf í Keilu. En Ásgrímur Helgi Einarsson, formaður landsliðsnefndar Keilu sambands Íslands, kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk hjálega fyrir að hafa mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til

0: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Jésu var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
10: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
11: Betra bókald í Borgarnesi. Easy IT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
12: Körfubílaleiga, Glersýn.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
17: Sætti morgnar, bítið á bylgjunni.
18: Og þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins, Rarik var rafasveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaða til þess að rafvæða sveitir landsins.
19: Já, ég er nú hrifnari að hrefnugjötinu, sko.
20: Já, hrefnugjötinu er bara mjög góð.
19: Já, svagt.
17: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
21: Björt og brosandi

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Jæja, þá stóra stundin runnin upp, Valtýr.
2: Já, fréttagetrun. Ég reyndar segir nú svona okkar á milli hér, allirlega hlustendur. Ég deili með hlustendum. Fréttagetrun.
3: Já, þú vilt meina það, er þetta erfitt í dag? Já.
1: Þetta svolítið erfitt,
2: ja, þetta svona miserfitt.
4: Það mikið í fréttum í vikunni.
1: Já, en ef að fara yfir vinningana, þeir nú ekkert að verri endanum.
2: Já, aðalvinningur fyrir þrjú réttsvör, 10 máltir frá prepparnum Suðurlandsbraut 10 og aukavinningar fyrir tvö réttsvör í viðbót. Ótakmarkaða þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og svo 10.000 króna gjafabréf frá Comfy Balls.
3: Já, herra nærfutt, að bestu gerð.
2: Já.
1: Og reglan svo, það þarf að svara þremur spurningu rétt til að hreppa aðalvinningin og... Þáttakandi má ekki hafa unnið á síðallinu ári og það bannað að googla og svona
3: Já, já, en það má hafa vangmann sér við hlýtt
1: Já, það ekki, er það ekki bara að byrja á þessu Það loga hér allar línur, 5, 6, 7, 11, 11 og hver er hér?
5: Halló
1: Já, góðan dag og velkomin til X
5: Já, takk fyrir, takk fyrir
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Guðmundur
1: Guðmundur, ertu tilbúin í þetta?
5: Já, ég ekki með Vængmann, nýja kúkú
2: Nei, allt í
1: ræði fyrsta spurningin er svona Stærstu auglýsingahátíð heimi er nýlokið í Cannes í Frakklandi Þar sló íslensk auglýsing í gegn og vann til tvennra veluna Hvað fyrirtæki auglýsti og hvað?
5: Ok Ég veit það ekki, ekki hugmynd til það
2: Nei.
5: Ekki hugmynd sko
1: Það skjóta?
5: Já, ég ætla að skjóta á Æslander
2: Nei, því miður,
5: Nei.
2: Því miður.
1: Takk fyrir að prófa
2: Takk fyrir okay. Guðmundur Og það var að næsti Góðan dag
3: Þessi, dataflínu Halló, ertu þetta?
6: Já, ég þetta
1: Hvað heitir þú?
6: Það var, Skúli heiti ég
2: Skúli.
1: Skúli, ertu með svarið?
6: Já, þetta var Kolas og Hola
1: Hola,
2: Hola.
1: Frábæra auðlýsingar, það er rétt
2: Og það var að næsta Ásmundur K.R. Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi rætti við okkur umferðasektir í Reykjavík síðdegis í vikunni Hversu margir eru teknir í hraðamyndavélum á mánuð á Íslandi? Og það eru skekkjumörki í þessu
1: Já, Já ekki hafa hvað plus mínus
6: Við hvað svo oft ég tekin en þetta ég ætla að segja að þetta séu 4.000
2: Já, skekkjumörkin í hjá okkur 1.000, það 5-7.000
1: Já, þetta rétt hjá þér
2: Þú rétt slafst
6: Já, rétt
1: slafst 5-7.000 teknir í myndagilega svona á mánuð, þetta rétt smá
6: Þeir eru félags í allstöðar
2: Já, já
1: Heru, Þú ert kom með 2 rétt
6: Já
2: Og þá það hljóðbútur, hlustaðu vel
7: Ég veit það ekki alveg, ég búin að taka 3 daga í næstu viku til að fara á Hotstrandir
1: Hver á þetta sem talaði?
6: Ó
2: Já,
3: hlustaðu að heyra þetta aftur?
6: Já
3: Hlustaðu vel
7: Ég veit það ekki alveg, ég búin að taka 3 daga í næstu viku til að fara á Hotstrandir
1: Þess nú alveg þjóðþektur
3: Þetta maður sem var í viðtali hjá okkur í vikunni.
6: Já.
2: Já.
6: Ég veit að þetta ég bara hlusta okkur löðsmóðinu. Þetta, ég bara ekki viss.
3: Viltu skjóta eitthvað?
6: Já, við skulum skjóta að þetta sé hérna... hýrust þetta vera hérna í hvað hýtur hann. Hann heitir
1: Nú þurfum við að fá svar
6: Já, ég bara mani hvað hann heitir Ég bara sorry, ég alveg lost
2: Allt í lagi, takk fyrir þetta Skúli
1: Takk fyrir að prófa
2: Hefur góðan dag
1: Og fá þá næsta, hver er hér? Byrgja góða dag
8: Já, sælir, Smári heiti ég
1: Sæl Smári, ertu með svari við þessu?
8: Daði Már
2: Fullt nafn
8: Ha?
2: Fullt nafn, takk
8: Kristjónsson
3: Kristófersson
2: Kristófersson
3: En við gefum
1: þetta
3: Já,
1: já
3: Þetta
1: er hárrétt
8: Já, já
1: Herru, næsta spurning
2: Já, næsta spurning Yfirvöldi Paris settu í vikunni bann á ákveðna neysluvöru og íbúa borgarinnar vegna hitabylgjunar Við hverju settu þið bann?
8: Áfengi
2: Já
1: Það er hár rétt.
2: Þá fengi á almannafæri, reyndar.
8: Já, já, rétt.
1: Nýr formaður íþrótt og útilífsráðs Reykjavíkurborgar boðar hertara eftirlit í sundlögum vegna sundvatnaðar. Kvartað hefur verið yfir því að fólk stelist í laugarnar á nærfötum innan sundvatnaðar en hvað heitir formaður íþrótt og útilífsráðs Reykjavíkurborgar?
8: Ég ekki með það.
2: Nei, það bara svona
8: þess. Nei, ég ekki með það.
2: Allt í lagi.
1: Viltu tippa?
8: Nei, það er ekki því. Gefum bara næsta séns.
1: Allt í fína, takk fyrir að prófa, góða helgi.
2: Góða helgi Smári. Góðan dag, Reykjavík síðdegis. Ert þú með svarið? Halló, góðan dag. Já, já.
1: Það hljómaði þessu svona rassvasarhringi.
2: Já, góðan daginn. Halló.
1: Hver er hér?
4: Já, góðan daginn, er það Bjarni Guðjónsson?
2: Bjarni Guðjónsson, og hvað heitir þú?
4: Eru ég þið Magnús?
2: Sæll Magnús.
1: Þú ert með eitt réttan. Já.
2: Og þá er að næsta. Nú stendur til að rífa iðnaðarhús sem stendur við Duggubók 42 við Sæbraut. Safnstjóri Gerðasafnsins hefur gert alvarlega athugasemdir þessa aðgerð. Það sem að listaverk er steift á vesturvegg húsins. Eftir hvern er þetta steift af listaverk?
4: Jaha.
2: Jaha, er stórti spurt.
4: Það er eftir ykkur stórmeistara.
1: Já, þetta var haft eftir safnstjóra Gerðarsafnsins.
4: Já, eða Gerður Helgadóttir.
1: Það er rétt.
3: Þetta var vel skotið, beint í mark. Beint í mark.
1: Erlendir ferðamenn unnu spjöll á náttúru Íslands þar sem þeir óku á bílum sínum utan vegar en hvers lenskir voru þessir ferðamenn?
4: Þeir eru franski.
2: Já,
1: það er bara hárétt.
2: Lög rétt. Ártu komið þrjú, rétt.
1: Þú komið þar aðvinningin.
2: Viltu spreita það næsta?
4: Já, já.
2: Það er alltaf gaman að fylgjast með því þegar Íslendingar taka þátt á heimsmeistaramótum. Harpa Finnsdóttir verður með að þáttakanda í einu slíku móti sem fer fram í Kaupmannahöfn á næstunni. En í hverju er Harpa að fara að keppa?
4: Ekki hugmynd.
2: Nei.
4: Ég segir bara pass.
2: Þú segir pass.
4: Já.
1: Pass með það ef að prófa eina í viðbútt
3: já, já, tvær í viðbútt og sjáum hvernig gengur við höfum smá tíma
1: en stærsta fréttin á erlendu vettvangi þessa vikuna var þegar forsætisráðherra Breta sagði af sér síðastliðin mánudag en hvað heitir hann fyrirandi forsætisráðherra Breta?
4: Hann heitir, ég veit það alveg sko
2: já, það er betra
4: Þetta er svo oft, þú uppfærið svo oft, sko, það er ekki Jónsson, það er hérna starmer, starmer.
2: Já, starmer, rétt, setna nafni, kýrstarmer.
4: Kýrstarmer, já.
2: Já. Þá var að, hvað er geinan?
3: Jú,
2: einan. Arnar Ástráðsson, heilaskurlæknir og ríkissjúkrahúsin í Kaupmannahöfn var í viðtali hjá okkur í vikunni um áhugaverða rannsókn á meðhöndlun alvarlegs sjúkdóms. Um hvaða sjúkdóm er verið að ræða?
4: Bara... kransaða sjúkdóma, hjarta sjúkdóma
1: Nei Það er því miður ekki rétt, það er Parkinson sjúkdóma
4: Já,
1: Herðu en hingra á línunni, þú vannst að hana alvinningin og til hamingi við það
4: Takk, takk
1: Og við þökkum þeim sem hringdu
9: Reykjavík síðdegis Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
11: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
10: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega veslun í Smáralind. Nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Farþegum og leiðsögumönnum borði í hvalaskoðunarskipi Eldingar varð hvert við þegar við þeim blasti dauð langreiður í eftirdrægi hvalveiðiskips í Faxaflóa í gær. Leiðsögumaður segir sum að farþega hafa orðið skelfingu losna og ekki átt orð. Leiðsögumaður lýsi því þannig í samtali við Vísi að farþegar hafi verið að horfa á hnúfubak synda rólega í námunda við skoðunabótinn þegar hvalveiðiskipið sigldi hjá með eina langreiði í eftirdrægi. Farþegar hafi þannig orðið vitni að einhverju sem engin borð hafi viljað sjá. Framkvæmdastjóri Eldingar segir að lifandi hvalir séu einnig auðlind og hvalaskoðun líka vertíð. Nánum að lesa málið og sjá ljósmynd af atvikinu á Vísi. Baðlón á suðvesturhorninu hefur verið sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmann sem lenti í vinnuslysi á hálu gólfi og hlaut áverka. Niðurstaða var sú að óhappa til vik hafi verið að ræða sem vinnu veitendanum verður ekki kennt með saknæmri háttsemi. Í dómnum segir að starfsmaðurinn fyrrverandi hafi hlotið heilahristing með langvarandi afleiðingu svo sem skertu úthaldu og minni, höfuðverkjum og fleira eftir að hafa dottið á hálu gólfinu. Sjúkratryggingar Íslands og TM Tryggingar höfðu þegar viðurkennt bótaskyldu og fengi sérfræðing til að meta varanlegan miska sem var metin 20 stig og fekk konan greiddar bætur á þeim grundvelli. Þetta mál snerist aftur á móti skaðabóta ábyrgð vinnuveitandans sem var sýknaður. Nú meira má lesa þessi og öll önnur helstu fréttamál á Vísi en hugum nú að kvöldfréttum sínar og til mín komin Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttatölur kvöldsins. Margrét Helga, vertu velkomin og hvað ert þú með á þínum lista?
12: Já, takk fyrir. Það eru efnahagsmálin sem að, já, eru efst á blaði hjá okkur. Nú fjármálaráðherra telur tæft að forsenda ákveði kjara samninga að haldi í haust en verðbólga hefur aukist og það þvert á spár.
11: Akkurat.
12: Við ræðum við hann í kvöldfréttum en hann segir það vonbrigði hversu mikið flugfargjöld hafa hækkað og segir að grant sé fylst með því að lækkun olíuverðs á heimsmarkaði skili sér til neytenda. Og þá mætir Halla Gunnarsdóttir formaður VR til okkar í myndver og við ætlum að rýna í þetta og svona við hverju við getum búist núna í haust.
11: Já, og svona fara yfir þessi forsenda ákvæði kjara samninga sem að svona tengjast verðbólgu tölum.
12: Þetta er snúin staða á alla kanta, af því ég svo hugsa ég líka að það geti verið flókið að semja við þessar aðstæður. Þannig að ég held að við ætlum aðeins að hérna, skoða þetta nánar. Nú björgunarsveitir í Venezuela er í kappið við tíman að ná til fólk sem enn er fast í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Þúsunda er saknað og hefur minnst 600 látnir. Við fjöllum þetta og ræðum við jarðeðlisfræðing frá Venezuela sem búsetur hefur verið á Íslandi í áratug.
11: Akkurat, það er mikið neyðarástand þarna.
12: Já, þetta er alveg algjörskelfing. Við fjallum líka umferðarljósin á höfuðborgarsvæðinu og breytingar sem gera á þeim. Hann Bjarki lítur við í Hrafnagili þar sem gríðaleg uppbygging hefur orðið á síðustu árum og við kynum okkur deilur grásleppuskúr sem nýttur hefur verið fyrir gusur og skellum okkur í hörpu þar sem Stefán Hilmarsson fjagnar stóra afmæli kvöld með sérstökum tónleikum. Og svo gleymum við ekki helstu sportfréttum sem á sínum stað.
11: Já, akkurat, takk fyrir þetta. Þetta fjölbreyttur föstudags fréttatími sem framundan fréttamenn svona loka metrunum að hnýta síðustu hnúta og leggja loka hönd á sínar fréttir. En Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsja.
13: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
14: Já, við þakum fréttastofu fyrir fréttirnar en hvað nú framöndan hjá okkur, Valtýr?
15: Jú, tveir með öllu verða á bylgjunni eftir margra ára hlega á morgun í hjarta hafnaferðar Jón Axel Ólafsson og Gunnlaugur Helgason. Við verða hjá okkur hér rétt á eftir.
14: Heyrum í þeim en fyrst af öllu föstudags lagið.
16: Þið verðið eiginlega að fara að hætta að taka þetta fólki vitur. Þú veist, yfirglæmdi meiri hluti þjóðun búin að fá gjörsvál upp í koka þessu fólki. Það er meiri hluti fyrir kvalvöðum. Hey, gamla svingur, mætti klári, gamla fólki. Skjóttu, skjóttu, á, skjóttu!
17: Grófurinn hér, hvað hvernig sem ég komin í gamla formi.
18: Það eru reglur og ef þú ert ekki eins og það og ert í nærfötum í lauginni, það má vísa þar upp úr lauginni.
19: Þá hefur hitinn farið alveg upp í 45-6 gráður. Þetta bara alveg hæðilegt. Þetta er eins og bara að lappa á vegg þegar þú ferð út úr loftkældum bílnum.
20: Fyrir þekkir ekki að vera í fjallgöngu með einhverju sem að bara þarf að afgreiða tölvupóst einhver staðri á toppi fjalls.
14: Hvernig á maður að prjóna svona axlarskjó?
21: Hver er að borga hennar krana til þess að ná í hann? Er það skattgreiðendur?
22: Mér held að þetta mjög góð regla að eiga eitt vatnsbrúsa bara fyrir vatn.
23: Andi svona bara gaur sem hún hittir á breskum pöpp og fer að spjalla við. Hann svona mjög notalegur og ræðin og...
24: Ég ætla nú bara að segja það alveg reynt út að það var mjög ljótt af síðasta meiri hluta að koma hérna rétt fyrir kosningar þess að tryggja sér einhver örf og atkvæði og undir þetta samning að koma upp hjólhýsagarði í Gufunesi.
25: Komið með eitthvað skemmtilegri, Guðanabænum.
26: Klukkan 2 aðferðan sunnudagsins, 90 myndum eftir að þessu lauk, þá var í brænninni túnir að orðin meira að minna þeim og frá gengið.
27: Við erum að setja bílinn á staði þar sem að við höfum séð ástæði til að reyna að hafa áhrif á ökumenn, að þeir aki hæga.
28: Ég reyni svo ég get að borðast samskipi með lag. Hófurinn hér, hvar hvena sem ég komin í gamla gargið.
29: Viljum bara að sundlaugarnar séu snyrtilegar.
30: Við gerum ráð fyrir því að þetta muni að leiða til þessa olíuverð á dælunni lækki.
26: Þetta lexía sem að við ætlum að færa til bókar vegna þess að þarna var sett mjög var

0: En þið eru alltaf með þetta sama fólk í vitun. Það allir búin að fá leið á þessu.
1: Komið með eitthvað skemmtilegri, guðanabænum.
2: Í Reykjavík síðdegis og valdi það eru komin í góðu gestir Jón, Axel, Ólafsson og Gunnlaugur Helgason Já. Tveir með öllu
3: Já.
2: Bylgjan fjörutíu ára í ár og þetta eru svona gaurar sem voru hérna á árum áður
4: Já, Já. Fimmtíu þegar Bylgjan byrjaði
2: Gerðu allt vitlaust
3: Gerðu allt snarvitlaust á morgnana
4: Já, þetta var öðruvísi
2: Já.
4: Já. Já,
2: það Hvað var... erum við að tala um,
4: 1993
2: 93 Tveir með öllu
4: Já.
2: Og þeir eru bara komin aftur hingað
4: Já, nú erum við bara í starfskynningu Við vorum bara pantaði til að vera hérna núna í tilefni af afmælinu, vorum fengið lánaði Gulli, er náttúrulega bara á fleigi ferði í sínu verkefnum, hann náttúrulega er
2: Gulli byggir
4: og hérna hefur tíma í raun og voru fyrir svona leikarskap
2: Hvað ert þú að gera þá svona frá
4: nýttu? Ég er hann og rólegt að gera hjá mér
2: Setta saman borð og stóla bara K100
4: Já, ég er í málgrúndarpinu á K100 og hérna Árvakur góðfúslega lánaði mig í þetta verkefni
2: Frí transfer svona?
4: Já.
3: Að láni?
4: Já, ég meina þú veist, það eru allir vinir í þessum bransa
2: En sko, en gaman að rifja upp þessa þætti ykkar og þið, sko, þetta var undan naut gríðalera vinsalda Hlustuðu allir á þetta
3: Og meðal annars símarekkir
5: Já, sem byrjuðu nú þannig að þetta var sko, sagan er aðeins lengra aftur en þetta Við byrjum á FM 957 91 þá vorum við beðnur að vekja fólk og hringja í fólk og vekja þá var svona
4: veist, það var svo, oftast bara hvað því við vorum í morgunþættinum
5: eftir
4: 7 og 9
5: það var þá
4: já,
5: já.
4: Og þá vorum við nú ekkert að vakna þitt oftast vorum við nú mættið þegar þáttunum byrjaði
5: stundur hringdi síminn hjá mér klukkan 7 ertu mættur? Nei, ekki eldur en þá var þetta að voru beðnur að vekja fólk sem þróaði svo út í þessa símarhæki
4: já
5: Og hérna, við fyrir nú betur yfir þetta á morgun, reyndar
2: Hver er svona sagan og bakum nafni, tveir með öllu, hvað
4: kemur það? Gulli, viltu ekki gjöra svo bara að taka það?
5: Þetta var bara einhvern veginn að það var, hérna, þyrfti bara Hugmyndi var svo að finna eitthvað tveir þetta, tveir hitt Og svo var, kona sem við þekkjum sem að, hérna, komið þessa hugmynd, tveir með öllu
3: Já. En þið ætlaði að vera í bylgu lestin á morgun?
4: Já, við erum gestaplötusnúðar í hérna bylgjulestinni og ætlum að vera þar frá 12-4 og það er nú sko svolítið gaman að því að við höfum náttúrulega ekki unni saman í útverfi í hvað, þærlega 40 ár og hérna þannig að við ætlum að taka nota daginn svolítið á morgun blanda saman svona aðeins behind the scenes við ætlum að fara í gegnum aðeins svona veist, það sem við vorum að gera þegar við vorum að vinna saman síðast Og svo náttúrulega að vera í hjarta hann að vera, sem er náttúrulega tilgangunir með þessir útsettika morgun. Þannig að það verður svona upprifjun farið yfir og svona sagðasögu sem ekki hafa verið sagðar áður.
5: Því að kannski, sko, áður en að bylgjulestin fer að stað, þá eru við svolítið mikið að ferðast út um landið. Allt í einu, hétt einferði 93, þegar voru með streetball og tegjustökk og þyrlu útsýnisflug og ég veit ekki hvað og hvað
4: Óróblú
5: tískusýningu og eitthvað Það var alls konar í gangi, sko
4: Munið bara eftir þessu
5: Já,
4: sko Auðun, nei
3: Ekki öllu
4: Það eru glips, sko, sem eru alveg hornar, sko Því að Gulli hefur verið að segja mér svona sögur, sko Svo kom til mín kona en daginn sem átti í mitt ammæli og var að vinna mikið með okkur hérna á þessu tínabili Og hún var að haldi upp á þrítjusamæli sitt um það leiti og við fengum, hún kom að sagði mér, við munið eftir því þegar þið sömduð við flugfélagið á Egilstöðum um það að setja vélinn í gang og láta eins og hún væri að fara og ég væri að missa flugvélinni. og ég sagði, nei, ég bara man ekki eftir þessu. Herðu, þá er það þannig, sagan er þannig, að við virkilega fengum flugmennina til þess að setja vélinn í gang Og láta svona eins og hún væri að fara
5: Og svo drapa hann á
4: Svo drapa hann á og tók hann um borð Skilur ég ekki þar í skori Þessu var ég til með salur búin að glema
5: Svo á þessu tíma þá fórum við hérna, Sendum út frá New York Í hérna, heilan þátt Og Þá var það þannig að sko, Við fengum að fara inn í Leifstöð og taka upp auglýsingu rúluðum þar í gegnum vopnaleitin og allt, högum okkur eins og við
4: ættum leistu Þetta er að sjá á YouTube
5: Auglýsingin er þar
2: Heyri, það verður ekkit leiðilegt á morgun en það, eftir
4: hátis Þetta erum við að hætta núna
2: Nei, menna, sko, voruðu ekki bara að klára hérna vil ekki bara kynna inn góðan símahrekk sem var tekin á árum áður?
4: Ég, það er spurning. Ég er ekki rétt bara að leifa fólki bara að heyra það sem kemur.
5: Já, þetta er hún Karola vinkona okkar sem, sem tók við á okkur vegna þess að við byrjuðum símahrekkina sjálfur í, vorum í tvær vikur og, og svo var allir fannir að þekki okkur, þannig að við hérna, reyðum hana í verkefni.
2: Jóna Gulli, takk fyrir komuna.
5: Takk.
6: Halló.
7: Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
7: Sigrún Björnsdóttir.
6: Já.
7: Ertu að þú?
6: Já.
7: Komdu sæl, þetta er hérna dýraspítalanum.
6: Já.
7: Heyrðu.
6: Já.
7: Þú komst með kött til okkar.
6: Já.
7: Það var út af nagla sem var settur í hann.
6: Já.
7: Segðu mér eitt, hefur hann alveg verið í lagi síðan þú varst hjá okkur?
6: Já, já. Já, kom með hann í fyrramálið aftur.
7: Ég veit það. Segðu mér eitt, hann hefur ekkit hægða sér einkennilega með þetta.
6: Nei.
7: Nei.
6: Ekki hefur okkur fundist það, það er eina við það, hann eiginlega orðin óhaltur.
7: Já.
6: En það eins og þegar hann að þvo á sig loppuna,
7: mm.
6: þá þarf hann að styðja við hægri semst framfótinn með vinstri framfætinn.
7: Hérðu það?
6: Já.
7: Hann ekki orðin lengri eða?
6: Ég fór náttúrulega ekki að tala það.
7: Nei. Það sem kom fyrir var það að þessi nagli sem hann með,
6: Já.
7: Þetta nagli fyrir hunda.
6: Já.
7: Og var fyrir, bara það var óvart náttúrulega, þetta ekki viljandi gert að hafa sett hennar nagla í köttin hjá þér.
6: Já.
7: Og hann fullur að hunda hormónum sem fer sko út í blóðið. Þetta þarf að vera til þess að þeir haldi áfram að það segja þar sem að naglinni settur. Og nú náttúrulega köttur þín komið þarna með nagla sem fyrir hunda.
6: Já.
7: Og þess vegna ég að spyrja hvort hann sé eðlilegur ennþá.
6: Já.
7: Er hann inni hjá þér núna?
6: Já.
7: Er það ekki?
6: Já.
7: Hann ekki, hann sko, mjálmar hann, hann geltir ekki það?
6: Hann mjálmar.
7: Þú ekkit heyrt óeðlilegt mjálm í hann?
6: Nei, ekki, allavega hann ekki ennþá.
7: Viltu sækja köttin?
6: Sækja hann?
7: Er hann ekki hjá þér?
6: Hann upp á lofti, hann sofandi upp á lofti.
7: Já, hafa einhverju hundar komist nálægt honum?
6: Nei.
7: Nei, það eina leiðin til þess að sjá það hvort að hormónarnir, hundahormónarnir séu farnir að virka í hann, sko. Sigrún, nærðu honum ekki?
6: Jú, jú, komdu með hann hérna. Það er ekkert hlaupið að hérna, hann vill ekkert láta halda á sig, sko.
7: Nei, ég þyrst að fá að heyra mjálmið í honum.
6: Mjálmið í honum?
7: Ég bara til þess að vita hvort að það er eðlilegt. Geturðu fengið hann til þess að mjálma?
8: Getur rólegt.
6: Það nú ekkert oft sem að gera það.
7: Nei.
8: Hey. Tjókur, þessi köttur hann ekkert að hafa fyrir því á mjálma, hann bara lætur sér líða vel og bara malar og svoleiðs. Hann, strákurinn minn, hann heldur á hann og hérna, hann kötturinn að horfa á fótboltan í sjónvarpinu.
7: Já, viltu biðja strákiðinn að prufa að urra eða gelta?
8: Jói, við eigum að urra eða gelta.
6: Hann haggast ekki, það er ekki nokkuð hlutur á honum, hann mjög eðlilegur, hann bara sali rólegur.
7: Nei, heyrðu, þegar þú kemur á morgun,
6: já,
7: taktu þá hlíf með þér.
6: Hlíf.
7: Systir þinn, er það ekki?
9: Hvað gerir
6: það? Jú, ég á systir sem heiti Hlíf.
7: Sigrún, þú ert símahrekkur á bylgjunni.
6: Já, er það ekki? Já, ég vissi það, mér datt nú ekki það rekkju svín í hug. Mér datt fíblið hún ynga í hug. Þær eru búin að hlæja svo að mér hérna þess að djöfusins druslur allar í hópum út af kettinu.
10: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
11: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
18: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
19: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
20: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
21: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
22: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
23: Komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
24: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
25: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
26: Laugardaga frá 4-7.
27: Gægjaða dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima. Vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú er ég ekki, eins og þegar ég hringdi því síðast, nú er ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og slíkum.
28: Ég bara segi, bara haftu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
25: Hamingjustund þjóðarinnar.
26: Í samstarfi við World Class og Lotto.
29: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
30: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
31: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir en lægir seint í kvöld. Snýst í austan 5-13 metrar á sekundu og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigningi með köflum þar á morgun, annars úrkomi lítið. Hiti verður 9-17 stig og það verður hlýjast norðan heiða.
32: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Og þá er það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það afskaplega lítið að frétta úr umferðinni, það greinlega helgar fyrir framundan og verið að taka þér rólega í framkvæmdum á vegum í höfuðborginni og næsta nágrenni, en vinna og vegaframkvæmdir eru víða land og eru vegfarendur beðnir að sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, alltaf gott áður en að fara þér af stað, kynna sér aðstæður inn á vefnum hjá vegagerðinni umferðin.is og ég meini ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
33: Það allt í kringum þig.
26: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Já, við erum að koma í mark þessa vikuna, Auðun Georg og Páll Sævar.
2: Já, styttist í að hérna, helgin takinu við
0: Já.
2: Og það nú margt framöndar hérna á bylgjunni helgina og frábær dagskrá og við erum alltaf til að hlusta, við erum helgina.
0: Í hjarta hafna fyrir að morgun, bylgjulestin.
2: Já, vorum að kveðja hérna tvo með öllu
0: já.
2: Sem verða þar eftir hádegisfréttir á morgun.
0: En förum aðeins yfir, já, það er svona helsta sem bar upp á þennan dag, svona í sögundu samhengi.
2: Já.
0: 1823 Kötlugos hófst með stórhlaupi úr Mýrdalsjökli þennan dag.
2: Já, vantarlega skemmtar jarðir mikið.
0: Já, jarðir og, í Mýrdal og Álftaveri.
2: Heyrðu aðeins aftar, þarna á þessum degi, 27. júní, árið 1809, þá lét Jörundur hundadagakonungur, eða Jörgen Jörgensen, hétta nú réttu nafni, að lét hengja upp auglýsingu þar sem ástóð meðal annars allur danskur myndugleiki upphafinn á Íslandi.
0: Já.
2: Þetta eru hundadagarnir, en Já. Jörundur, hann var danskur sjómaður og ævintýramaður sem réði í stuttan tíma árið 1809 yfir Íslandi sem verndari og hæstráðandi landsins eftir að hafa framið valdarán gegn dönskum stjórnvöldum.
0: Já, og fyrsta loftskeyti erlendis frá barst til Íslands þennan dag 1905.
2: Já.
0: Þetta var Marconi skeyti frá Englandi og tekið á móti því í loftskeytastöð við Rauðará í Reykjavík.
2: Já, hvað ætlaði hafa staðið því?
0: Hæ?
2: Eitthvað þannig?
0: Hello?
2: Heyrðu, á þessum degi 27. júní þá árið 1847 var aðal járnbrautarstöðin í Kaupmannahöfn tekin í notkun.
0: Já. Og 1973 Heimaeyjargosið í Eyjum, Vestmannaeyjum hætti að bæra á sér eftir rúma 5 mánuði.
2: Já, það nú aldrei skott.
0: Já.
2: Og á þessum degi árið 1977 kom Elvis Presley, Elli Prelli, hann kom í síðasta sinn fram á tónleikum í Indianapolis.
0: Já.
2: Og lest hann ekki sáða síðan sama ár 1977, minni það
0: Aha, ekki.
2: Já.
0: 1979 járnblendi versmiðan á Grundartanga hóf starfsemi sína
2: og þessum degi ára 1992 framleiddi áfengis- og tóbaksverslun ríkisins síðustu brennivínsflöskuna og afhenti hana þjóðmælisafninu til varðveislu en fyrsta flaskan var framleidd 1935 og er einnig varðveitt í safninu
0: Og 1992, Danmörk vann Þýskaland 2-0 í úrstildarleik Evrópukeppninar í knattspyrnu Karla
2: Er þetta við er rauðu, við er við?
0: Já, við er rauðu, við er við stóð saman síða síða
2: Það gerist í dag
0: Já, já, það er í dag
2: 1992, þetta, já, já. Þetta var nú besta mótið
0: þetta
2: ekki
0: þetta...
2: Fyrir utan okkar hann 2016
0: Já, fyrir utan okkar, það var náttúrulega stórkostlegt og það eru tvö stór afmælisbörn í dag sem að
2: já.
0: Rétt er að nefna
2: já.
0: Guðni T.H. Jóhannesson fyrir forseti Íslands
2: Já, til að
0: með dag, til lukum með daginn
2: Já
0: Og Stefán Hilmarsson Stórsöngari með meirum
2: Steppi Heimars, hann á ammali í dag Stór ammali
0: Já, 60
2: Já, til hafa mikið með það strókar En eigum við að rúli við það sem við vorum að gera í dag Við byrjum á að tala við hann að Þórildi Elinu Elinadóttur Samskiptastjóra Samgöngustofu Og einnig segir hann að Þorsteinsdóttur Sérfræðingi í forvörnum hjá Vís En við vorum að tala við þær um raflaupa hjólin Eða rafskútur eða En það nú sá það í fréttum um daginn að 13 ára var tekin á yfir 140 km hraða og við varum svona aðeins að fara yfir þetta með þeim var þetta eftirlit með hjálmann
0: og
2: tryggingar og annars
0: já,
2: slíkt
0: Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina Sambands Íslands var í spjalli hjá okkur og vorum að ræða náttúrulega forsendur kjara samninga hvort að koma til með að halda í ágúst hækkandi verðbólga
2: Hvað sagði við okkur 99,99% líkur að það mun ekki gerast og
0: já.
2: Og það allt upp í loft með kjarasamningin í ágúst ef að þetta heldur áfram og engin teikna á loftum að forsendur haldi bara eða við að verðbólgan er núna ársverðbólga komin upp í hvað, 5,2%
0: Við vorum með fjöruðan símatíma að vanda og síðan var það Sverrisdóttur forstjóri vinnumálastofnunar sem að var ræða og ykkur hóp uppsagnir meðal annars
2: Og svo kíkti hann Áskjumur Helgi Einarsson, formaður landslínsnefndar Keilusambands Íslands til okkar en það er svolítið alveg staða í Keilunni.
0: Já, mjög aðstöðuleysi.
2: Já, og bara reynlega sko, að tala það svona afreks íþróttamenn þeir eru að í Keilu, þeir eru að æfa stundum bara við hliðin og barnamælum og eitthvað svona.
0: Og partíum. Þeir bestur eru bara flún í land.
2: Já, farin til Svíþjóðar.
0: Já.
2: Já, hann er svona áhyggjur af því hvort að Keilu íþróttin sé reynlega að lognast út af hér á landi
0: Við vorum með fréttagetrun og glæsilega vinninga og síðan mættuður hér Jón Axel Ólafsson og Gunnlaugur Helgason
2: Já Og
0: tveir með öllu.
2: Já, tveir með öllu verða í bylgjulestinni frá Hafnarfirði á morgun strax eftir hádegisfréttir eins og svo náðan en lengra komustu bara hreinlega ekki í þættinum í dag.
0: Það kom bara kærlega fyrir okkur og takk fyrir að hlusta.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is

0: Komið sæl. Í fréttum þetta helst. Fjármálaráðherra telur tæft að forsendu ákveði kjarasamninga haldi í haust, verðbólga hefur aukist þvert á spár. Björgunarsveitir í Venezuela í kappi við tíman að ná til fólk sem enn fast í rústum húsa eftir jarðskjálftana.
1: Reykjavík og borg ætla mögulega í mál til að stöðva rekstur þessa gufubaðs við ægissu, deilt um eignarhald húsins en núverandi rekstraraðali segist þau að keypta í góðri trú.
2: Við höfum við beinni frá Hörpu þar sem allt að vera klart fyrir Sanktus afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar.
0: Og við kíkjum á stuðið á orkumótinu í Eyjum og heyrum frá hlaupadrottningunni Elísu Kristins sem keppir í miklum hita á morgun. Efnahagsmálin eru efst á blaði hér, en fjármálaráðherra telur tæft að forsendu ákveði kjarasamninga haldi í haust, en verðbólga hefur aukist þvert á spár. Hann segir það vonbrigði hversu mikið flugfargjöld hafa hækkað og segir grant sé fylst með því að lækkun olíuverðs á heimsmarkaði skili sér til neytenda, Smári Jökull Jónsson.
1: Samkvæmt tilkynningu Hagstofunnar í morgun mælist ársverðbólga nú 5,2% en var 5,1% í maí. Er þetta þvert á spár greiningadeilda sem spáð höfðu hjöðnun? Fjármálaráðherra segir hækkun flugfargjalda það eina sem stuðli að hækkun vísitölu.
3: Eins og þróunin hefur verið í Hormús og eins og þróunin hefur verið á olíuverði þá reiknum við líka með að þetta gangi tilbaka og við getum sagt að góðu fréttirnar í þessu eru að önnur verðbólga greinilega á niðurleið.
1: Hærra verð á húsnæði og gistuþjónustu býr einnig að baki hækkuninni. Þá kom fram í tilkynningu ASI í morgun að olíuverð hafi ekki lækkað í takt við heimsmarkaðsverð. Daði segir að náið sér fylst með þróuninni.
3: Það hins vegar þannig að það alltaf einhver eðlitöf og það verður líka taka tillit til þess að þó að olíuverð lækki þá þýðir það ekki endilega að bensín og dísilverð lækki jafn mikið.
1: Birðastaða olíufélaganna geti skýrt þetta að hluta. Hagfræðingur ASI sagði viðtali á Vísi að það væri vonbrigði að forsendu ákvæði kjarasamninga séu ekki að nást. Daði segir að allir við borðið gerir sér grein fyrir sinni ábyrgð. Óljóst sé hvort markmiði náist.
3: Það fer svolítið eftir í hversu skart olíuverð lækkar. Lækki það eins skart á unnu afurðunum eins og það hefur verið að gera á markaði núna að þá gæti alveg verið að við væri minnan forsendan en það verður mjög tæft. Það eru auðvitað mögulegt að ráðast í alls konar aðgerðir en eins og ég segi það skilningur allra við borðið að það hefur almennt verið kaupmáttar aukning á Íslandi þannig að kjör hafa ekki rýrnað. Það eru þó einhverjur hópar sem standa út af aðgerðirnar ef einhverjar verða munu þurfa að beinast að þeim.
0: Og hinga í myndverir komin Halla Gunnarsdóttir formaður VFR til að ræða þetta mál. Vertu velkomin Halla.
4: Takk fyrir.
0: Kemur þér að óvart að verðbólga sé að aukast?
4: Það kemur sjálf og sér ekki óvart að hún sé að aukast. Þetta algjörlega í takti við þær spár sem við höfum unnið í VFR. Við höfum þetta fylgst mjög svona grant með þróun mála. Það veldum við enga síðu vonbrigðum. Af því að við lítum svo á að hér hefði verið hægt að grípa til margvíslegra aðgerða. Og það eru auðvitað ennþá hægt, en það breytir ekki því að sú staða að forsendu kjarasamninga munu bresta í haust.
0: Þetta varð langsóttara, svo að segja, með þessari mælingu í dag verður að segjast. En hvað þyrfti að gera til þess að ná þessu hraðar niður að ykkar mati hjá VFR?
4: Já, eins og staðan er núna náttúrulega mjög lítið hægt að gera til þess að forsendur bresti ekki. Það hefði þurft að grípa til þeirra aðgerða fyrr. Það er eins og er hægt að gera mikið og ábyrgð aðila núna er að reyna að láta samninga halda og það er ábyrgð sem við tökum í alvarlega. Hins vegar það svo að við getum ekki farið inn í okkar bakland og gengið til launafólks og sagt ég nú taki þið bara á ykkur tvö ár í viðbót og meðan aðrir hækka það sem þeir vilja en það þak á laununum ykkar. Þannig að það verður eitthvað að koma þarna til sem að setur þak á gjaldskrárhækkanir hins opinbera

0: Hann tekur við auðvitað ákvörðun, sjálfstæð ákvörðun félaganna, stéttafélaganna hvort og náttúrulega líka Samtaka atvinnulífsins hvort að segja ber upp samningum.
1: En það heldur ekki auðveld ákvörðun vegna þess að það hlýtur líka að vera mjög flókið að semja við þessar efnahagslegu kringumstæður.
0: Já, sko, það sem mér finnst fyrst og fremst flókið er að eiga að taka við einhverjum loforðum aftur. Að stjórnvöld ætla að gera sitt og fyrirtæki halda aftur af verðhækkunum. Það staða sem að við getum ekki fellt okkur við. Sko, eina tæki sem við höfum að krefjast launahækkana. Og hvað erum við að gera? Við erum að reyna að krefjast launahækkana sem að minnsta kosti ekki langt undir verðbólgu. Það er ekki einhverjar brjálæðislegar kröfur, það eru mjög eðlilegar kröfur. Síðan hitt og vegna þess að fjármálaráðherra sagði áðan að kaupmáttur hér væri í fínu lagi og svo framvegis, þú verður að taka inn kostnaðin við að lifa hérna. Þú verður að taka inn húsnæðiskostnaðin, byrðarnar sem fólk er að bera sem er að koma sér þaki yfir höfuðið. Þú getur ekki talað kjör fólks algjörlega úr því samhengi.
1: Já. Eitt bara örstutt alveg í blálókin, skiljið þið rétt að þið myndir þá koma að borðinu, já, það sem að traustið væri svona því sem næst brostið?
0: Já, við hefum náttúrulega reynt okkar til að byggja upp traust og viðhalda því, en það ljóst að við gerum þetta ekki einn. Það búið að reyna það í 2 ár, að launafólk sitja í 1 árum. Það hefur ekki gengið eftir sem skildi, þannig að nú verða hinir aðilarnir, stjórnvöld og fyrirtækin, að koma með þetta verkefni.
1: Takk fyrir komuna í sett, Halla Gunnarsdóttir. Björgunarsveitir í Venezuela í kappið tíman að ná til fólk sem enn fast í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Þúsunda saknað og hið minnsta 600 eru látnir. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
2: Eyðileggingin blasir víða við á skjálftasvæðinu með fyrstu alþjóðlegu rústabjörgunarsveitirnar eru komnar á svæðið og byrjaðar að leita. Sjúkrahús eru yfirfull og skortur eru á lyfjum og búnaði. Örvæntingin mikil og meðal íbúa sem leita ættingja sinna í húsarústum.
3: Við skorum á stjórnvöld og þjóðir heims að hjálpa okkur. Það sem okkur vantar hér eru stórvirkar vinnuvélar, handaflið nægir ekki. Maður getur ekki hreyft þessi stykki. Við þurfum hjálp, okkur vantar stórvirkar vinnuvélar, það enn fólk á lífi þarna undir. Okkur vantar vinnuvélar og björgunar aðstoð. Fyrir alla muni hjálpið okkur. Það eru enn fjölskyldur á lífi þarna undir.
2: Það var í fyrradag sem að 2 jarðskjálftar að stærðinni 7,5 og 7,2 riðu yfir. Skjálftarnir urðu á löngu sprungu kerfi sem nær yfir stóran hluta norðurstrandar Venezuela. Jarðeðlisfræðingurinn Hugo Alejandro sem frá Venezuela hefur búið að starfa á Íslandi í áratug. Hann segir að þá jarðskjálftar séu þekktir í Venezuela sé atburðarásin nú óvenjuleg.
3: Það sem óvenjulegt núna að það var tvöfaldur jarðskjálfti, það var einn sem var 7,4 stig og annar sem var 7,3 stig. Þetta ekki algengt að minnstakosti ekki síðan við fórum að mæla jarðskjálfta. Því áður höfðum við verri tækni til að mæla jarðskjálfta. En miðað við tíman eftir að við fórum að nota þessa mælingar er þetta mjög óvenjulegt.
2: Hugo og marga vini og fjölskyldu í Venezuela. Hann segir marga sofa úti af ótta við eftirskjálftan og afleiðingar þeirra á illa farin hús. Sjálfur hann staddur í Grikklandi í fríi en segir erfitt að fylgjast með úr fjarlægð.
3: Málið að neyðarþjónustan slökkviliðið hefur ekki tækjabúnað eða viðbragðsgetu til að hjálpa fólkinu. Það hefur verið 2 sólarhringa undir rústunum. Viðbrögðin hafa aðallega komið frá nágrönnum, fólki sem notar bara hendurnar, sleggjur skóflur, það eru engar þungavinnuvélar til þess að færa þessi stóru steypustykki.
1: Og við förum úr skelfingunni í Venezuela og aftur heim. En rekstraraðili Gufubaðs á Ægisíðu ætlar að halda sínu striki þrátt fyrir deilur við Reykjavíkurborg eignarhald skúra sem hýsa starfsemina. Borgarlögmaður telur borgina mögulega þurfa að fara dómstólaleiðina og telur einstaklinga að hafa sölsað undir sig eign borgarinnar. Smári Jökull.
4: Deilan snýst hvort Reykjavíkurborg sé raunverulegur eigandi svo kallara grásleppuskúra við Ægisíðu. Fyrrum eigandi Magnús Ingólfsson afsalaði eignarhaldi á skúrunum til borgarinnar árið 2007 en dró það til baka árið 2021 vegna meintra vanefnda og gerði kaupsamning við núverandi rekstraraðila. Þessu mótmælti Reykjavíkurborg hafði enda sett rúmar 4 milljónir í endurbætur húsnæðisins og taldi meintar vanefndir ekki á rökum reistar. Í minnisblaði borgarlögmanns málið segir að einstaklingur hafi sölsað undir sig eign borgarinnar.
5: Þó ég hef átt rosalega góð samskipti við borgarlögmann og ég bara skil þetta
0: enga því.

0: því að við höfum talað mynda hvernig var hægt að finna farsala lausn.
1: Segist Vala treysta fyrir eiganda og hvorki þá né nú telja hann hafi selt henni húsnæðið á fölskum forsendum.
0: Samhliða þá ég ekki neinir dómstólar og allski dómbær á það hvort að hérna hann eða borgin þú veist, ég ekki löglærð þannig að ég kem eiginlega aðeins bara í góðri trú
1: Vala segist uppálega hafa rætt við ýmsa aðila innan borgarinnar og fengi jákvæð viðbrögð en borgarlögmaður hafi haft samband ári eftir að hún gerði kaupsamningu fyrir eiganda. Í minnisblaði borgarlögmanns kemur fram að borgin þurfi mögulega að fara dómstólaleiðina.
0: Ég ætla bara að halda mínu striki. Það eru verða tíu gusur hérna helgina. Ef að borgarlögmaður ætlar að láta loka kotinu og senda þetta fólk heim sem hann kemur inga til að fara í sjóin undir leiðsögn að þá verður borgi bara taka þá ákvörðin.
1: Margir myndu eflaust syrgja ef gufubaðinu yrði lokað.
0: Maður getur bara búist við öll þegar borgin annars vegar. Ég hef þetta fullt trú á því þegar borgastjórn meðal annars hefur komið og notið í gusviðna núverandi En þau verða auðvitað fylgja lögum og reglum.
2: Ljósastýring á höfuborgarsvæðinu ekki full nýtt, þótt flest umferðarljós séu tengd miðlægu kerfi og stýrð með skynjurum. Gamall búnaður hægir á endurbótum, en markmið nýs meirihluta að bæta það með hraði, Birgir Olgeirsson.
3: Á höfuborgarsvæðinu yfir 200 umferðarljós, flest tengd miðlægri stýritölvu og stýrð með skynjurum sem greina umferð og kallar til grænu ljósi. Þannig á grænitímin að nýtast betur, ljós á sömu leið að vinna saman og hætta að veita strætó og neyðarbílum forgang. En á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni kom fram að ljósastýringin ekki full nýtt. Ástæðan meðan annars gamall búnaður og skortur og sérhæfðu starfsfólki. Sömu stjórnkassar eru orðnir yfir 30 ára gamlir og varahlutir ófáanlegir. Nýr meirihluti tók nýver til starfa í borginni og þar ætlunin að bæta ljósastýringuna.
4: Það eru rúmlega 2000 eitthvað nemar fyrir ljósastýringar hérna í borginni. 80 eitthvað prósent af öllum ljósum í borginni eru tengd miðlægri stýritölvu. Þannig að við trúum því að þetta sé verkefni sem er hægt að ná á frekar skömmum tíma. En til þess þurfum við auðvitað að setja forgangsraða peningum og starfsafli.
3: Höfðabæki lýsir þessu vandamáli ágætlega. Í kynningu borgarinnar kemur fram að umferðarljósin þar voru orðin 30 ára gömul og ekkert að uppfæra ljósastýringuna án þess að endurnýja ljósin. Hér var framkvæmdir staðið yfir rúmt ár og áætlaður ljúki núna fljótlega. Þá eru hægt að uppfæra ljósastýringuna með vonandi betra flæði fyrir umferðina.
4: Það var verið að tengja bara núna á höfðabakkanum í þessari viku síðustu ljósin þannig að við eigum að ná betra flæði og betri stýringu þar til dæmis núna á næstu vikum. Og svo sjáum við bara til hvernig það reynist og ef það ekki ásættanlegt fyrir okkur þá förum við í frekar aðgerðir. Reykjavíkurborg með miklu meiri umferðavanda heldur en sambærilega borgir í Norðurlöndunum og stærri borgir víða hérna í Evrópu. Þannig að við viljum auðvitað bara komast undir það mark að vera að 42% af umferðinni í vanda á hverjum degi.
2: Og því næst höldum við norður. Í Hrafnagili hefur gríðarleg uppbygging orðið síðustu ár og fær skólinn meiriháttar yfirhalningu í sumar. Oddvitinn segir ánægjulegt hversu margt ungt fólk leiti í bæinn, Bjarki Sigurðsson.
5: Það skiptir nánast engu máli í hvaða átt litið í Hrafnagilskverfi í Eyjafjarðarsveit. Það allstaðar verið að byggja hús, laga vegi, græja og gera.
6: Hrafnagil í korters aksturs fjarlægð frá Akureyri. Síðustu ár hefur bærinn vaxið ört. Aldamót byggu þar 135 manns en í dag eru íbúar 400 talsins.
7: Og það bara mikil jákvæðni og svona menn eru að horfa mikið til framtíðar hérna í sveitinu.
6: Er ungt fólk mikið að flytja hingað?
7: Já, sérstaklega ungt fólk. Og það held ég sækist í skólan. Og fólk sem ólst hérna upp að sækja heim og þar nálægðin við Akureyri mikilvæg. Við getum sótt þá þjónustu sem við þurfum þar en lífsgæðin sem við búum við hér.
6: Nýr leikskóli var nýverið opnaður innan veggja grunnskólans sem fær nú meiri háttar yfirhalningu.
8: Því að byrjaði náttúrulega leikskólanum sem hérna með við okkur, svakalega flottur leikskóli og þvílíkt tímabæri framkvæmt fyrir velum börnin á Krummukoti. Svo var næsti áfangi hérna byggja ofan á skóla Álmuna sem hérna liggur austur-vestur og við ætlum sérst að koma úlingunum okkar upp á efri hæðina. Mjög spennt fyrir því, náðum upp á kjallaranum. Ég held að sé hérna áskorun fyrir iðnaðarmennina að hérna vera í framkvæmdum með 200 börn og 300 tökum leikskólabörnum með og allt starfsfólkið á svæðinu. Það meira en að segja.
6: Ólöf fagnaði nýverið 20 ára starfsafmæli í Hrafnagilsskóla.
8: Mér finnst ég ekkit mjög gömul en það samt bara talsvert af börnum nemenda minna sem að hérna sem í skólanum og ég hef kennt börnum nemenda minna að það alveg þannig. Þannig að hérna ég kom hingað 25 ára og bý samt Akureyri og það rosalega gott að vera hérna. Vil hvergi annars þar vera, það bara þannig.
2: Og næst menningin. Það stendur mikið til í Hörpu í kvöld þar sem Stefán Hilmarsson fagnar 60 afmæli sínu með stórtónleikum. Þar verður farið yfir feril sem spannar rúmlega 4 áratugi meðal annars með henni góðsagnakenndu hljómsveit Sálinas Jóns Míls og sóloferil Stefáns. Birgir Olgeirsson staddur í Hörpu þar sem allt að verða klárt.
3: Já, við erum búin að fylgjast þetta með í Hörpu núna hérna síðdegis og af æfingunum að dæma þá held ég að það verður engin svikin að því að koma hingað á svo tónleika í kvöld hjá honum Stefáni sem staddur einmitt þetta hjá okkur. Stefán, hérna kannski að byrja þar við byrjum að hérna hrósa fyrir þessa skyrtu, hún nú allavega átjón grillna sýnist mér.
9: Svona 15.
3: Það ekki. Hvað er maður fólk að vona á einnig kvöld?
9: Það verður bara heilmikið fjör hérna í kvöld og svo sem ég, ballöður og fjörur lög. Íbland.
3: Já. Þetta 60-40 ára ferill. Hvað myndir segja svona standi hæst svona þegar þú lítur tilbaka?
9: Ætla sé ekki bara svona punktar eins og við erum að fá að upplifa hérna í kvöld sko. Þessi stóru svona tímamóta punktar. Þeir hafa verið all margir í gegnum tíðina og sem betur fer, maður búin að lifa þetta svolítið nokkur árin sko og ég held að mér finnist þetta bara að vera toppurinn í dag.
3: Þetta fólk sem að segja tónleikana í kvöld sko, maður heyrði að þessum mjög hörðu sálarraddótturbeinn allt í gamla daga og sem að eltu alla tónleika, ertu að fara að sjá mörg svona andlit sem þú þekkir inn í kvöld eða hvernig sér þetta fyrir þér?
9: Já, nú frekar vona á því að ég kannist við einhver andlit hérna í kvöld, jafnvel all mörg, þannig ég geri nú ráð fyrir því sko.
3: Þetta er náttúrulega svakalegu katalókur sem þú býrði það. Hvað ertu svona búast að fara að spila mörg lög í kvöld?
9: Ætli þetta sé ekki einhver 26-7 lög sem að hljóma þetta í kvöld. Segja hann án ábyrðar, svo getur kannski bæst einhver við.
3: Var erfitt að velja?
9: Já, það alltaf svolítið erfitt, sko. Maður reynir leitt eftir í að fá okkur svona jafnvægi líka í þetta, sko. Á milli þekktra kannski og óþekktra lag. Ég ætla að syngja þetta nokkur lög sem ég bara í allavega eitt eða tvö sem bara hef ekki sungið áður opinberlega en hef samt hljóðritað að tekið þátt í að gera sko og svo verður þetta náttúrulega að verða fasta gestir og hérna og svo ætla ég að flytja 2 nýlög sem ekki hafa verið flutt áður opinberlega af nýri plötu sem kom út á dögunum þannig að þetta verður svona í eitt og annað.
3: Og eldarinn tekin jafnvel?
9: Já, líka leitur hún og sjúkett.
3: Hérna, áttu þér eitthvað uppáhaldslag?
9: Það eru sem betur verið allmörg, maður heldur alltaf mest upp á nýjustu lögin sem maður er að gera hverju sinni en svo eru alltaf nokkur lög sem maður syngur og hefur sungið hvað oftast, sko ég get nefnt lög sem standa mér mjög svona nærri persónulega, já til dæmis lagi líf og undir þínum áhrifum og svo eru þeir nú sem betur verið mörg önnur.
3: Einmitt, ef þú ættir svona að syngja eitt lag fyrir fólk svona heima í stofu, hvað lag verið fyrir valinu?
9: Eitt lag, bara síðasta lagið. Já. Það verði ekki bara fyrsta lagið í kvöld sem heitir Undir þínum áhrifum.
3: Já. Ég held það og þetta er fyrir löngu orðið alveg sörfin hérna og við bara óskum Stefáni Hilmarsson til hamingju með þessi merkilegu tímamót.
2: Heldur betur, við tökum undir þá ámælis kveðju. En þessu næst fá við að helsta úr heimi íþróttanna.
10: Taumlaus gleði nú í Vestmannaeyjum þar sem orkumóti fer fram þessa helgina. Við lítum við og ræðum svo við hlaupadrottninguna Elísu Kristinsdóttur sem keppir í sterku hlaup á Ítalíu á morgun í óvenjulegum aðstæðum.

kvöld. Já, ég veit, það kominn föstu dagur, þeir eru búin að vera að bíða eftir þessum degi alla vikuna öruglega. En það loksins kominn helgi og við ætlum að hafa það heldur betur gott í kvöld. Ég var hálft á sveinum samandag klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Og það fer bara góð tónlist á fónin þetta kvöldið. Ég vona að ykkur líði vel, ég vona að séu til í þetta með mér. Þetta verður skemmtilegt, þetta verður yndislegt og þetta verður ja, stuð þrungið. Ég veit ekki hvort að það orð, en allavega er það orð akkurat núna og meðan ég hérna. En við ætlum að byrja hjá Prince, þetta lag heitir You Got The Look, svo þá heyri í Sabrina Carpenter á eftir, við ætlum að heyri í Mark Ambor og svona held

0: Já, tárin renna niður lærin Sabrina Carpenter og lagi Tears hérna á bylgjunni. Ekki fara langt, Mark Ambor á leiðinni, Greg Filangenis og margir fleiri flottir. Ekki eyrun örugglega á réttum stað.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérst

0: þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
4: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
13: Freymur í næðisrými, 25% afsláttur út í júní, penninn húsgögn. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 er komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
14: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
15: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á
16: bylgjunni. Já, við erum bara rétt að leggja stað á þessu flotta föstudagskvöldi og hver haldi að mæta okkur í geta næst? Mark Ambor, Belong Together á bylgjunni.

Trílagið heitir Roll to Me hér á bylgjunni. Við ætlum að rúlla áfram og heyrum þetta næst í Greg Fillan Guinness. Þetta lagði Behind the Mask. Hérna á eftir One Republic, Michael Jackson og margir fleiri. Og svo ætlum ég að minna á það að þú ferðin á bylgjan.is. Þá topplistan okkar alltaf á sínum stað og það sem að einkenni svolítið topplistan okkar þessa dagana öll íslenska tónlistin. Ótrúlega mikið af íslensku tónlistin á listanum sem að við erum alveg mega stolt af. En já, ætlum að heyra þetta næst í Greg Fillan Guinness. Þetta lag heitir Behind the Mask.

0: Ágúst og Una Torfalagi hittir inn í síðustu nóttina og þetta lagar einmitt inn á topplistanum okkar núna og þetta lagar í fjórða sæti á uppleið virðist vera. Höldum áfram með One Republic eftir smá stund. Michael Jackson líka á leiðinni. Það þetta Michael Jackson næði þess að það.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
9: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittinginn. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
12: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
13: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
14: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
15: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
17: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is.
18: Epli hefur opnað nýja glæsilega veslun í Smáralind. Nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
19: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
21: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
22: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
23: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Penninn húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is

Bonnie Public og Counting Stars hér á bylgjunni. En þessi kvikmynd Michael Jackson hefur heldur betur svona ítt af stað ákveðinni bylgju, svona Michael Jackson bylgjum. Allir einhvern veginn að forvitnast aftur all þessa tónlist sem hann gaf út og náttúrulega ótrúlega flott tónlist sem hann hefur gefið út í gegnum árin. Einhvern veginn engum líkur þessi drengur. Ég efast að við fáum nokkuð tíman aftur annan tónlistamann sem maður eitthvað svipaður á hann. En hér eitt af þeim flottu lögum sem heitir The Way You Make Me Feel. Svo þetta var hér í Alex Warren strax á eftir.

Alex Warren og Fever Dream hér á bylginni, þetta er nýtt frá honum. Við erum að heyra í Toto, hérna rétt á eftir, þeir eru ennþá fleygi ferð eftir hvað næstu 50 ára samstarf, ótrúlegt alveg, en ég er skítamorall og ennþá.

0: Hjálmar og upp í sveit hér á bylginni. Þetta lag hefur verið alveg feiki vinsalt upp á síðkastið, en við ætlum að fara aðeins lengra aftur í tímann því að Bee Gees stíga á stokk hér á eftir. Við ætlum að heyra líka í Dilja og nýtt lag frá henni.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Gull Léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.

0: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Törtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það bíða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD samtökin.
9: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina, normex.is.
11: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Þetta er Dilljá og lagið hittir Ó Rómeó hér á bylginum. Höldum áfram að hlusta á flottar söngkonur. Hérna eru það tvær, Ann-Marie og Shania Twain með lagið Unhealthy á bylginum. Well,

0: Five for Fighting og lagi Superman hér á bylgjunni sem að minnir okkur kannski á það að hún er ný lent á hvíta tjaldinu Supergirl, hún er komin í bíó núna við höfum svolítið verið að fjalla þessa mynd í hvíta tjaldinu hjá mér sem að alltaf á dagskrá hjá mér á sunnudagskvöldum rétt eftir klukkan 10 en hérna rétt eftir þá það fyrsta hamingjublanda kvöldsins þú vilt ekki missa á þessari, heyrum líka í Bruno Mars
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: 6000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
5: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
13: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
14: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
15: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
19: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. dynjandi.is
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
0: Jæja, þá komið að því fyrsta hamingjublanda kvöldsins fer í loftið hér á bylgjunni og ég veit að þú búin að vera að bíða eftir öllu fjörunu sem að hérna fylgir. Jæja, DJ Hlynur, hann stóð sér vel í þessu, svo það var heyri Bruno Mars hérna strax á eftir, en nú máttu byrja til að þér.
6: Clap your hands everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Bruno Mars og I Just Might hérna á uppáhalds útvarpsstöðinni þinni. Við ætlum að fara eins út á vígvöllin næst, Pat Benatar, hún ætlar að vera farastjórinn okkar þangað, en það engin hætta á ferð hér. En ástin getur verið eins og vígvöllur, Love is a Battlefield.

0: Þetta lag kemur okkur alltaf í góðan helgar gýr Gloria Gaynor hérna með lagið I Will Survive Eitt af þessum lögum sem erfitt að fá leið á Heyrum í George Ezra hér á eftir Og svo það flott 80s lag með Duran Duran Það á leiðinni til þín Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Það vorlykt í lofti Það Weberlykt í lofti Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is
1: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herra

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég veit það ekki. Vonandi.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
7: Það insane!
8: Er gítargutluð og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
9: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
14: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð.
17: Brenderup kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is

að heyra flottan 80s smell hérna á eftir. Já, ég veit að ég var að nefna hann, ég svolítið spenntu fyrir honum. Við erum að tala Duran Duran, skiluru, það fullt af flottum 80s lögum sem að þeir sendu frá sér. Þess góður, hérna eftir, en fyrst að Jess Glynn og Hold My Hand.

Ríkala flottu smellur með Duran Duran Union of the Snake en það var náttan margir smellir sem að þeir komu með þarna nýjunda áratugnum sem að heitluðu okkur algjörlega upp úr 80s skónum en veitum að hér ég held John að kíkja því með eitt svona skemmtilegt og ljúft og sætt og allt það en fyrst þetta hér, þetta Vance Joy lagið heitir Fascination in the Dark á bylgjum

0: Hljómsveitin of Monsters and Men og lagið heitir Little Talk sem meira af íslensku efni hérna á eftir frá til dæmis Dava Frey og já, svo það nýja lagið með greifunum hérna eftir örskammastund. Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Hí, kann digga kætrú,
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 meða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: er gítargutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
1: Sumarið er tími ævintýranna. Þeirra á milli er gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
2: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Kultúrútsalan er hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is, Skútvogi 1.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
8: Já.
9: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
8: Já.
9: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo þessum mikil orka
8: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
7: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

Daði Freyr flottur, I'm out and I wanna go home en hvernig hljóma tveir miðar á weekend og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Ef þetta hljóma vel þá ættir að kíkja þinn á bilgja.is því að Nespresso og bilgjan að gefa tveimur hefnum hlustundum ferð sem að tónlistarunundur láta sig væntanlega bara dreyma risa tónlinga með weekend í Stokkólm í 9. ágúst en til þess að vera með þá þarftu einingjus að vera í Nespresso klubnum skráðu til leiks fyrir neðan þarna þessa tilkynningu inn á bilgja.is og þá ertu komin í pottin og þá verður í 30. júni. Ég vona að þú vinnir en skráði í leikinn það kostar ekki neitt og hver veit nema heppnin sé með þér. Hér George Harrison, Got My Mind Set On You.

Greifarnir og endalaust sumar hér á bylgjunni Er það ekki sumarið sem að alla dreymir eða hvað? Náttúrulega ef að sumarið endalaust að fá aldrei jólin og allt það Þannig að við þurfum aðeins að hugsa þetta kannski svona betur En á meðan við hugsa þetta, þá þetta var hér í Hásmartins Happy Hour

0: Hreimur, get ekki hægt að hugsa þig hér á bylgjunni, íslenskt og eðal gott, vill maður fara til Svíþjóður hérna eftir, heyrum í Roxette. Ella Langley, ég ætla líka að taka fyrir okkur svolítið skemmtilegt country lag hérna eftir sem að hefur virkilega heillað eyrun á okkur alveg út og inn, allt þetta á leiðinu miklu meira.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Tætum og trillum og tækinu fengjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu öktu. Askja.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
12: It's oh so quiet.
13: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
14: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.

Rockset og lagi Paint hér á bylginni. Takk fyrir að hlusta á þessu frábara föstudagskvöldi. Helgin bara rétt að byrja, við eigum svo mikið inni, við eigum svo mikla gleði og hvað segir maður, stuð inni þessa helgin. Hér Vance Joy, Fascination in the Dark.

0: Þetta er svona eitt af þessum lögum sem ótrúlega erfitt að klappa ekki með, sérstaklega þarna í lokin. Keith Urban og Pink fara á kostum, þetta lag heitir One Too Many. Hérna eftir DNC í Hosier, við viljum heyra líka í Helga Björs hérna eftir. Hann borgar sig alltaf að hlusta á bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlu.

0: er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar að sjálfsögðu með strætó.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
6: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
8: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni, einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
10: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
11: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
12: Alltaf gott að muna af ágóðina vlopp og fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
15: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
16: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
17: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
18: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
19: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.

Finnst þið alvörunni svo stutt síðan að þetta lag kom út, kannski ekki alveg í gæri eða eitthvað svo leysi, en svona fyrra dag, en þetta lag kom út 2013, hugsið ykkur, það 13 á síðan að Hozier sendi þetta flotta lag frá sér sem að heiti Take Me to Church. Við höldum áfram að hlusta á frábara bylgjutónlist Helgi Björns, hann getur ekki beðið eftir að taka nýja lagið sitt hérna á eftir fyrir okkur, en fyrst Heavy D and the Boys, Now That We Found

0: Uptown Girl með Billy Joel hér á bylgjunni en það má geta þess að hann kvæntist supermodelinu Kristi Brinkley innan við tveimur árum eftir að þetta lag kom út en hann var ekki einu sinni byrjaður að deyta hana þegar hann byrjaði að semja þetta lag hann var þá að hitta annað supermodel Elle Macpherson hún var aðeins 19 ára gömul þá Já, virkilega skemmtilegt, heyrum í Wax hérna á eftir Barry White á leiðinu og margir fleiri flottir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadisko, glæsilegt iCamper tjald og rafmóturhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmóturhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: pantaðu á stout.is.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvort að segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
15: Ost alla daga.
16: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref VICE.

0: BL Sæfaröða.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Ja, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
6: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
7: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
8: Björt og brosandi í

Songs with Den Walkmiller, A Bridge to Your Heart, hérna Bylgjunni. En næsta lag hér nú með svolítið svona spíkinnafni. Lagið heitir Gone. Nei, láttu ekki, svona þetta bara óheppilega útarsögt. Við erum að tala lagi Gone, ekkert Gone, einhvað. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, virkilega flott frá þeim sem að við heyrum hérna.

Eða að tala djúpa rödd hérna Barry White og lagi Can't get enough of your love Kemst ekki dýra Skemmtir eitt lag með honum og þetta lag kom nú eða þessi rödd kom eila fólki í gýrin mikið á 9. áratugnum þið veitir hvað ég á við Hér Liam Rimes næst með Life Goes On

0: Blue Combs og lagið Fast Car hér á bylginni. Eiruð það komið að næstu hamingjublöndu, hún bara að detta inn í eyrun á þér eftir augnablik. DJ Hlynur búin að hafa allt klárt, við viljum að heyra svo hérna líka á eftir í tónlistamannum minn Joe.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.

0: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
2: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíð okkar heitirpottar.is.
1: Sumarið tími tilefna, brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, posta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Vertu á toppnum, topptjöld.is.
11: 4Runner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
12: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
13: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

0: Hotel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Sumarið er tíminn.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.
2: Já, já, hamingju blanda nummer 2, en það svolítið skemmtilega þessi, en það var DJ Hlynur sem að setti þetta saman og töfraði þetta til. En hér Joe með End of Beginning.

0: Þetta er Rick Astley með lagi Together Forever og þetta er mitt lagi sem að fylgdi fyrsta smellinum hans eftir. Þetta er minn eftir laginu Never Gonna Give You Up. Þetta er svona svipaðu taktur í lögunum en bæði lögin fóru í fyrsta sætið í Bandaríkjunum en þetta lag sem vorum að hlusta núna það náði ekki í fyrsta sætinu, það náði bara öðru sætinu að því að Kylie Minogue vildi endilega vera í fyrsta sætinu með lagið I Should Be So Lucky. En höldum áfram eftir smástund með Ástísi, við þá meira líka í Michael Cimbello.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Förum saman í frí.
6: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
11: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, leigubílar.
12: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVF Prómen.
13: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
14: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
15: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
16: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
17: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind. Nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
18: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís. Bara spara.
19: Þetta er besta.
20: Björt og brosandi í 40 ár.

er einhver brjáluð kona sem að gengur laus hérna á bylginni. Þetta lagið Maniac, Michael Cibello, hann skemmtilegur hérna í þessu lagi, heldur betur. Við þum að heyra næst nýja lagi frá Alex Warren. Þetta hrikalega vel hefna lag hjá stráknum, það út að segja það. Þetta lag heitir Fever Dream á bylginni.

0: 80s metalurinn sem að við getum ekki losna við úr hausnum, það bara þannig Billy Ocean og Caribbean Queen hérna á bylginni en þetta svolítið svona sumarlegt líka þetta tekur okkur aðeins í huganum svona einhver staðar já, einhver dag á Karabíska hafi sem nú ekki leiðilegu staður, skal ég segja ykkur Hér eftir Damian og David, Tyla og Nile Rodgers við þum heyri Adele og mörgum, mörgum fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Appelsín kynir ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna
3: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: Sport.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og hætta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
8: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Pennin Eymundsson.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
11: Það væri vel mætt allavega.
10: Ég veit það ekki.

þetta er ítalski lagahöfundurinn og söngvarinn Damian og David, suður-afríska söngkonan Tyla og bandaríski tónlistamaðurinn Nile Rodgers þarna saman með lag sem að koma út í fyrra, 11. september. Lagið heitir Talk to Me, við þá maður halda áfram Adele á leiðinni, við þá maður er í Benson Boone líka, ótrúlega flottur söngvari þar líka á ferðinni, en við þá maður fyrst að fara aðeins aftur í tíman og við þá maður fara yfir í danskýrin, það er alveg nauðsynlegt að dansa svo litið af sér vikuna á föstudags kvöldi. Þetta er Cici Peniston lagi heitir Finally, en kíkið endala við hann á bylgjan.is líka, skoðið top 20 listan okkar og freistið gæfunar með að komast á tónleika með The Weeknd í Stokkólmi 9. ágúst. Kíkið á það saman inn á bylgjan.is, en hér er Cici Peniston og

Virkilega flottu sönguna og allt of langt síðan maður heyrði eitthvað nýtt frá henni og svo veit maður ekki einu sinni hvort að það sé neitt nýtt á leiðinni frá henni. Það ekkert víst, en tónlistin hennar lifir svo sannarlega góðu lífi. Set Fire to the Rain með Adele, en hér Benson Boone með Beautiful Things.

0: Norti Kín og lagði Everybody's Changing hér á bylgjunum. Ekki fara langt því að þú vilt ekki missa David Guetta, Teddy Swims og Tones and Die. Nýtt lag sem heitir Gone, Gone, Gone eða nýlegt. Þú viljum heyri Bon Jovi líka. En þá erum við að tala alvöru 80s rock hér á bylgjunum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is
3: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Lagsdal skipholti, lagsdal.is
4: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkar verður á tilbúið. Hægkaup.
9: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
11: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
12: Gluggaþvottur Glersýn
13: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
15: Í Partyland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíið. Partyland Holtagörðum og Partyland.is
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Vá, wow, hvað þau eru flott saman, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna með the lagi Gone, Gone, Gone. Við má fara yfir í alvöru 80s rock hérna á eftir og fáum hljóstana Bon Jovi til að skella sér hérna upp á sviðið og gera það sem að þeir gera best. En áður við kíkjum á það, þá ætlum við að heyra hérna annan 80s smell með hljóstani Pet Shop Boys. Þetta lag heitir West End Girls. Kíktu við á bilgjarn.is, alltaf einhver skemmtilegt að gerast þar og svo líka hægt að taka þátt í viðhorskönnun þáttarins Reykjavík síðdegis. En spurningin núna þessi, á hjálmaskylda á rafmagns hlaupahjólum að vera lögbundin, líka fyrir fullorna, fóndu þinni skoðun til skila á þessu. Pet Shop Boys eru næstir, West End Girls.

0: Una Torfa og þú ert Stormur hér á bylgjunni, höldum áfram að hlusta á frábæra bylgjutónlist á þessu föstudagskvöldi sem að ég vona að þú sért að njóta algjörlega í botn til og sviftaleginni og svo þetta var að heyra flott lag sem að ef þú vilt dansa þá er það lagi til að dansa við hérna eftir með snapp.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: alla daga.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, Eva Rúsa með partybingo frá 17.00. Papar í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brykk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
4: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Kúlíakan, Suðurlandsbraut

0: eins og til, já, þetta læti júli í kvöld og ég ætlaði bara rétt að minna ykkur á það að bylgjulestin verður á opnunar helgi bæjar og tónlistarhátíðarinnar Hjarta Hafnarfjarðar á morgun, laugardag hátíðin hófst formlega í gær en bylgjulestin verður í beinni útsendingu milli klukkan 12 og 4 og þessu sinni eru lestastjórarnir engir aðrir en tvíeykið góðkunna Gulli Helga og Jón Axel og þeir ætla að fá góða gesti þarna í heimsók bylgja með alltaf líka bjóða upp og segi skemmtilegan sumarvarning í lukkuhjólinu og gjafabréf frá N1-um verða í boði frískandi 7-up pink drykkir KitKat og áskrifta sín plus og svona bara er þetta svona bara gaman þegar að bylgjan kemur í heimsókn einhvers kíkja á þetta og endilega mætið á svæði þið sem að getið en Páll Óskar á leiðinni villum að heyra líka í Olivia Dean eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði. Instinct 3 snjáttúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei,
3: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin, myndir þá pika okkur upp svona þrjúleitið?
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
3: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
5: Það eru 45 borgarferðir í boði.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tóna hvarf 3.
9: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
10: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
11: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
13: Laugardaga. Frá 4-7
14: Gægjaði dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi í því síðast, nú er ég ekki með potrétt, sko, með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
15: Ég er bara að segja, bara hættu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddy Mercury.
12: Hamingjustund þjóðarinnar
16: í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
19: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.